lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu af bréfum Páls postula: því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram: og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarleg björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spiltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist um þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hina ógurlegu. Hugsuð þetta svona: ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkri ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesú. Það er ekki það að Jesú komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur er heilög nærvera hans sjálfs og hrein fyrir þá sem hafa hafna náð hans, og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesú gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi, og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ógurlegu sem eru á lífi við komu hans, og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi: allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir óguðlegu á lífi farast við komu hans og hinir óguðlegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýming hinna óguðlegu, að minnsta kosti tímabundið, í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Kris. Ís og þys daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta er óhugnaleg, hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkvort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af við það. Opinberunarbókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: nú sá ég engil stíga niður á himni, hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár.
Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennd auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðreynd að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinn er réttlættur allir farnir til himna og fagna með Jesu. Hinn er ógulegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun, engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neittur til að sitja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisna sinnar. Þetta einmanna hildýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmanaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður getur sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta ár 1000 snýst ekki bara að ýta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, 1000 ára úttekt. Meðan Satan er bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólkuðs hinni frelsuðu frá öllum öldum þessum 1000 árum á himnum með Jesu. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í 1000 ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: Munið þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Dómur, prestar, að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbarnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi: Komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesu, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér: Hvers vegna er vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari 1000 ára endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur
í leyndum erfileikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinn bóginn gæturðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlætti og miskunn Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum 1000 ára dómi. Biblían segir að hinni frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll postuli gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði: Vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans, fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok 1000 áranna munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátt í að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið, mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona. Dómstóll hefur kveðið þetta dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að 1000 ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hinna frelsuðu. Ímynduðu ykkur að eyða 1000 árum ekki aðeins til að fagna fegur himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesu þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilu milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir 1000 ára hinir óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa 1000 ára tímabils. Hvað gerist þegar 1000 árin eru liðin? Tveir megin atburðir eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesu og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ranglátu, voru allir dánir á jörðinni þessi 1000 ár. Opinberunarbókin 25 segir okkur: En aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesu. Þannig að þegar 1000 ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Getur þau ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum að rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum. Tala þeirra er sem sandur sjávarins. Með öðrum orðum, óteljandi mannfjöldi. Þetta eru allar sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í 1000 ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu 1000 ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinberunarbókinni 21 og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum.
Ímyndaði þér nýju Jerúsalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og gimsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henni er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks, eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilegu sem hafa búið með Jesú síðustu 1000 árin og auðvitað er Jesú sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun 3. koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok 1000 ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hinna frelsuðu allra alda og englana sem eru í nýju Jerúsalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna nýju Jerúsalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hinna réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin nú full af uppreisnum óguðlegum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nudda höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir 1000 ára hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum uppreisnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: Þetta er miðin okkar að völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru táknrænleg til að vísa til óvina Guðs. Í meginatriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreisn. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerúsalem og reyna að sigra hana. Það er ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða að minnst okkosti þykist, að hann geti unnið og hinn er óguðlegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomu Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeir að ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt stríðs átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her uppreisina ógulegra sem nær yfir, kannski alla, frá verstu harðstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni gimsteinslíku nýju Jerúsalem sem hefur stigið niður af himni. Það er svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd dimm hersveit sem umlykur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðstrumurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan er mikil, en áætlun Guðs er að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Loka dómurinn, eldur af himni, endir illskunar. Þegar hinn er óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst, en þessi orð eru öflug, en eldur fellur á himni ofan og eitt í þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta er ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta er framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safna saman og hefja hugsanlega árás sína, kviknar himinninn af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans.
Þetta er oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annaðhvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það er engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans er ekki hlíft. Þeim er að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í Opinberunarbókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð er að útrýma synd, illsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar, dauða, í einni stórkostlegri loka athöfn, hreinsandi loga. Nú eins ógveggjandi og eldur að himni hljómar, hafið í huga hvað það áorkar. Það er loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum ógveðlugu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim er tortímt, hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir, laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesu drottni vorum. Ef launin eru dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt að sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan er gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það er sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá, því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum, eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikilli hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur, með öðrum orðum, þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheiminn aftur. Eldurinn af himni er dapurlegur fyrir þá sem farast, en það er líka sigurstund því hann þýðir enda lok hins illa. Hugsið það. Engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og ills framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá er það sem eftir er fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar sem eitt sem var spilt af synd hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, er ekki framar. Það er endalegt og algjört. Réttlætinu er fullnægt og miskun í þeim skilningi að vemda alheiminn fyrir endalausir þjáningu er einnig fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu er að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar.
Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífaríkið. Þetta er síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu eru hornir og Satan tortím, gætir þau verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið er eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Opinbarnabókin 21.1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðin og eðilaður, er endur skapaður af Guði í óspillt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það er eins og jörðin hreinsuð í eldi sín og fætt á ný, ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilíðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins er sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið er hreint, himinninn tær. Það eru engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun, allt er lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni er nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýr Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum gimsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún er fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt um. Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýr Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanúel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortím. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi lofvörðum Guðs þessa nýju tíma og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til eða fyrra er farið. Opinbarnabókin 21.4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tagi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega, allar sársaukafullar minningar munum hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun enginn nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið frá auðmjúkri fyrstu komu Jesú til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundararíkið
og að lokum þriðju komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upphaf fullkominnar aldar. Hugmyndin um þriðju komu Jesu tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesu, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að loka með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningin fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg við hlið, vonar og lífs, ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í 1000 árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takið þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla, óháð fortíð, að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu um það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valum að þiggja boð Jesú. Það er eins og Jesú sé að segja: Ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesú er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúpt rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áætlun Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stofna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesú og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa: Þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka loforð sitt. Hið besta er enn eftir. Höldum fast í þá von og leyfum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bóka lengi vætt drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir í Eden. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þessi fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans en ekki túlkuðu allir boðskapi rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðibúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangus. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheitt hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla stund tímann spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Enginn nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft né raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvina sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýr föðusins og að hann myndi flýtja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma Drottins hraðað. Rómverjabréfið 9. kafli 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt í lenda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16:6. Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predika verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu Drottins með því að flytja heiminum fagnaðboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og Drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda Drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn
vegna óhlýðni okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krists ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hann mun ríkja aldir. Opinberunarbókin 11.15. Og sjöundi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krists til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraels konungs, foldin fagni og allt sem á henni fyrir drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og drottinn Guð mun þeirra tárin af hverri ásjónu og svívirðu síns liðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum hughristi hann þá í sorg þeirra með því að fullvisa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föður míns eru mörg hýpili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn, endurtóku fyrirheitið endurkomu hans. Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáuð hann fara til himins. Postula sagði 1:11 og postulinn Páll vitnaði innblásuna heilugum anda því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engilsraust og með básunu guðs stíga niður að himni fyrst að þess er hann ykkur bréf 4:16 og spámaður frá Patmos segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann Opinberunarbókin 1:7 komu hans tengist öll dýrð endurreisna tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi, Apostlasagan 3:21. Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur, heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríkja aldir alda, Opinberunarbókin 11:15.
1: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúftu í bæn, kastaðu öllu þér frá, horð ekki lengur á heiminn sem haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúftu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá, vinur hann kallar svo blítt, komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá. Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barnarétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.

hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá Hæð. Þorpsbúar sagðist hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem forn vígvöllur. Áður höfðu sést dularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orrustu. Afturgenginn. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir 60 árum, sé kominn aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi og vjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo ei á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bók sinni Napaskaja sem samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheiminn til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einni áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristin áhrif bárustanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vesturhveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnur tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn nú nefndur hið etheríska hýði sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða ethíski líkami, eins og hann líka nefndur, sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt
í fyrsta lagi svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekningarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, æðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá erum að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það er meðvundund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segir í Nursings of Immortality, bók gefin út á Hotter and Stoughton árið 1960. Geraldine Cummings kemur eftirfarandi boðskap frá anda á framfæri í bóksinni Travelers in Eternity eða það mætti útleggja það sem ferðamenn í eilíðinni. Hún segir, Mér finnst sem einungis fjóra viku séu liðna síðan ég yfirgaf þig en ekki mörg ár. Það er vegna þess að tíminn líður eins og örskot þegar einhver nýtur hamingju. Það er ekkert sem þörf er að eldast við hérna, engar járbrutalestir eða strætisvagnar og engir skattheimtumenn eða aðra skapraunir. Ég viðurkenni að ég hef átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harold fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem önnur London. En þessi eþeríska London ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig. Svo segir í áðurnefndri bók á blaðsíðu 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberar skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að duðlar sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem yntir af hendi í heiminum nú á tímum. Sjó Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum eþeríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls, blaðsíðu 269. Næstum ótrúlega tilraunir nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrr á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru tugir og jafnvel hundruð áhorfenda viðstaddir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 milljónir af 61 milljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinna furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi talað 2 eða í mestalagi 3 tungumál. Eð þegar hann kemst í leiðslu getur hann rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tékknesku 9 blaðsíður sjálfstæði tékka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efni óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert
svo sem að leika knattborðsleik án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautastöðinni São Paulo. Hann birtist aftur tveimur mínútu síðar í São Vicente sem í margra mílna fjarlægð. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla pappi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem vistandi voru að hún væri sannlega dóttur sín sem hann hefði mist. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga. Rannsóknamennirnir sögðu að svörun hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir 10 sem viðstattu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ef til vill var það furðulegast slíkra atvika þegar José de Carmango Barros biskup birtist. Allir viðstættir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður. Hann hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Læknir rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuði hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar árið 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka, og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvendundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spila á spil og rithöndu hennar varði svo rithöndu Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefði byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbragðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann glæpin sem var framinn nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur viljúgur komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna að andin væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum reyfinguna sem orðin er ein hinna áhrifamestu reyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipaðan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði,
Það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá hundruð lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta salmin í salmabókinu okkar sem fjallar það að treysta Guði og gjöra það sem rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 mánuðum lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins hundrun hans ljóslifandi kominn. Þessi hund vofa stekkur til húsbónda síns litla og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drengin það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna einfaldlega eftir því hvað menn sjá eða það að sjá er að trúa, þá er málið þegar útrætt. En þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina? Öll skilningarvit okkar, samalögð, næja ekki til þess að leysa þetta mál. Hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu. Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur 4. kapítulans og í næsta kafla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna um gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar um þetta. Stundum eru þessar meginreglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blasið 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru Guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullringar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það er efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral og sjálf, eins og í manninum. Hver ný etin hefur orði fyrir árás, hins gamla höggorms, jörðin og eter og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangur þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskilið sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins, eða svo segir í sömu bók og áður vitna til, blasið 136 til 138. En hvað slíkt hugarflug er innihaldsnautt í samaburði við orð Guðs. Páll postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsir þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að barátta sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaverum vonskunnar í himmikemnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera að vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér er að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigraði allt veldi myrkursins á Golgata. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossebréfið 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi, sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það augljóst að hann talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar að segir, hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnun í orð þess sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd er árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þær í ritningunni er hún sögð leiðtogi englasveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni, þar sem hann ávarpar Hinri konung í leikriti Shakespeare's, segir Wolsey: Varpaðu frá þér metorðagirnd, því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur reikningarinnar. Vanhelg metorðagirnd fer ekki að neinu lögum. Hún svífst einskist til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Og drekin barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn geigvanlega baráttar milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu höfði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir synguðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs. Í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla 18. vessi, ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Esekíl spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus sem hafðu varað orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér líkt og Jesaja áður í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, og orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir herran drottin, þú varst ímynd innsiklis rings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin aldingarði Guðs. Þú varst að þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karbukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum, svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsinn allra eða sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. versi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramb og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum. Stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan. Og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunarbókinni 12. kafla. Og í Júdasarbréfi talaði englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. versið í Júdasarbréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Ritningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. versi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg barátta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendu tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlunu Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinnar. Barni fættist og náði fullorðins aldri þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður en Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullinn að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið. Og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans, en sagði einfaldlega, rita þér. Drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. versi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baróttan náði ógulegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við saminuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerusalem náði barótta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað, var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttan eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bakaftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir klataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottin okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflinum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urðu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bil á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögun glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkas í 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisei er ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýr og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúareinslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel. Enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálminn fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálminn. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heila randi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu. Því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfniði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verð ég hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið. En hún þessi, hvernig get ég vitað að ég hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis ekkert sældalíf, eins og þú hefur ef til vill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, öruga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leyfa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, enda hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra. Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlantshafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands, að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, enda var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York, kom einhver auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari, kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins, frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efna því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjalduna hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borðnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það því miður algengt að kristið fólk sem hefur helgað líf sitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt eins átakalegt og manneskja sem í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og synda sektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það ekkert vafamál með það. Þetta lofor drottins til þín persónulega. En fremur lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir, því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðsgjöf. Ekki byggt á verkum. Engin skal geta miklast af því, til við nun endar. Einfaldara getur þetta nú ekki verið. Eilífa lífið gjöf Guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það fyrirgefning fyrir alla syndir þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Þetta ekki dásamlegt? Það einmitt vegna þess hve þetta einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta góðar fréttir. Það allra bestu fréttir sem hægt að hugsa sér, sem þér þannig að færðar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þess að þú sem annars dauðadæmdur syndari hefur hlotið óverðskuldaða náðun. Slík náðun frá hendi Guðs veiti þér eilíft líf. Það eins gott að við kunnum að meta allt það sem himinin gerir fyrir okkur. Því að drottin á betra skili frá okkar hendi en vanþakklæti. Eða hefur hann ef til vill látið líf sitt á Golgata til einskis hvað þig snertir. Hugsaðu máli og taktu heils hugar á móti kærleiksgjöf Guðs til þín. En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það geti bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhvern þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert til þess að kaupa þér eilíft líf? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegna réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilífð mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þykja, að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa einmitt þessu. Að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til við skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir gott og siðað fólk. Það vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í 3. kafla allmörg vers frá 9. versinu. Þar segir Páll Postuli. Hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og grikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. En svo ritað er, ekki er neinn réttlátur, ekki einn. Ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eymd er í slóð þeirra og veg friðaris er þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra er engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta er ekki fögur lýsing, en sönn er hún þó. Þetta er lýsing Páls postula á okkur sjálfu. Það er sama hve góð við erum. Við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komast við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komið til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigið líf til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem er, hvort heldur hún er talin vera góð eða vond? Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem var til þess að kona ein brást við með þjósti og sagði, viltu virkilega halda því fram að ég sem velmenntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefi alla tíð sóttu í kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé engu betri í augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ertu að segja það að ég sé í sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn. Það ekki ég sem segi að þið séu í sama báti. Heldur það Guð sem segi það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endurfæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum, þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins, en hann skildu þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Er Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú er náðar tíminn. Nú er hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði líf sitt. Núna er þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna að einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munum fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn hneigðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljóttir að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt. Það er að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutas var Samaria en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hósea spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kennd við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það eru líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir, orð drottins sem kom til Hósea beri sonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga og á dögum Jeróbóams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea, far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaims dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýgja hór og þarna er vitnað sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósea trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfur fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundum verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamenti sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkert síður en Nýja testamenti. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamenti kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamenti gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínu, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka lexíu í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð drottins þér Ísraels menn, því að drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt, tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu drottins, að svo þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurnir. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engi furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim lexíu sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóða dyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og drottinn elskar Íslands menn, þótt þeir neyjist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá kefti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan byggs og sagði við hana: langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkrum manni til. Svo skal ég og vera gagnvart þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadýrkun margra þjóða þarna fyrir við botni miðjarðarhafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að fegða rósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitinu fyrir fólk sitt. Takk ég nú eftir því sem drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem að álíka ástandi er lýst á tíma Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldi viðar. Hann tekur nokkuð að því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmuni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég í eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var undabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún mundi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarleg sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gjarnt á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúróf og framhjáhald í raunverulegum skilningi á meðal Íslandsmanna, enda mikið saurlífi þeirra á meðal á þessum tíma. Þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaður Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram að landsmönnum hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins. Að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámannsins að þeir færu nú að hugsa eigin líferni og ótrúmennsku, að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér, þar sem við lesum næst í Hósea, í sjötta kafla, og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum, og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór. Ísrael sörgað sig til vinnu líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis af eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúróf í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í fjórða kafla hjá Hósea og 12. vers, þar sem að segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör. Því að hórdóms andi hefur leitt þá afvega svo að þeir drýja hór ótrúir Guði sínum, tilvitnun líkur. Svo vara Guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séð ekki presta fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit um fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar. Eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvundundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við bregðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi. Það sem drottinn segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignar líður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafið nú miskun hlotið. Sjáuði þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu, þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs, er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnaði reyndi var svo vissulega, svo sannlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottin áfram að gefa fleiri slík lofvörð fyrir munn Hósea, þar sem við lesum í öðru kafla í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea. Þar segir, á þeim degi, segir drottin, munn þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael, sem hafði sokkið djúpt í synd, frákvarf og skurgoðadýrkun, sjáum við góðan og umburðalyndan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í sölurna til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sýna á táknrænan hátt hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orðið. Og hann lét þjónsinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo er Guð heldur ekkert uppi við það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það er að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvað þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst er af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusa nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvitnu líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljóst af frásögninum Hósea og fjölskyldu líf hans. Að lokum vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvitnu líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hósea spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðrir gera. Að eltast við afvegaleiðandi boðskap og kenningar. Þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeininga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að sáluhjálp okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, fá tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er það von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa á sólarupprásina. Fegurð sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verk hans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndu þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað aðeins að sjá það? Þá var mér hugsað til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnalaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnalaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð á hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, Ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt leikur í lindi? Af hverju er það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar. Aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins um mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslu tímum í kirkjunu þinni? Af hverju bæn þín eigingjörn? Tárinn hélt áfram að streyma niður kynna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín, en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar, en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín, en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orðfá líst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og dármi þorna, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verður að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnin mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun. Af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, Af því að þú ert sköpun mín, þú ert

Ég sá í gegnum negldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raun og veru, í fyrsta skipti, bað ég til Guðs. Ég þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5, en það stendur, en Guð auðugur af miskun, og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólpnir orðnir.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarins Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað að, spurði Moody. Ég get ekki trúað, svaraði maðurinn. Hvað það sem þú getur ekki trúað, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúað. Jú, þú trú nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dáliti fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurft hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut lausn og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús er að sýna okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona ramba síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta er ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við þurfum að fara. Enginn mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvitað tekið ákvörðun það. En það er kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag, það heldur að svona rambi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því ef til vill hann svona breiður að þar ef til vill meiri hluti mannkyns saman komin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesús

er ekki alltaf fjölfarin og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús er að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vitað hvort við hefum rambað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvert á móti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag og halda það að Biblían gera bara ringla. Og einnig margir sem segja þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp og það alveg satt það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi ef þekkingin hættuleg, hversu hættuleg þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir þessu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem raska ró okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana, svo ég fari nú aðeins út í það, þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prelátar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði mannkyni mikinn sorta í þekkinguna á Guði. Til að mynda Martin Luther sem svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna á Guði í mannkynssögunni að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu en loksis fekk Lúther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu og hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfella Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfan sig Vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en þá var ekki fræði biblíunnar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem að þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og ennþann den í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta af sínum fræðum upp frá þessum fræðimönnum sem að blanda saman guðfræði og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá hann að byðja okkur að íhuga hvað það sem himinin að ráðleggja okkur. Drottinn að byðja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn þýði það. Án biblíunar sem vegvísis í heimi þessum, þá afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt mannasetningar eins og ég sagði hér áðan. Þegar Martin Luther fór að sjá það sjálfur á blöðum ritningarinnar að lífi með Jesú væri lifað vegna náðar heimisins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sig hart eins og munkarnir gerðu, börðu sig til næstu til ólífis vegna þess að þeir voru að berjast við syndin í sjálfan sér. Hvernig hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því að það ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir og það var aðeins mennirnir og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála Guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það er að finna, Þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það nefnilega beinleginns hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En Biblían boðar okkur sannleikan himinn og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar.
og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft allt annað heldur en við, já, vel, sem hefur lengi fyllt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinum breiða vegi þar sem hinar ýmsu trúarkenningar eru á reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Já, vil varandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Lúther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en Guð gat kannski gynni algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúar sagan að menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á reikningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í reikningunni og skilið það út undan og en Guð að kalla okkur í dag til þess að opna þessa reikningu. Hann svona kastar ljósi sína á reikninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jésús vill að við finnum sannleikan. Og hann, það erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það frumskilyrði þá að við stöldrum við og skiljum að orð Guðs leiður okkur að hinum þrönga vegi. Það orð Guðs sem leiður okkur að hinum þrönga vegi. Því hliði sem færir okkur nær þekkinguna Guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orð Guðs okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opni réttingu minn aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur réttinguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jésús sagði einnig eftir orð sín mjóa veginn og þrönga veginn að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér, ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum búr aðeins hérna Matteusi 7 og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi. Ekki bara taka niður eitt kafla, heldur sjá hvað stendur í kaflanum að undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur. Gangiðin að þrönga hliðið, því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En vitið hvað stendur strax á eftir? Það nefnilega svolítið vegvísir og við getum kannski verið að velta fyrir okkur hvað þetta þrönga hlið þýðir. En við sjáum það kannski aðeins betur þegar við heldum að lesa því að það segir Jésús varist fals spáminn. Þeir koma til yðar í sauða klæðum, en innra eru þeir gráðir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkir af þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum, hérna þegar Jésús er að tala, þá talar hann tvisa sinnum að við erum að þekkja fólk af ávöxtunum. Þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endur tekið tvisasinnum í biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Er líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða er ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekka ritninguna. En tímarnir í dag eru að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það er varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jésús og hann heldur áfram þarna og það er ritað í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur,
mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verða ekki þeir sem hafa alla þekkinguna, sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungis þeir sem gera vilja föðurins á himnum. Þess vegna skiptir máli að lesa Biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jésús bauð okkur. Því Biblían er gjöf til okkar mannana. Það sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja að það þróast allt og orði svona, heldur hann Guð skipulags og reiðu og kærleika. Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina. Eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð að vísa okkur veginn. Rétt á undan orðum sínum þrönga veginn í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jésús, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og viti að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég hef fengið upp lifa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skilið í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En viti að við hefum að taka hann á orðinu, byðið og yður minn gefast leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upplokið verða. Það sem sé til leið sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að byðja með það. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég kom aðeins aftur í Gamla testamenti vegna þess að mér finnst reynilega ekki hægt að lesa Biblíuna, öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamenti? En veitir að það ekki hægt að lesa Biblíuna aðeins í samhengi því að þetta saga Guðs á jörðinni. Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Slýsa þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Móse hafði fengið hjá Egyptum þá stóð Móse vel að vígi í því og hlusti nú vel, í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar yðkunum Egypta. Móse valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli. Og þannig það svo oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað tilheyrði Biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru, en Guð þarnast fólk sem getur greint á milli. Já, Móse valdi að hlýða Guði að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti hann að snúa baki við lúksuslífi. Hugsi ykkur Móse. Í konungsölum fará. Hann hefði getað lífið þægilegu, frábæri lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði, fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem var hétt áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem að var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta veg vanþekkingarinnar, breiða veginn. Hann sá ekki, jável þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs. Og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki. Heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kennst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kosti að velja. Og ég trúi því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls. Þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til
margra annara, enda vildi að nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum? En ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Páll hafði ekkert, ekkert annað að velja en þessa tvo kosti, þröngi vegurinn, breyði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans, veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, sagði drottinn við Pál, við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi á sögu sinni í Matteus 7, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn. Vatnið, flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesú, en hver sem heyri þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni, er byggði húsið á sandi. Steypi regn skall á, vatni flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þess af mikið. Tókuð eftir að Jesú endurtekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk og sömu örlög býð okkar raun að vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgjum Guði eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur og En það aftur móti spurningin hvert bjargið okkar? Hvar sækjum við visk okkar? Hvar sækjum við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljósi í öllu því sem að kemur fyrir okkur mun að lokum leið okkur til falls. Því að það dugar einfaldlega treysta þekkingu neins annars en Guðs á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum. Þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu, við hefum ekki foreldri eða af og ömmur eða neitt sem kemur og segir, heyrðu, stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna. Það hefur engin þekkinguna. En við hefum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli. En Guð vill bara, hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafði borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna. En eiginkona Lot gat ekki treysta það að eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skipti það sköpum fyrir Lot og eiginkonur ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúið því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þrönga veginn á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók úr frásögunum Lot. En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lot og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lot og sögðu statt þú upp skjótt. Takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottinn vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem hann lætur engla sína. Bókstælega teima Lot og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem hann vill leiða okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar á öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segir bara í reikningunni að kona Lots, hafi litið við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í líf okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfum erum svo blinda
hvert og hvað erum að fara og gera í lífinu. En ekki treysta á neitt annan en drottin til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lots að eigin og eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það aðvörun í loftinu. Það nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðanir okkar og stefna í lífinu bókstaflega annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa á okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína. Og ég upplifði það mikið í Ameríku með börni mín og annað. Að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð draga burtu sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf, var, ég drottin Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guði mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið hann hafi sagt þetta vegna þess að það ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sér val þennan Guð og þennan Guð, en Guð talar til okkar og segir að ég sá eini sem að ykkar Guð, ykkar skapari. Það ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð og margir segja að mínum Guð alveg sama hvort ég svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég Já, það satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þröngavegin sem leiði til eilífslífs. Það sem lamað skal heilt verða, það sem veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það hann sem á hafa síðast orðið það. En það Biblían hans orð og við eigum að lúta því en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera eða gera ekki. Fyrstu foreldra mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. En þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa, en það að fara þrönga veginn snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það Guðs verk að endurreisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðar Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það verðist vera að þau geta ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það, en svona viss boðorð þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipt engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði, á þess að viðurkenna hver standard Guðs mælikvarði Guðs Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt Þann standard eða ekki, það ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard, mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða
sverta andlit sitt svona með kolum áður hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala þá sá hann að fólki var byrjar að pískra og þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurrka sig svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurrka sig með speglinum. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksju fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegil, okkur til handa. En þau hreins okkur ekki að synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda fá ein þeirra. Aðeins Guð hreinsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðarinn aftur á móti sýn okkur leið sem mun að lokum leiða til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sýn okkur einnig hver Guð hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað. Þau sýn okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setur nokkur reglur svo að við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið er Guði annt líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristni söfnir þeir hafa hafna því að boðar Guðs í eilíf. Þau segja þessi partur að gamla sáttmála. Þau takk ekki lengur orð Guðs í heildsinni. Eins og Lúther þegar hann fekk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlu sem hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan um Biblíuna, endurreisa sannleika Guðs á meðal mannanna. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta boðari segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar boðari segir okkur að hann vill ekki vera trúin þeirri lígi að það sé nokkurn annan Guð að finna í alheiminum en Guð Biblíunar. Þriðja boðari segir okkur að nafn drottins er mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn Guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann ásakaður fyrir hluti sem mennirnir framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfeldur. Samt það svo að Guð sem alladaga gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum það hans nafn sem er dreginir í svaðið, að lokum það hann sem er ásakaður. Fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag. Hvíldar dag til þess að endurnar okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu miskilir þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og trista en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldar dag eða þetta vikulega boð drottins. Og ég einhvern veginn ímyndaði mér svona fátaklega samlíkingu. Ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa um að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til boða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi. Þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega. Myndi ekki þykja þetta boð? Myndið ekki fara? Eða myndið kannski hneykslast á gestgjafa ykkar sem býðu svo rausnarlega? En vitið vinir að þannig býðu drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldardag til samfélags við sig. Þar sem við fáum að koma í skjól, hans, á öðruvísi hátt heldur en hina sextaða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýna okkur mikilvægi hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung. En vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla, án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur. Gef okkur heilagan anda til þess að leiða okkur alla eilífi hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veitir vonaríka framtíð. Þá munu þér ákalla mig að fara og byðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín að öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar
og safnaði saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannist þið við þetta orðalag? Og Matteusi 7 sem ég var að lesa hér áðan. Byðið og yður minn gefast, leiti og þér munu finna, knýið á og fyrir yður minn upplóki verða. Og svo ég erum ég að þá er drottinn að segja að þegar við leitum hans öll í hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leið okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna. Að það sé allt bannað. Það ekkert lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sé að finna allt öðru stuðum en að þrönga veginum er sannleikan að finna. Það er lífið að finna. Hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð. Það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga vegin og hann segir að allt þetta sem á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta að finna í eilífum sönnum boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan. Hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinu. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag sem sína okkur jafnframt hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar viljum við ekki hætta að skaða aðra. Okkur kannski saman með okkur sjálf en viljum við ekki hætta að skaða aðra. Já, boðorðin gef okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir, en þeir munum eilíð sín okkur hver standart Guðs er. Guð mun aldrei breyta sínu standart. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi, en það sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði þetta allt saman. Þegar drottinni við leitt okkur inn að þrönga veginn þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það. En hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundu þegar þið langa til að líta tilbaka, farðu þá niður á hnén og leitaði hans. Farðu að ráðleggingum drottins því hann ráðlega okkur að byðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka. Að hann er alvitur, almáttugur og kærleiksríkur. Sama hversu nafn hans verði endalaust dregið niður á meðal okkar manna. Langa til að við ljúkum með bæn. Himneski faðir, drottin minn og Jésús. Ó, drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin. Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standard drottin. Allt það sem kemur frá þér okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilji okkar, þá höfum við uppfyllt það. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsöku þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika hver þú ert. Svo við mættum boða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í Drottin minn, gef okkur vit og visku og burði til þess að boða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir í hversu mikilli þörf erum fyrir heilan anda þinn? Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra en ekki full af hroka. Drottin minn, það mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin? Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf höfum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lots. Við okkur langastundum geysum til þess að horfa á það
hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilíðaríkið og allt það drottin en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan drottin. Opna hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orð þitt og taka mark á aðvörunum þínum drottin. Því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru, taka orð þín gild því að þau eru á endanum hinn eini sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum að þökkum. Amen.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hef uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýsa kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótrónar slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru misskildir, rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir að lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífsstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matseðar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans féll ekki í góðan jarðveg hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusar guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er ummælt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og að til matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið það ávar sambóðinni yðruninni. Látið ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn á steinum þessum. Öxin er þegar lögð á rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýr yður með vatnin til yðrunar, en sá sem kemur að eftir mér er mér mátturi og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna kveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi Skírara var varpað í fangelsi og ekki síst vegna þess að hann dirðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að var tekin að lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má af eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusar guðspjalli 11. kafla, ég ætla að lesa annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, Er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, Farið og kunngerið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann. Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann er sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér eða greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður, engin er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes Skírari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannesar Skírara og til þessa er ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var ummæli Jesú Krists Jóhannes sem sýna að Jóhannes Skírari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið en drottinn
lítur á hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konu til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konungin. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbrugum Herodesar. Þá lýsing er að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í les vers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróðir hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan og allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir í drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var guðsmaður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists sem sýnir að hann lét sig hafa það ef vera kallaður illu nöfnum og jafnir sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsi Markus því í Markusar guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20. til 23. versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illu andana. Og í 30. versi fullyrði Markús að fræðimennirnir hafa sagt Jesú, óhreinn andi í honum. Jesús var sagði vera haldin illum anda. Getið þið ímyndað ykkur ósangirnina gagnvart frelsar okkar mannana? Hann sem var komin í heiminn til að frelsa okkur undan valdi og áhrifum hins vonda, hann sagði vera haldin illum anda? Þetta allt svo ótrúlegt að við erfitt með að setja okkur inn í þessa kringustæður. Næst það Stefán sem ofta nefndu píslarvottur, þar sem hann var meðal hinna fyrstu í hennu nýja kristna söfniði sem var tekin að lífi fyrir trú sína og boðskapin sem hann boðaði öðrum. Við skulum lesa hann og örlög hans í postalasöðunni, 7. kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur af náð og krafti og gjörðu undur og táknmikil með að fólksins. Þá komu til nokkrir menn og svo nefndri leysingarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðeir frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittu stað honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeim fram ljúvotta er sögðu, þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarerindið Jesu Krist, sem þessi sömu menn þau þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringakrafti að ákærendum hans þótti nógum. Og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna af þessum atburði eins og hann að finna í postalasöðun í 7. kafla og ég les 51. og 52. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápu þá. Bóðuðu fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það svo frá 54. versi sem viðbrögðum mannana við ræðu Stefáns lýst en það segir þetta. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jesú standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnana opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftu þeir hástöðum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum seint og réttlæti og dóm Guðs.
En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlættisakir því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula, en það eins og hann orðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, þar að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atviki postulasöðum í 21. kaflanum og ég les 27. til 36. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagarnir væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir sjö voru nær liðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta maðurinn sem allstaðar kennir öllu það sem andstætt liðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir eru áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunu læst. Þeir ætlu að lífláta hann, en hersveita fóringjarnum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðingja og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita fóringjarn og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita fóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Þessi svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa ofta að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhrættir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburð sinn og predikun. Svo líka eitt annað atrið sem kallar á slíkar ofsóknir. En það mátturinn í sjálfu orði Guðs sem þessi menn boða. Eða svo segir drottinn sjálfur í Hebreabrjóðinni 4. kafla og ég les 12. versið. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hvað sem þú ert hlustandi góður, þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans eins og hann að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera mennina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sína nokkurn háttur í fagnaðar einu til Guðs, sem er hjálpraði til handa öllum syndurum, sem vilja þykja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til að leggja hönda plógin og gera sem málsari Guðs á meðal manna, þá þarft að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfærandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í 1. kafla, 16. og 17. versi. En þar segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið, Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingu fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberst í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogar skálarna til þess að stuðla að boðin fagnaðar erindisins,
þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skýrari, Jesús, Stefán eða Páll Postuli þurfti að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Mótlæti sem mætir okkur skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því

okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annaði sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika. Takk Guð minn fyrir alla þína gjafir. En mest fyrir frelsarinn okkar sem dó okkar vegna svo við getum lifað eilíð. Við viljum lofa þig, veksam að tilbyði og tygna alla eilíð. Í Jesu blessaða nafni byggjum við. Amen.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu er ekki hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka er haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál er mert, annaðhvort til lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varvittir og sigursælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Er þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs, valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lambið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta er ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144

4000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaðu þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir af hávaða, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðan mannfjöldan stendur lítill sérkennlegur hópur ólíkur hinum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta er innsýn í það sem Biblían lýsir í opinbarnabókinni 7 og 14, hinum 144.000. Opinbarnabókin kynir okkur fyrir þessum dularfulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í opinbarnabókinni 7.1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki er hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem settir á enni hinna 144.000 er ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vernd og velþóknun Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það er fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vernd hans. Opinbarnabókin 14.1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lampinu á Síonfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hylli. Þeim er lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið, merki sem táknar algjöra tryggð og hreinleika. Þetta er ekki yfirborðslegur hreinleiki, heldur andlegur hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbilandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trú hvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbilandi trausti, tákna með því að þeir neituðu að saurga sig af konum, opinbarnabókin 14.4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur er hún tákgræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli er trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lampinu. Hjörtu þeirra á hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sem lýst er í opinbarnabókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga, það er djúp innri umbreyting, hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra, opinbarnabókin 14.5. Þeir eru holdgerfing heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbilandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreiki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi þetta á andlegu sviði. Líf þeirra er vitnisburður óbilandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða tákrænt tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali að fylgja lampinu hvert sem það fer.
Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan, jafnvel þegar það kostar þá dýrt. Hér er mikilvægðari spurning veltu fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsiglu sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar, prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem er á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í opinbernabókinni 7:1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið er aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða, vinnið ekki jörðinni grand þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbarnabókin 7:3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsiglaðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinnum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófraunum, heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs, jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átt að strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls, en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólks Guðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er táknum tryggð og táknum vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan
og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Esekiel 20:12 lýsir Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing um traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning um þetta samband, tími til að hvílast frá striti, til að samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins, hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vend. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu merktir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt. Umræðan hvort hinir 144.000 sem lýst er í opinbernabókinni séu bókstaflegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða táknræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum allt. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbernabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður víðtækari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverjabréfinu 2:29. En sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðverni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endur rómað í Galatabréfinu 3:29, en ef þér tilheyrið Kristi, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opnar dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega? Að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annars staðar í ritningunum. Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá eingöngu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á
að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krist, sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana, segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, sameinar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðarar hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur að þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspegla raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða tákræna, þá stendur einn sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur sem nefndur er í framhjáhlaupi í Biblíunni. Þeim er lýst með sérstakri merkingu, frumgróði handa Guði og handa lambinu, Opinberunarbókin 14.4. Þetta hugtak, frumgróði, er ríkt af merkingu og nær aftur til forna gyðingahefða þar sem fyrsti og besti hluti uppskjörunar var tilengaðu Guði, merki þakklæti og hollustu. Í þessum skilningi tákna þessi 144.000 það allra besta, fólk sem er aðskilið í guðlegum tilgangi sem gefur til kynna upphafið að komandi andlegri uppskeru. En hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls af okkur. Hugleiddu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigur sem við syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðræðin í að ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbuga þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, knúnir áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinn 144.000 eru eins og þessi fjallgöngumenn, þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinberunarbókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunar mátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti.
Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt er að falla í sundur, það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllun til að vera svo trú Jesu að ekkert getur dregið úr traustið okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllun þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesu voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsið til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt loka tíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breyttist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalókin. Þeir eru kallaðir til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem er gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur er skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesu sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem er sífellt fjandsamlegur í sannleikanum. Það er ekki trú sem fellur inn í bakgrunninn, heldur trú sem skín, vitni umbreytandi kraft Guðs. Þegar við höldum áfram að kanna eðli þessa hóps og hlutverk hans, skulum við hugleiða okkar eigin köllun. Erum við tilbúin að fylgja lambinu hvert sem það fer? Erum við að temja okkur trú sem þolir erfileika, trú sem er ósveigjanleg í þrengingum? Hinn 144.000 skora á okkur að fara dýpra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang. Vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallun sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynda á að andinn sem styrkti fyrstu postulana er sami andi sem stendur okkur til boða í dag, sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. Hinn mikli fjöldi og tengsl þeirra. Opinbjörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöunda kafla. Hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sín virðast þeir aðskildir í lýsingum sínum og öllu vill í hlutverkum sínum. Samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfengleika, dóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvíslum og tungum, sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu, klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi miklu fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn miklu fjöldi
séu fulltrúar hinna endurlaustu frá öllum tímum en hinir 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir heldur sýni sama samfélag trúara líst á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleiddu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara, andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbindingu og að vera reiðubúin til að fylgja lampinu hvers sem það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl myrkursins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn miklu fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögn við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir, annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbernabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út úr mikilli þrengingu. Þetta er ekki bara einhver þrenging, þetta er ákafasta þrengingin sem heimurinn mun upplifa. Þeir hafa þolað erfiðleika, ofsóknir og þjáningar, en samt eru þeir ekki sigraðir. Þessi stað standa þeir uppi sem sigurvegarar, hreinsaðir og umbreyttir fyrir trú sín á Krist. Þessi mynd ber boðskap von. Sama hversu harður stormurinn er, þeir sem eru trúir Guði verða boðnir velkomnir í návist hans, klæddir réttlæti Krist og lausi við sársauka og þjáningu sem þeir þekktu áður. Þjónusta þeirra fyrir hásæti Guðs dag á nótt táknar fullkomna og eilifa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tárið þeirra og hverri sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgreinda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að baráttu okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun býður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hinna 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndaðu þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu.
Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn, vökva af trúmennsku og vernda unga plöntuna gegn erfiðum ágangi. Á sama hátt sýna þessir 144.000 þolinmæði sem gengur lengra en að bíða. Það er staðföst þolgæði, skuldbindingum að vera trúr, jafnvel þegar raunir reyna á innsta kjarna þeirra. Þessi þolinmæði er ekki aðgerðarlaus, hún er virk og starfandi, eiginleiki mótaður í eldi þrengingarinnar. Og svo er það að halda boðor Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi. En fyrir hinna 144.000 eru boðor Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar, heldur blessanir, endurspeglun á eðli Guðs og vörn gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldardagurinn. Hinir 144.000 skilja að hvíldardagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparannum er það að halda hvíldardaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapar okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesu. Hinn er 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Kris og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið. Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspegla traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda, að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur. Eru við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs, ekki af skyldu heldur af kærleika? Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu, þá segir í Efesusbréfinu 4:30: Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndhöggvara sem vinnur á marmarastykki. Sér hver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna, sem endurspeglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14:5. Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiðir okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leifa heilögum anda að vinna þetta verk í okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf.
Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndum við staðföst, innsigluð og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgöta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins. Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisiði. Það mun endurspegla innstu skuldbindingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í opinbernabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6.8 varpar ljósi á þetta þar sem segir: Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugan, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisverði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta: Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomið traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjörri mótsögn erum við vöruð við merki dýrsins. Opinbernabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu, sem táknar falsaða hollustu við falst tilbeiðslukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald, sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeiðslu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs. Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá 7. degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsöðu tilbeiðslukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbernabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis, sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð við boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrikar alvarleika loka þrengingana. Það er prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin er, hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan er sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeiðslu eru ekki bara spurningum ytri hegðun,
heldur opinberun á því sem skrifað er á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesus bréfið 4:30 minnir okkur á: Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andinn er sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta er umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists. Þeim 144.000 er lýst í Opinberunarbókinni 14:5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar um hreinleika og sannleika sem er vitnisburður um verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiðin liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsiglið af anda hans, eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeyslu? Innsigli Guðs og merki dýrsins er ekki handahófskennd merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessarar kreppu verður spurningin mjög persónleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsiglið af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem er bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vemda okkur þegar við tökumst á við loka átökin. Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og líst er í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinberunarbókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófraunum sem þjónar Guðs munu þola. Opinberunarbókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinnar 144.000 loka tíma leifar Guðs munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í Opinberunarbókinni 7:14 er skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu. Skikkjur þeirra þvegnar hvítar í blóði lambsins. Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12:1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli vemdar engill, sá er vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski vemdari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfileika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinnir 144.000 munu þola erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega úttellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum. En samt ég þér haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera að hrynja,
þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofar Guðs stöðug. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundróðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16.33, í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur, hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleiddu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðin þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinir hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir prófraunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugrekki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleiku þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari, í Jesu nafni. Amen. Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

Yfirskrift þessarar stuttu hugleiðinga sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákars. Misgjörður yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekkert réttlæti og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæðsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og boðorð hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munur leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns runnin til allra manna eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærlisríkum Guði voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærlisríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eyddi mörgum stundum út í garðinu mínum í sumar við að moka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar. Og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs réttlæti og að lindiseinkun hans umhyggja og miskunn.

0: opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesú Krist. Eins og Páll talar í öðru Korinthubréfi sínu þriðja kafla. En þar segir hann, þér eru vort bréf að ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýr Guðs frá ásjónu Krists að skína á okkur. Þá munum menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveika í okkur, eigða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlegur Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleiks postulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklíðru gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursoknir í fjörugan samræðu.

Eldur brann í augum Lucille af geðshræringu. Mér þætti gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emerson og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lucille sneri sér við til að geta horft beint framan í föður sinn, en Georg og frú Emerson gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lucille spurði með alvörugefni, hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langar til að heyra fyrst hvað kristindómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarðað þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi, og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist, ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emerson svaraði rólega og festulega og einlægnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum því að ræðumaðurinn og fundarstjórinn gengu nú að ræðupallinum. Þegar David Dare ætlaði að fara að taka til máls var tekið á móti honum með hæglátu en þó augljóslega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristindómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hinna reynskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bóstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum annað en eintóma örvæntingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna er lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spátumar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og engin getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að engin önnur bóki heimi innihaldi sanna spátuma. Spátómar Biblíunar leiða vantrúamanninu fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristindómur býður ykkur Krist. Samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið er þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar var leiðandi fyrir hvernig ykkar út af fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærlegs kenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinu sjúku og lemstruðu er nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú er þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar Biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo er, þá athugið er hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesu að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesús veitir huggun hinum kúuðu og ákæru djarflega hinna eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því
að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á. Að því þá það að Jesús er frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllu þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greitt gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið er. Þessi skipan hefur leist úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmd. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðskvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum. Og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt allskonar bækur, bæði andlegs efnis og einnig gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús er komin af hefur verið hötuð og ofsótt meira en nokkur önnur þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, er saminaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samalögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynssagan getur Þau hafa rutt sér braut til afskektustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkur tíma gert uppdrátt að byggingu, en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samdi engin sönglög eða hljómleika en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei of. Bindindi sem er hans leiddi aldrei til trúhræsni eða of mikils strangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi
rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists. Þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar. Þau veita huggun hinum bástötu. Þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina. Þau líða aldrei undir lok. Og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt, eru þau enn jafn ný eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýja blæ og blómleik nútímans, einfaldleik barnsins og speki Guðs, ljúfleik elskunar og kraft eldingarinnar er klífur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæsnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svipta Krist tign hans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur er berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann er nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst er á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfiðleika en áður. Því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn Guði. Að allir eigi að heiðra soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum drottinn Guð þinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna drottinn sinn og Guð sinn, ávítaði hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, af því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúmaður láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur, því að þið vitið að vondur maður hefði ekki geta kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir. Þannig er Kristur bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifanlega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur er, eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu, þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur er og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdepilsinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina.
mætti ég nú bera fram persónulega vitnisburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldra mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsusi til Wells undruðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma er ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkst í veraldasögunni einungis til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánalegasta dauðdaga á krossi sem ítræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans er enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu, jafnvel meðal vantrúamanna. Engin vantrúamaður gat sagt mér hvers vegna orð hans eru eins full af krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrt það fyrir mér hvernig þessar gegnumstungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ranglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga er sendiboðar hans hafa notað í þessu skyni og orði tilefni til þess að fólk af sérhverju þjóð og kynkvísl og tungu og líð hefur snúið sér til drottins. Engin óvissu maður gat gert sér grein fyrir því hvers vegna konungsríki sem virtust óvinnandi eru nú eyðilögð og gleymd, meðan dýrð og máttur hins myrta Galilea eldist meir og meir við hverja árás öld eftir öld. Engin efasemdamaður gat sagt mér hvernig þessi einmanna gyðingur gat talað orð er voru svo djúp hugsuð að hinir mestu spekingar geta ekki til fulls skilið þau eða tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lunderni þessa undarlega manns er ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemistrúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndadómsfyllri. En ég komst á raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana, já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist þúsund sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega stattur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrir mynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur. Athugið á hinbóginn þá sorg og örvæntingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöl sem ávallt er hlutskipti vantrúmannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirrar gleði að virða Krist fyrir ykkur.
Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndanna. Fyrirlesari þagnaðist nokkvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesú sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists upp frá þessu, ég geri svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þangað sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunum stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kenndi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alinn í alheiminum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum vék fyrir fullkomnu trúnaðatrausti þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skapað allt þetta. Vitneskjanum það að allt ranglæti mitt, glappaskot og syndir, hverju nafni sem nefnast hafa verið fyrirgefnar er hinn dásamlegasti fögnuður sem til er hér á jörðu. Sá ótti sem greip mig þegar ég leit fram á þau ævi ár mín sem eftir kunna að vera hefur breyst í gleði uppsprettu og lofgjörð til Jesu sem ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra Der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðarboðskapin ríkið. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson. Frú Emerson með kyrláta ánægju í hjarta, Georg sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunarlaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar Anakíta. Þessi orð voru töluð þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Anakítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni, lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstoðamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggja og þrýsti viðtækjana eyra sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörguðu komi talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Símin var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var auki með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum og sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leynum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munum vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar, hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervinnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hversdagsleg. Þekking vaksa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinninga steifst yfir heiminn og að þeim er engin endurinn sjáulegur. Áætlanir á teikniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fytla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukönnur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarinn Leland Stowe það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðingandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónekunum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að nýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar. En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir eru það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega, örlagaríkt viðfangsefni okkar mættum við gjarnan byðja, bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast, þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni, að mörgum ástæðum vitanlega. En ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fykta við frumundina. Við hleðstusteina alheimsins. Við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég enn þeirra skoðunar, en fykti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menni hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs. Nú hafa þeir DNA og nú farða ástunda arfgengistækni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefnt DNA ræður öllum erðarenginum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó að ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt er að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt er að kljúfa DNA í einni lífveru og ígræða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar.
Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar, heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algerlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum er geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttaslegnir. Þeir óttast að erfðatækni kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa nefnt það ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt er að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær var á annað borð sloppnar er óhugsandi að handsama þeir aftur. Hinna nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gæti orðið að faraldri. Stjórnvöld hafa verið hvött til að setja lög til að hafa heimil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að heimil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðlega ráðstöfun getur stöðvað það. Það sloppið upp úr skrínunu og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna öruglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga, gæti árangurinn orðin 20.000 nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermana sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margrét að Thatcher eða Dennis að Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaráðnir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaði hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frumyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýnni nauðsinn og það mjög, mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut hroki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum, spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsilegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska. Alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast af hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur en kynslu á Nóa? Er samspil mikilla þekkingar og ills hjarta síður háskalegri nú en þá? Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbjörnabókin segir okkur að Guð muni bráðlega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbjörnabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arfbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilirði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers.
Hann sagði þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, Lúkas 21. kafli og vers 10. Og pósturinn Jóhannes sá í sín þá tíma er heiðingjarnir reiddust. Opinbernabókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið viti að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmageddon tekin að ífa vængina og minnist þess að þetta ekki einu tákninum komu Krists, ták sem þegar orðin. Þau gera skjóta endurkom hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Matteus 24. kafli og 12. vers. Það að koma fram, hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fjegjarnir, raupsamir, hrokafullir lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakkláttir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðalífi meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímoteusarbréf, kafli 3, vers 1-5. Hugsanlegt að áttafréttirnar gætu lýst okkar dögum nákvæmar? Ekki að furða Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lúkas 18. kafli 8. vers. Ekki að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 22. vers. Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirnir líka, það eru þjóðirnir líka. Bikar ílsku þeirra næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próverka bók mannsins World of Flame, sagði hún, Ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eitti Sódómu orði svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þrætt dríja eru farnir að óska samþykist löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu getur hann þá hlíft okkur. Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá einn einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðana. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því þessa jörð snertir, ekki að því höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfjölgunar, ekki að því höfum komið okkur út í svo gífulega umferðarungþeyti á landi, á sjó og lofti, svo óleysanlegt að lífi stöðvast. Ekki af því að við erum loks flægt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast. Ekki af því að við höfum notað upp allt andrúmsloft, heldur af því að skaparinn lokar bókinni. Kemur niður til jarðar og segir, nú nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 27. vers. Gefa upp öndin af skelfingu, óttastlegnir, taugaástyrkir. Það þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband. Sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn. Sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan opin fyrir hvert mann, konu og barn, en aðeins skamma stund enn.
Einhver dag innan skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans. En það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlu okkar. Sum okkar hafi verið kærlaus með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra borð væri svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég væri himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta væri æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta armalla bjóðan velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tæki á mót honum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka á útvarpinu í vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrrotin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesús strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einum eða tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þær eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borðbæn áður en matarins væri neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég geri í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlinu mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vini mínum? Eða myndi ég kannski óska þess að vini mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengi undir dyrnar? Það væri athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: gefðu Jesu hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráur að fá boðskap sem er réttur. Mér virðist sem spyrjandi vilji vita hvernig hann geti sjálfur gengið og skugga það að sá boðskapu sem hann kemur til með að tilenga sér, sé réttur og sannur. En fremur segir að þetta í bréfi sínu. Hvernig hægt að vita bæði fyrir sjálfa mig og aðra hvort ég sé endurfættur eða rétt trúaður? Og að lokum spyr hlustandi, hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það er að segja, hvar ég sé staddur í göngunni með Guði? Þetta eru allt viðamikla spurninga sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, enda þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem réttir og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálpleg spyrjanda og öðrum hlustandi líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan sem bendi til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðrir sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að allskyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár, tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Á hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvöllu? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs, og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikanum. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði.

Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekin af lífi, vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekin af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntanlegan viðskilnað. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er. Hann vildi rata réttan veg, en vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltækin sem segir þetta, margur vegurinn virði skreiðfær, en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannlega við ringulreið þá sem einkenni trúar heiminn í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og oft er sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himnin og Guðs ríki. Það er aðeins eina leið að ræða þanga og hún er leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á, enda sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Hann einn er vegurinn, þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn, til eilífs lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það er aðeins einn sannleikur, einn boðskapur, sem er sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfur drottinn segir okkur. Hann bendi líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það er að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla, og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús, Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig, eða þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, til vinnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún er líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það er sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orðguðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbóki Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið þar sem segir á þessa leið. Eftir segja við yður leiti til andasæringar manna og spásagnamanna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinnar lifandi, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitni líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hver boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar er átt við orð Guðs í Biblíuna. Ei kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn er hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarðin sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að kleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Biblían á að vera okkur sem eins konar sía, sem aðgreini sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það er að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögunni 17. kafla
og ég les þar frá 10. versi. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þanga, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reyningarnar hvort þessu væri þannig farin. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótu líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrr en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallaður af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einni hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reiðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætum við því sem Páll postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi í öðru kafla og ég les frá 9. versi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum, en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar. Þetta er alvarlegur boðskapur. Hér er það í rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkit fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkert fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, enda er það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem er rétt og satt, hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einni hvernig það geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leitað svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir. En Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli í 3. kafla og það er 5. vers. Það segir hann. Sannlega, sannlega segir þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvitnun lýkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði, hvernig má þetta verða? Þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekkja þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það er einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt líf í Jesu Kristi. Það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna er það heilagur andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar.
Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé staddur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert staddur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig um, en það hvernig hann getur komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja, og ég skal nefna aðeins örfá dæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. Enda sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna einn mælikvarði á hvar við stöndum á göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúar styrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og hann segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir hann þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskir mig, munu þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann að þeir hlýði boðorðum hans, en þar rátt við boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur nú varla verið torskilið, en það getur reynst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins, sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesú Krist sem drottin okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottin og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert staddur eða stödd á göngu þinni með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það reynsla sem engu lík og hún vel þess virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfirborðskenndan hátt fer það á mis við mikla fræðslu sem þar er að finna heilagan anda. Biblían hefur að geyma mikinn fróðleik anda Guðs, sem við megum alls ekki fara á mis við. Í rauninni er starf heilags anda í okkar þágu engu síður mikilvægt heilu hjálpræði okkar en fórnardauði Jesu Krists. Að þessu sinni vil ég kynna fyrir áheyrendum mínum þá undursamlegu persónu sem heilagur andi og einnig það mikilvæga starf sem hann vinnur í okkar þágu. Ég vona að það sem hér fyrir á eftir verði mörgum til blessunar. Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðastu mistök að hryggja heilagan anda, en það segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syndgar gegn heilögu manda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblía segir að andi Guðs hafi. Það er því augljóst að heilagur andi persóna. Biblían gefur heilögu manda margskonar heiti og titla. Hann til dæmis sagði vera lífið og sannleikurinn. Einni hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli. Enda hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs þar sem það í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru, enda eru þeir, þar að segja heilagur andi og Jesús Kristur, við gjörsamlega háðir hvort öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda. Skýrður af andanum og leittur af andanum, eins og segir til dæmis í Lúkasa guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu 2 versin. En Jesús sneri aftur frá Jórdan, fullur af heilögum anda, leiddi andin hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans. Hér enda tilvitnun. En svo höldum við áfram í 14. versi, það sem segir En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrenni. Og í 18. versi segir Jesús sjálfur Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesu Kristi í öllu og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesus við lærisvenna sína og við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Það því hlutverk heilags anda að leiða okkur í allan sannleikan, enda hann besti kennari sem völir á. Þá það mesta yndi heilags anda að lofa son Guðs og vegsama hann. Þegar þú syngur frelsaranum þínum lofgjörð, það að því að heilagur andi kemur þér til þess. Andi Guðs okkar andlega lífi lífsnauðsilegur. Án hans getur við alls ekki verið andlega manneskjur og enn síður eignast trú til hjálpræðis. Og hver haldi þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og vegsama hann? Það heilagur andi, samkvæmt því sem Páll Postuli segir í fyrra Korinthubréfi 12. kafla og 3. versi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldi þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi enginn syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesu Krist. Lesum Jóhannesa Guðspjall 16. kafla og ég les þar frá 7. versi þar sem Kristus segir þetta andan. En ég segi yður sannleikan að það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur til vitni líkur. Þá fullirðir orð Guðs að það sé heilagur andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli þar sem ég les frá 7. versi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vild sinni, tilvinnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá andaguðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfur þér til handa slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðargjöfum. Það með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. versi þar sem Pétur sagði við áheyrendur sína. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður ætlað fyrirheitið með börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilagur andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar það fjarvera heilags anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleysríkt samfélag. Það er heilár andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir, þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem við endur fæðumst og heilagur andi í gjörir oss nýja. Hann úthelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsar á vor, til þess að við, réttlættir fyrir náð hans, yrðum í voninni erfingjar eilífst lífs, tilvinnin endar. Hér er áhersla lögð á þá staðreynd að það sé heilagur andi sem gerir okkur hæf til þess að verða erfingjar eilífst lífs. Það er því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega er það kærleysríkur Guð og faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þiggja náð hans. Vissulega er það sonurinn, Jesús Kristur, sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum er það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það er Jóel spámaður sem kynnir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi, eins og við finnum hana í spátómsbók Jóels í 3. kafla, og þar segir í fyrstu tveimur versunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar mun spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvinnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn hvernig heilagur andi mun beita mætti sínum til þess að fólk Guðs alla jörðina muni fá aukin skilning á orði Guðs í gegnum vitranir og spádóma svo að hægt verða ljúka boðunastarfinu og til þess að Kristur geti komið aftur til að sækja líði sinn. Þetta verða merkilegi tímar sem að öllu líkindum eru að renna upp einmitt núna á okkar dögum. Þegar andi Guðs komið við lærisveina drottins á hvítasunnahátíðinu forðum, fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. versi. Þar segir Davíð, skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum er mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilans anda. Davíð gerði sig ljóst að án heilags anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Matteusarguðspjalli í 28. kapitula, þar sem ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800, og ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég verið að hugsa svo mikið þetta undarfarið og kemst eiginlega nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættu við að elska mest? Jú, við ættu fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorð er Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta, heyr Ísrael, drottinn Guð vor. Hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínu. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfa þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllu mætti þínu. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfa sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfa þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfa sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati eru oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar viðhorf að framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðlaði heilbrigðu sjálfsáleti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa elska sjálfa mig. Og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrið og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú. Fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesu? Hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínu. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sér því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gera eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesú elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hefði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, ég langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þriðja Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hafði kennt fyrir munn spámannana. En þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar, hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú. Elska skalt þú drottinn, Guð þinn, af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þenni eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinum fyrstu lærisveinum þráði hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstubæn sinni er hann bað umkringdum fámönnum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki einungis fyrir bless þessum. Heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílit samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfa sig. Sonurinn getur ekki gert af sjálfum sér. Faðirinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuði Kristur. Þetta segir Ellen G. White í Vegurinn til Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin og elska samferðafólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður og jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Að þenni Kristur komi aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Við vinum barnana. Ég elska Jesú, en þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottin bjarga lífi mínu. Náðugur er drottin og réttlátur og guð vor er miskunnsamur. Drottin verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottin gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég, ég er mjög beygður. Ég sagði í angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjóttinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkarfórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiði Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri. Vexa með þess vegna drottin á austur vögum. Nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva, dýrð sé hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti upp í Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleiðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttur úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa núna. Ætlar hún nú að fara að minna okkur enn eina ferðina á slæmu fréttirnar? Hvað með þær góðu og hvað með allt góða fólki sem býr líka á jörðinni? En ég skal lofa ykkur því að ég hef líka góðar fréttir að færa. En til að byrja með langar mig að deila nokkru með ykkur. Sá hryllingur og þjáningar sem ég að tala á einnig við okkar land, Ísland. Þrátt fyrir að stríð geis ekki hér að þá annars konar hryllingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björgveitt eru fórnarlömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins og mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fylstu merkingu þar sem fólk hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bil sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki í raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. kafla og 7. og 8. versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem á sér stað í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft, að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp og þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Eru við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu

að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest á að halda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur. Konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og kort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar ætti að vera svo að eiga samfélag við skapar okkar. Jesús Kristur sagði, Ritað er, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin, þar að segja náttúran og dýrin, er í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina, allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum, Erum við einungis að treysta okkur sjálf? Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki að hugsa annarra manna þarfir þegar okkar eigin máttur að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggjuvit stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski hefur drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottin eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhyggjuð til verka. Þannig sýnir við að það drottin sem stjórnar líf okkar, en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa þjáningar og örbirgð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeir líkt og á þennan veginn. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflöfu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánaðarmót og jafnvel ekki það. Þetta eins og með allt annað sem við verðum að láti Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottinn fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, myndu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðst upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa því á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins verk heilags anda. En ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega, að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefi öðrum og það gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi og það kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa hún í mestri þörf fyrir kærleika.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleik og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar persónu getur gert kraftverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig erum við mannfólki annars tengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mælikvarða mannanna erum við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig hægt að sætta sig við það að ef því takmarki væri náð að engin á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa aðra út í heimi. Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað varðar hjálpsemi og aðstoð við aðra. Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa, en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan. Sem tilheyri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingalesi og illskuna sem komin frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá byrja líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Sálmunum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínir hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi. Því að ég fylltist gremju út af hinum hrókafellu, þegar ég sá gengi hérna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungar að bera, líka með þeir heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því hrókin hálsfesti þeirra. Þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra tíðförul jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvernig ætti Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skamma sín fyrir þeir blessanir sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, áttu nóg fyrir þig og þína og átt frið í hjartanu að það áttu ekki skamma sín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú átt að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þinn á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir ennfremur, en eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar og sá vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orði segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna
og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt hið sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urðu að yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki verið að byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei, þeir urðu að yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjótt drottins. Því að drottin mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjört okkar einn fram á honum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintu brefi fyrsti kafli 27. vers til og með 31. segir svo Bræður, hyggið að köllin yðar Þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gjöra að engu það sem eitthvað Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þér í samfélagi við Krist Jesu. Hann orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir Blessi þá sem bölva yður og byði fyrir þeim misþyrma yður. Það ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem í sárri þörf fyrir Jesú Krist. Eflaust ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga annað en að byðja fyrir þeim. En hvað Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og byðja fyrir glæpamönnum. Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn inn í áætlum Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það þjónusta við drottinn að biðja fyrir öðrum. Það þjónusta við drottinn að hugsa fallega til þeirra bölva þér. Það þjónusta við drottinn að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottinn mun kalla þig til margbreytilegrar kærleiks þjónustu í þágu allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottinn muni biðja þig að gera eitthvað sem ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunarbókinni 3. kafla 19. versi Alla þá sem ég elska tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari sópað burt úr venjum okkar. Drottinn þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það aðeins fyrir tilstilli heila sanda að þér verður andt aðra. Það ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra. Því að okkur gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, myndt þú ekki líta þig sem betri en aðra. Vegna þess eins að þú hefur frelsast. Það sem miklu fremur einkenna hugarfar þitt gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórverkum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér falið að eignast elsku til fallins mannkyns rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina.
Já, upphaflega byrjaði hugleiðing mín um hrylling heimsins, um það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleikssnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleðingu minni tala ég líka um að drottin getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jesús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undan komu leið frá ílsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútími. Við vitum hver við erum verði keypt og drottin hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum, en við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesú Krists. Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri því að rof er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinninn rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki tákn tímana. Já, vinir, eitt er víst að Jesús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helga drottni og bjóða hann velkomin inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindu? Ég veit hvert svar mitt er og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vil að lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn komi skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur og ég bið ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski faðir, ég þakka svo mikið fyrir nærveru þína hvern einasta dag drottinn. Gefa þinn heila í andi verðum á meðal okkar drottinn og gefa okkur elsku til allra manna. Elsku faðir, þú þarft að hjálpa okkur á hverjum degi, á hverri mínútu, því að við þurfum svo mikið að þér að halda. Það er svo auðvelt að fara út af veginum drottinn. Það er svo auðvelt að gera alltaf heimsins hætti og gleyma þér. Elsku faðir, við byggjum þess að þú verir ætti til staðar í líf okkar og ekki sleppa hendina á okkur. Í Jesu nafni við byggjum þig. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum í gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hinna blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hétt Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sína trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímanlega til Reykjavíkur með 2 ára gamlan son okkar. Fluginu var frestað aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum háls meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara fara heim þar sem vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörvaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk legg upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur fyrir en vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi. Bréfin voru fulla bænum, blessunar orðum og hvatningu að missa ekki sjónar að þeirri sælu von að Jesús kæmi aftur til þess að sækja okkur. Já, við eigum vissulega sæla von. En við eigum ekki lofaðum að lífi hér á jörðu verði endilega auðvelt eða einhver dans á rósum. Staðrendin sú að okkur sagt að lífið hér á jörðu geti virkilega reynt á þolrifin í okkur. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi þá stendur Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hér okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði. Og það hefur svo sannarlega reynt að þolgað okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefðbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturni skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir. að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu á þeim aldri sem margir eru að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlauna tímanum í rólegheitum og þægindum. En það virðir sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrgð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. En það svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. En það við að vinna fyrir drottinn og finnum svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vini okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörva okkur og hjálpa í þessu starfi. Það stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðum málum. En það líka spennandi að sjá hvernig Guð leysir úr málum sem við sjáum enga leið út úr. Mér verður hugsa til eins unga manns Jósefs sem ungur var seldur í þrældóm í Egyptalandi og það að sínum eigin bræðrum. Ranglæti var svo yfirgengilegt að einhverjir hefðu nú látið bugast undir slíkum kringustæðum. En ekki Jósef. Hann ásetti sér að vera Guði trúr hvað sem á gengi og Guð brást honum ekki. Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni, ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap líka að finna í Rómverjabréfinu, það í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð með oss, hver þá á mót oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem er Nýja testamentið endursagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrædd og niðurlútum þrælum heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldulífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vinóta hans og handleiðslu daglega. Fyrir okkur Steinþór er það að tilhera fjölskyldu Guðs eða til vill þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskylda okkar hér á landi er Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við komum aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekki þeirra er hér á landi. Við höfum auðvitað sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma, en við erum oft spurð að hverju við séum hér, þegar öll fjölskyldan okkar er búsett erlendis. Og svarið er mjög einfalt. Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til prests, var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldu til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmanns sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér að ég við Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt. En Daniel einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega er það vonbrigð og bituleiki sem oftast er hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði getað sagt sig niður í sjálfsmeðaumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reisn og bera höfuðið hátt. Daniel hefði getað hugsað sér svo. Það er engum hægt að treysta. Hvar er Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeyslu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarða nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna, þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrðu okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann og Golgata, en hann gerði það samt, vegna þess að hann elskaði okkur. Og hann elskaði okkur svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunu þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaði þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, einmitt til þess að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syndgað hið minnsta, þá hefði hann tapað öllu og eilífur aðskilnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum er þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu, það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdi slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegir sálmar sem hafa verið ortir þetta efni. Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessum sálmi. Ég vona að hann verið ykkur til eins mikilla uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér, Jesús, hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekkert stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú, Jesús, hefur heitið að hver sem fylgir þér í dýrð með þér sá dvelji og drottinn hjálpa mér. Þér, Jesús, hef ég heitið að helga þér mitt líf, en án þín ekkert get ég mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta mér físir, Jesús minn, en fyllt þér aðeins fæ ég ef finn ég kraftin þinn. Ó, leið mig Drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr og gef mér himna gleði, minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífið þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneska í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottin og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kjærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottin minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það að verum börnin þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilheyra þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottin minn, hér ég. Ég veit að ég ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig. Og þú vilt að ég verði þitt barn. Hjálpaðu mér drottinn til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára dreng rænt frá heimili sínu af hnífagengi og farið var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leyft að eiga föt til að klæðast svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðileg sálfræðileg pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölanum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrkur skall á, sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipti í lífinu. Einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því leksja sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæði þínar, uppeldið þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki miklu að velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst vera sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvern veginn komst hann borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður. Maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að veri kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir höfðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn sem hafði verið þræll var norðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar kom að ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækka til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Til fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum að bjarga þegar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegið við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samasafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaþólsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendi líka í allskins reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum það. Það kom upp hluti sem þið líkar ekki. Kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskins hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ætta þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef þið vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðina sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingi og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leitt góðs. Gakktu út frá því að þetta sé rétt. Og smám saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo, góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt talað Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður. En saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður. Og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuði, 9. apríl, rétt hjá það síðu í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mig inn í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ. Og spurningin kemur, hvar réttlætið? Hvenær réttlætið framfyllt og hvenær það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3.5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar, kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, það átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. Mér langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera. Í dómskerfinu í Ísrael þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri tvö vitni. Áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir, sekir eitthvað, þeir höfðu rétt á og ekki bara rétt, heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingum fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna af áhrif á það eitt veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir sem voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinum, þá voru

23 sem voru löglærðir menn. Það voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem áttu að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á tveimur sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lámar 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað, þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endala taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn, þann sem var í þinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálnu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það athyglisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað, það var það eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað í musturinu. Þegar að dæmt var að þá þessi 69 einstaklingar urðu að greiða atkvæði og það var alltaf byrjað á yngsta dómaranum. Sá sem var yngstur var sá sem að áttu að ákveða fyrst hvort þeir teldu manninn sekan eða saklausan, svo að þeir sem voru yngri myndu ekki verða fyrir áhrifum af þeim sem voru eldri, sem voru reyndari og höfðu verið í dómnum lengur. Ef allir dómararnir voru samhljóða sekt hins ákærða, þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allur voru samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látin laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum niðurstaðan var að hann var saklaus, þá var málsmeðferðin lokið og búin þar á staðnum og stundinni. Það mátti ekki halda áfram með önnur réttarhöld. Það mátti ekki halda áfram með meiri yfirheyrslur. Ef þeir komast að niðurstöðu að hann var saklaus, það var búið og farin heim. Og það var stranglega bannað að handtaka mann að nóttu til og færa hann til yfirheyrslu. Og það voru engar óformlegar yfirheyrslur leyfðar á undan. Ég held að ég sjáu þegar ég færið yfir þetta að í sögu Jesu Krists þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkert farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem hann var líka með í réttarhöldum Krists. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og munið eftir söguna að Kristur var handtekinn á nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur. Það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni. Það var bannað að handtaka manna nóttu til. Það var bannað yfirheyrun á nóttu til. Alveg frá byrjun, þá voru lög landsins margbrotin.
Við ætlum að líta hérna í guðspjöllin og byrjum í Jóhannesar guðspjalli 18. kaflanum. Við ætlum að fara yfir hluta af því sem að gerðist í réttarhöldunum. 18. kaflinn og 12. vers. Hermennirnir og foringin og varðmennir gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færðu hann fyrst til Annasar, sem var tengdafaðir Kajafasar, sem var æðstiprestur það ár. En Kajafas var sá sem gefið hafði gyðing þar ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum. Og hérna taka hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá æðstaprestunum sem að mátt ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi sama kafla, æðstapresturinn Annas spyr Jesú um lærisveina hans og kenningu hans og Jesú svaraði og hérna Jesús má ekki vera neittur til þess að vitna sér eigin orð og sín eigin gjörðir. En Jesú segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundin og helgidómunum þar sem allir gyðingar safna saman. En í leynum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesú beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesú svarar svona, þá rak einn varmaður sem þar stóð, hann löðrung, og sagði, svarað þú æðstaprestinu svona? Og Jesú svaraði, hafi ég illa mælt, þá sanna það að svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Akkur varmaðurinn að slá hann? En svo hann sé segur, það ekki einu sem múið taka hann fyrir dóma en þá. Að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt á því. Og þá sendir annars hann bundin til Kajfasar æðstaprest. Það eru tveir æðstaprestar hana. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það átti að vera einn æðstaprestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar er að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðstaprest, hæst bjóðanda. Og það voru tveir æðstuprestar á sama tíma, þau báðir borgu og báðir vildur æðstuprestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldinni. Flettum við í Matteusar guðspjalli. 20. og 6. kaflan. Við munum fara svolítið á milli guðspjallana. En það sem athyglisvert að þessi réttarhöld, fyrst hjá Annas og svo hjá Kajafas, eigur sér stað um miðanótt. Sem var stranglega bannað. Í Matteus 26, 50. og 9. versið, það segir æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesú til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef að þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga, þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta er dómur sem að þeir eru að reyna að finna sekan til dauða og ef að þeir eru að ljúga sem vitni í þessi réttarhöldum, að þá samkvæmt þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdi til dauða. En þeir fundu ekkert. Þótt margir ljúvottnar kæmi, loksins komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala musteri sjálft. Hann var að tala líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotið niður musteri, hann geti byggt aftur miklu fallara sem skapar í jarðar. En hann var ekki að tala það, en þeir lögu, þeir sneru út úr, og þeir voru bara að reyna að finna ástæð til þess að finna Krist sekan. Og þegar þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann getur brotinni musteri Guðs og reist aftur að þremur dögum, þá stendur æðstaprestarinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér? Þegar þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesú.
Þeir geta ekki neitt hann til þess að tala, til þess að vitna sinni eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æstu prestur við hann. Ég særi þig við lifanda Guð. Segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara. Hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús. Þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma að skýjum dýrðarins. Að skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir eiðsvara. Þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfu sér og hann segir sannleikan. Hann segir, ég Messías og þú mun sjá mig aftur koma að skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas, þá reif hann klæði sín og sagði, hann guðlastar. Hvað þurfum við nú fram að við? Þegar heyrðu guðlastið, hvað lístiður? Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur og undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstipresturinn var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuðu réttlæti Krist. Og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín, æðstaprestklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekan guðlast, og sekkan dauða dóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann dauða sekur. Og þá hrækjaðir í andlit hans, slóa með hnefunum, aðrir börðu hann með stöðum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé og Lúkas og Guðspjalli lesu hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextus og sjötta vest þegar dagur rann alveg við morgunsárið. Þetta fyrir morgun samkomu í musturinu. Þá koma þeir saman aftur, æðstu prestarnir og fræðimenn. Láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstu prestunum tveimur. Þeir hafa yfirheyrslur hjá Sanhedrin ráðinu og svo komur aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta er stranglega bannað. Þeir verða hittast að degi til og 24 tíma vera að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búa að dæma mann sekan eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur, þá urður allir í dómsalnum að fara heim, íhuga það grandfarlega í 24 tíma og máttu ekki taka þessi einn verk á meðan. Þeir þurftu að íhuga vel hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komu þeir saman en hérna, þeir handtakan að nóttu til, færan til Annasar, færan til Kæfasar, takan fyrir Sanhedrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú Kristur, þá segja oss það. Og hann segir við þá, þótt ég segja yður það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyr yður, þá svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonur stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við nú fram að til vitnis? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans. Guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin margbrotin. Þeir eru sjálfur dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur sekur fyrir guðlast og guðlast ef einhver segist frá guð sem það ekki
ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk Guðs sem það ekki. En Kristur sagði alltaf, þegar hann var spurður það beint, hann sagði, já, ég Guð, hann sýndi það, hann Guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, nei, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af satansverki, við erum frá Guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildi ekki grýta til dauða, þeir höfðu annað í huga og sem koma til fljótlega. Farið Jónas og Guðspjalli aftur, 18. kaflan og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti en það breytist það 28. vers. Nú Jesu fluttur frá Kæfas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðingarnir fóru ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki. Heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsið ykkur. Þeim er svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páskamáltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, rétta lögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig. En þeir eru samt að hugsa páskamáltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákæru berið fram þessu manni. Og þeir segja, ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákæru nema hann vondur maður. Það ekki lengur guðlast, heldur hann vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segir þá, takið þér hann þá, dæmið eftir yðalögum og gyðingarna segja, oss leyfist ekki að taka neina lífi. Og þannig rættist orð Krist þannig hann gaf til kynna með hvaða hætt hann ætti að deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli Guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segir hvað gerðist. Til að byrja henni fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og formandi Pílatusar. Þeir tóku ákær hann og sögðu við hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru að afvega. Hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur. Og Pílatus spurði Krist á, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessum manni. Leið og búið að dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann saklaus, það finn ekkert. Æðstu prestarnir og Sanhedrin fann enga sök á honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið að sýna fram og hann saklaus og í hvert sinn á að láta hann lausan en þeir halda áfram. Fymta versið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu. Hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilu og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram. Og þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn var í Galilu. Og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar, sendi hann til Herodesar konungs, sem þá var í Jerusalem, þessa hátíð, paska hátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu, þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heitt frá honum sagt og nú vonaði stillist að Kristur myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristur svaraði honum engu. Æðstu prestinu fræðimenni stóðu þar, ákærði hann harlega. Þeir halda áfram að ákæra hann, hann illmenni, hann vondur, hann æsir upp, hann segist vera Kristur. En Herodes óvirti Jesu, spottaði hann ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum, hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, æðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin, hann saklausan, fóruði Pílatus, hann var saklaus, fóruði Herodes, hann var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust.
En Pilatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingina fólkið og mælti til að sagði Þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, nú hef ég yfirheyrt manninn í þeir viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pilatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar ljóstir að hann hefur ekkert það dríkt dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, þið finnir hann saklausan, Herodes finnir hann saklausan, ég finnir hann saklausan, svo þess vegna ætla ég að hýrta hann, ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum. Og láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pilatus að yfirheyra Jesu, þá að kona hans fær mikla drauma. Og hún sendi skilabóð til Pilatusar, mannsin sinn segir, Pilatus, láttu þennan mann lausan, hann saklaus. Ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi. Hann har hættulegt fyrir það að dæma hann segan, láttu hann lausan. En Pilatus hlustu ekki á konuna sína. Jónas og Guðspjall. Átjandi kaflinn. 33. Vesið. Pilatus gengur aftur inn í höllina. Kalla Jesu fyrir sem sagði hann, ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svara, mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pilatus svaraði, ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestina selti mér í hendur. Hvað hefur þið gjört? Og Jesu svaraði, mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjónum mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pilatus við hann, svo þú ert þá konungur? Jesu svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fættur. Og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem að sannleikanum heyri mína rödd. Og Pilatus segir það við hann, hvað sannleikur? Og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir Íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segir þeir, hvað sannleikur? Og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna, en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvað áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pilatus vildi ekki vita. En hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pilatus nú lætur taka Jesu og lætur hústrykja hann. 39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur. Hann saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermenni fléttu kórun og þyrnum sett á höfuðunum, lögðin af purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir og sögðu sæll, þú konungur gyðinga og slóu hann í andlitið. Og þá gengur Pilatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann út til þar svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann saklaus. Nú var hann með þyrnikórun og purpuru kápu og Pilatus segir sjáuð manninn og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá krossfestu hann. Og Pilatus segir þá taki þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svöruðu vér höfum lögmál. Samkvæmt lögmálna á hann að deyja. Því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guð sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast,
illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyrir það, þá hann hræddur. Hann reynir allt sem hann getur til að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Krist og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki, ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú er ekkert valdið við mér, nema það sem að þér gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan. En gyðingarnir æptu. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjörir sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann er ykkar. Það sem gerist þarna er að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur eru að tré er bölvaður á Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristur sagði nei, þið eru sinni Satans. Og núna vildu þeir sína fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mann sinninum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann eru bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og þeir setja þeir á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Mattheusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlasrauða kápu, það setja reyrsbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja, heill þú, konungur gyðinga, þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þeir hann úr kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir fyndu, tóku Símon frá Kýrinni og neyta hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi mynd, kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlegum þjáningum. Það varð að pynta hann meira en nokkur mann, nokkur annan einstakling. En það var ekki þessan sem Kristur kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðasta, það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég er alveg viss um það að þegar krossin var lagður á jörðina, þá lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út að leita á hermenn og sagði, ég er tilbúin. Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bara lærið sem að koma með sér að byggja fyrir sér, þar var reynslan sem að Kristur næstum gugnaði. Hann sagði við lærisna, byðið fyrir mér, byðið með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði, vakið, byðið, ekki sofna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörðun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér. Ég get þetta ekki. En hann fór til lærisna og þeir voru steinsóandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vakti og sagði, þið verðið að byggja, mér vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síði afsíðis og hann bað og glimti við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta er of mikið. Fór aftur og svo lærið svona sofandi og þriðja sinn fyrir hann að byggja og hann segi, faðir, þetta er ekki hægt, ég ræð ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, fyndu aðra leið. Og faðirinn í þriðja sinn segi við hann, það er engin önnur leið.
Og baráttan hjá Kristi var svo gífurleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáðst svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani, þá hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jésús svo mikið, hann myndi labba í burtu, en líka með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Matteusar guðspjalli, 27. kaflanum, 45. versi, þá lesum við þetta, það sem þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur allt land til nóns og ef nón kallaði Jésu hárri röddu, Ílai, Ílai, lama sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar sem býta og meiða hvort annað. Og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtökur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtökur Krist, þá mun Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krist það var mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jésu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu aðeins, veltu þið fyrir þér. Var réttlæti uppfyllt á krossinum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábær réttlæti. Ekki sangjant. En réttlæti fyrir þig var fullnægt það að búa að refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krist munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta er ástæða fyrir að Krist er ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægjum að refsa einhverjum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jésu, heldur fyrir þig og mig. Anna Korinthubréf. 5. kafli. Textur sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hana synd vor vegna, til þess að vér skildum vera réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað. Og Guð tók við því, sem refsingu fyrir okkur. Merkilegt í Efesus bréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versi segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita á sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsemda dýrð hans og náð sem að leta oss í tjö í sínum elskaða sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist.
löngu áður að þú varst til áður að foreldrinu eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristur myndi vera bróðir þinn, að þú fengi svona rétt, Krist, að þú er þér hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð er óumræðilega mikil kærleikur, ólýsanlega kærleikur, meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð er reiður, Guð er allar að refsa mannkyninu, það er ekkit fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, það er alveg ótrúlegt. En ef þú ferði í Samuelsbókina, síður í Samuelsbókina, átindakaflan, að lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndarlegur maður og hann var metnaðargjarn. Hann vildi vera konungur og einn dag segir hann, nú er ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og biður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndi þið son minn, gef hann líf. Orustan á sér stað og Davíð er hann fullorðin maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann er heima í borginni. Það fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepinn. Hlustið á hvað það segir, síður í Samuelsbók, 18. kafla. Þegar hann heyri hvað gerðist, þá var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Og þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgunstjarnan gerði uppreist gegn skínandi morgunstjörnunni. Sá sem var Satan gerði uppreist gegn Kristi. Og þegar hann gerði uppreist, Guð grét. Og þegar Satan er eitt hann sjálfs eyðist og Guð byrti opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann og syndarar eyðast og þeir fá þessa refsingu sem er bölvun syndarinnar þá er ég samferður að Guð mun gráta háum ekka sonur minn dóttir mín þetta er Guð okkar þetta er Guð þinn sem elskar þig svo mikið að hann lagði á Jesum Krist að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd er útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna á meðal þeirra sem hafa syngað, þá mun faðirinn, Kristur, og þeir sem eru hólknir, þeir munu gráta. Og Guð faðirinn í kærleika mun með ekka svo að gráta að segja sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunnudaginn til forna, hann prédikaði og talaði hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofor þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allara spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því iðrun, snúið yður
að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífgana tíma fyrir auglítið drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum allt til þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það ekkert annað nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag, ef þú hefur ekki meðtekið Krist, gjör iðrun. Snúðu þér, snúðu til Guðs, syndir þínar fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir því og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðar með gleði, með tilhlökkun, með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki. Af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Taktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru margbrotin, réttarhöldinu voru svo óréttlát. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjá við, það réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristur dó í okkar stað. Og ég bið drottinn að þeir sem á hlýða í dag, að það mér enginn láta líða, að iðrast taka við Jesu að segja, hann er minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika og segja, hann er minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni, ég bið. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.

0: öruggt skjól. Er lúin ég geng lífsins veg og ljóstgeisla tæpast fæ séð, finnst ég sé umvafin þrúgandi þögn og þungt mitt friðvana geð, þá flýja minn drottinn í faðminn þinn. Þar finn ég mig öruggt skjól, þá geislar á braut mína geisli á ný, ég gleð mig við kærleikans sól. Sorgin mér hrjáir og syrtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að vegur að fristinga gnótt. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið örugga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk, þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi minn skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund, ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðarstund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin minn styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn rumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt, ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér, í nægtum, í skorti, í sælu og sorg, sama hvert hlutskiptið Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn lífstíðar spor. Ég veit að þú lokum mun leiða mig inn þar sem ljómar hið eilífa vor.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Það er Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fæddust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki, Maine. Mjög ungur í þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðs málefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlynd í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasískinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvindundarlaus í 3 vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta á skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylgd með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði kastaði steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái í 3 vikur. Engin nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan yrði betri. Það var harðasta barátta á æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldrum sínum á methodista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við methodista prestinn að hún yrði skýrð með niðurdýfingu í hvítfissandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í methodista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar syndurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög uppurvandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting tryggði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var það bil að segja já. Þegar hún sagði, vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, getur þetta verið trú?

Er þetta ekki misskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stabra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843 og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristniboði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í boðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsaneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum aðventistum sárari en orð fá list. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasömum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt fjórum trúsystrum. Hve himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi? Þá var Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðvent fólksins til borgarinnar Helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sínin væri frá Guði og lofuði hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað. Eftir tilvísan drottins ferðaðist Ellen með vinum og vandamönnum frá einum stað til annars eftir því sem færi gafst og sagði hinnum dreifðu hópum aðventista það sem henni hafði verið opinberað í henni fyrstu sín hennar og í öðrum er á eftir fylgdu. Ólýsanlegur ótti gagntók mig að ég, svo ung og veikbyggð, skildi vera valinn til þess að vera ljósberi Guðs fyrir fólk hans. Það bil einni viku eftir ég fekk fyrstu sínina, sýndi Guð mér manns konar erfileika sem ég erði að ganga í gegnum. Einnig að ég erði að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálar þjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fekk þessa sýn var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul. Snemma á starfsferli mínum fekk ég skipun frá drottni að skrifa, skrá það sem mér væri opinberað. Þegar ég fekk þennan boðskap, gat ég ekki haldið hendi minni kyrri. Mér var líkamlega ómögulegt að skrifa. En aftur kom skipunin til mín, skrifa það sem þér er opinberað. Ég hlýddi og árangurinn var sá að ekki leið á löngu áður en ég gat skrifað hverja síðuna á fætur annari án verulegra óþæginda. Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrkti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var
kunngerð þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sín, þriðju síninni, bað ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast, ef ég yrði að kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn mín var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar, skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífs vatnsins. Þetta voru erfir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ránglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferði í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess þegar þau þóttust þess fullviss að drottinn hefði leitt þau saman að þau gengu í hjónaband sent í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsýna bækling útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina Sjöndi dagurinn er hvíldardagur, þar sem biblíuleg rök eru færð fyrir helgi sjöndadagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komu fram voru réttar og meðtöku ljósið. Sex mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. apríl 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem fjórða boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðventista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White við fátakt og stundum neyð að stríða. Þetta var áður en söfnuður aðventista var skipulagður og þjónustan launuð. Þá þurftu starfsmennirnir að sjá sér sjálfir farborða og vinna fyrir sér með eigin höndum. James White var því að skipta tíma sínum á milli trúbóðsferða sinna og brauðstrits við skóarhögg, járnbrauta og heifinu. 27. ágúst 1847 fæddist þeim hjónum drengur. Hann hlaut nafnið Henry. Hann færði móður sinni mikla gleði og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðventista, The Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Alls á dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni tölublöðunum birtu greinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámanlegar sýnir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsinna bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi 2 æskuverk er nú að finna á blaðsju 11-127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850
og Youths Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852 til 1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battlekrík og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í nóvember 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battlekrík, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af raust sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battlekrík. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fékk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingarmikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battlekrík. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá hinni nýstofnuði prentsmiðju 16 blaðsýna ritgerð sem bar nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsýður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vætjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurfti styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið, þau ferðuðist í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau að vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlsvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautryðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar, allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bók það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin hlaut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hinna greinilegu lýsingu á baráttu hinna stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuðþáttum baráttunar, en fjallar ítarlega loka viðburði mannkyns sögunar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá bátt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn, Herbert, lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum 7. áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útgreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu kné sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá byrtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreinaloftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsanlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sín höfðu menn lítið seint heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðvindistar höfðu sýnt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Ellen fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðarhátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem sjöndadags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefið í þessa veru var útgáfa 664 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi birtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann var frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins um heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að sjöndadags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu umönnum og fræðsla væri veitt um heilbrigðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað veifið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sýnt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út, en það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi, svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót sjöndadags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það, heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins, annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf, en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrifsmikil sín birtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni birt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt, ekki aðeins í vesturríkjunum, heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjaldbúðar samkomur í Auckland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreyslu starf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða Biblíufélagið. Engum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnað saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðventista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. dags aðventista. Hinir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagði frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. dags aðventistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tíma Ellenar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni birtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaði heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878, lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var þriðja Kyrrahafsstrandarverkefnið sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hin tvö voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels, sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni, komi til liðs við White hjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andlegu og líkamlegu ofreynsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfri sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmann síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki víg til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstöddur ástefnu og fundi ýmissa stofnana, en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma varð sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr prentun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreytt útgáfa var og prentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og seld. Árangurinn af útbreiðslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að saminast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana munu ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í Deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri Deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamþakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsé Væt, heimsækti trúboðstöðarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstarfsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að það ferðinni gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evrópulöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hinna löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsé Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka. Þegar ég, undir hinum erfiðustu kringumstæðum, hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvað að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hinna löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum, kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsetur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðvar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaðist Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valdensíardalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún augum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875. Er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftir spurn eftir fjórða bindi bókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deila mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eð það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munuði lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlausn líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

Ljóðaskáldur Longfellow gat hripað á bréfsneti ljóð sem hann samdi í skyndi á staðnum en síðan var selt fyrir 600.000 krónur. Þetta segja menn að sé gáfa. Með því að skrifa nafnið sitt á ósköp venjulegan pappír gat Rockefeller gert þennan pappír milljóna króna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem virði tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið búta strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta kallað list. En Guð getur tekið auman og vesælan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifin burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reyninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinthubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himin þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeiminn sem sagt vera hinn annar himinn. Og svo það himinninn þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í. En sá himinn kallaður hinn þriðji himinn. Við skulum ekki blanda hinnum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið. Það sem hann aðeins til í orðlýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja, hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins. Og svo það dvalastaður Guð sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins eða sá hann dvalastað Guðs aðeins í vitrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korinthubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Tilvitnun líkur, þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hafi gefið honum. En segist síðan ekki gera sér grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunverulega.

að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annars staðar í Biblíunni er sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum bæði spámennum Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð. En lýsingu spámannsins að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir: Árið sem Ússía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu: Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég: Vei mér, það eru út mig, því að ég er maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Einn serafanna flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kolinu og sagði: Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: Hér ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi verið hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem syndugu maður í návist Guðs. Lærisveinninn Jóhannes, sá sem skrifaði Guðspjallið sem kennt við hann og sem einnig skrifaði 3 bréfin og opinberunarbókina, fékk margar vitranir og opinberanir frá Guði. Mestur hluti opinberunarbókarinnar fjallar það sem að sá og heyrði í slíkum vitrunum. Hann sá borgina Nýju Jerúsalem á himni og lýsir henni mjög ítarlega á síðustu blaðsíðum Biblíunnar. Jesaja skrifaði niður lýsingar á því hvernig lífið verður á nýju jörðinni sem drottinn mun skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fékk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segir frá því í 1. Mósebók 5. kafla að Guðsmaðurinn Enok hafði verið tekið lifandi inn í himinn Guðs án þess að smakka dauðan. Elías spámaður fór líka á sama hátt inn í himinn til dvalar hjá Guði án þess að smakka dauðan. Þið munu finna frásöguna Elía í öðrum kaflanum í síðari konungabókinni. Allar þessar lýsingar og margar fleiri sem að finna í Biblíunni eru gefnar okkur til hvatningar til að þreyja þolgóð þar til Kristur kemur aftur til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinn Guðs. Það verður dásamlega reynsla sem við fáum að njóta alla eilíð. Þegar Páll fékk að skyggnast inn í hinn þriðja himinn átti hann þó enn eftir að vinna mikið verk hér á jörðu fyrir málefni Guðs. Eins með okkur. Kristur enn ekki kominn. En samkvæmt spádómum Biblíunar getur það tæplega dregist mikið lengur. Við skulum því vera þolgóð því að drottinn mun vissulega koma. Hann mun ekki bregðast loforði sínu að koma og bjóða okkur velkominn inn í himinin. Eins og Páll sem þráði að fá að vera áfram í hinum þriðja himni hjá frelsara sínum, getum við leift okkur að þrá og hlakka til þess dags þegar við líka verðum boðið velkominn
inn í dýrðaríki drottins. Þá verður mikið að vera, enda segir sjálfur drottin Jesús Kristur að fólk muni koma úr öllum áttum héðan frá jörðinni og setjast að himnesku nættaborði og það með fólki sem okkur hlýtur að teljast heiður að fá að samneita með. Sjáu hvað Kristur segir í Matteusarguðspjalli 8. kafla og þar lesum við orð hans í 11. vessi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, tilvitni líkur. Þetta allt mun gerast í himnaríki Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til. En hvað segir þú? Að lokum skulum við hafa í huga tvo ritningastaði sem hafa að geyma dásamleg fyrirheit um allt það sem Guð er að undirbúa á himni fyrir fólki sitt. Fyrst lesum við Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og fyrstu þrjú versin, en þar segir Jesús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og svo er það fyrra Korintubréf, annar kapitúli og 9. vers, þar sem Páll postuli skrifar þessi orð. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hve lengi þurfum við frelsara? Ég í mikilli þakkaskuld við marga fyrir alla þá fræðslu í orði Guðs sem ég hefi notið frá þeim í gegnum árin og árin eru orðin nokkuð mörg. Orð Guðs hefur reynst með mikil gleðiefni og svo virðist sem endalaust sé hægt að uppgötva ný sannindi, nýjar staðreyndir, nýjar hliðar á hinum fjölmörgum málum sem ég hefi hugleitt í Biblíunni áratugum saman. Og að þessu sinni má ég til með að deila með ykkur enn einni innsýn sem hrífur mig meira en flest annað. Þannig stendur á að kunningi minn vakti athygli mína á sérstöku atriði sem var til þess að ég sá Jesu Krist enn einu sinni í nýju ljósi sem segir mér að alla eilífð munum við sífellt hafa ástæðu til þess að dásama hann og vegsama sem frelsaran okkar. Kunningi minn varpaði fram spurningum sem hann aftur á móti hafði heyrt frá öðrum. Spurningarnar eru þessar. Hver frelsari þinn? Þar sem flestir eru jafnfljótir mér að svara með því að nefna Jesu Krist sem frelsara sinn, þá fylgdi önnur spurningi kjálfarið og hún þessi. Hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Nú vandast máli fyrir mörgum. Ef marka má þær umræður sem gjarnan fylgja í kjölfar slíkrar spurningar. Það mun þessi hugleiðing mín fjalla að þessu sinni. Já, hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Sumir freistast til þess að benda til komi Jesu til jarðar í annað sinni þegar hann kemur til þess að sækja fólki sitt sem samkvæmt lofordi því sem að gaf lærisvenu sínum og skráð í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin en þar segir Jesús þetta Hjarta yðar skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig Í húsi föður míns eru margar vistarverur Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farin burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einni það sem ég tilvitnun líkur. Margir telja að þegar Jesús kemur aftur og hafi frelsað alla þá syndara, sem þá hafa meðteki hjálpræði hans og viðurkennt hann sem drottinn, þá ljúki hlutverki hans sem frelsara, eða þar skjallast þeim. Ef marka má margar yfirlýsingar sem við nú skoðum í orði Guðs Biblíunni. En fyrst má spyrja þessara spurningar til þess að auðvelda okkur að komast að biblíulegri niðurstöðu. En hún svona. Hve lengi muntu líta á móður þína sem móður þína? Eða hvenar hættir móður þín að vera móður þín? Þegar þú fermist? Eða þegar þú nærð því sem kallaði lögaldur, eða þegar þú verður fullþroska einstaklingur og gengur í hjónaband. Verður hún enn móðið þín þegar þið bæði eða báðar eruð orðin gamalmenni og komin á eftirlaun. Með öðrum orðum, verður móðið þín ekki alltaf móðið þín? Snúum okkur núna að fyrstu spurningunni sem knýr okkur til þess að íhuga hve lengi Jesús Kristur verður frelsaran okkar. Þetta getur reynst okkur ákaflega hrífandi umhugsunarefni, sérstaklega þegar við skoðum málið í ljósi eilíðarinnar. Þar sem móðið þín hlýtur alltaf að teljast móðið þín, þá ekki einni eðlilegt að telja að Jesús Kristur verði alltaf frelsarinn þín. En ef til vill finnst þá sumum sem slíkt sé eða verði óþarfi, þar sem hann mun þá þegar hafa frelsað þá sem frelsaði verða, þar að segja þegar hann kemur næst. Að óþarfi sé að tala um Krist sem frelsara um alla eilíð. En við skulum skoða málið ofurlítið betur og sjáum hvort við komist ekki að þeirri niðurstöðu að hann verði nauðsynlega að vera frelsarinn okkar um alla eilíð. Við finnum mikilvæga yfirlýsingu Jesu Krists í bæn hans til síns himneska föður sem varpa ljósi á málið. Jesús var á bæn og bað ákvæmt fyrir lærisveinu sínum, bæði fyrir og síðar, og segir meðal annars þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa það 20. og 21. versi. En þar segir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig til vitni líkur. Hér leggur frelsarinn áherslu á það atriði, að nauðsynlegt sé að þeir, þar að segja lærisveinarnir, séu í honum, eins og hann sjálfur er í Guði föður. Það felst í þessum orðum að svo lengi sem þeir séu í honum, séu þeir varðveittir að eilífu. Í þriðja versi í sama kafla segir Jesús í bænsinni til föðurins að hið eilífa líf sé að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Að sjálfsögðu á þetta einnig við soninn að það sé okkur nauðsynlegt að þekkja hann því að í því felst hið eilífa líf. Með öðrum orðum, þá Jesús að lýsa því yfir að öllum sé lífsnauðsynlegt að þekkja hann alla eilífð, annars geti eilífa lífið ekki orðið að veruleika. Þetta enn ítrekkað í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla, þar les ég 11. og 12. versið, en þar segir á þessa leið. Og þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið, tilvitni líkur. Þessar yfirlýsingar eru svo fullar af innihaldi og mikilvægi að enginn má fara á mis við það allt. Eilífa lífið fólkið í því að við þekkjum Jesu Krist og viðurkennum hann sem frelsaran okkar alla eilífð. Eða eins og vinur minn fullyrti, ef einhver teldi sig komast á það stig að það þyrfti ekki lengur að frelsaranum að halda, þá væri sá hinn sami orðin syndari og þar með glataður án frelsara. Sá hinn sami væri þar með útilokaður úr ríki Guðs að eilífu, eins og Lúsífer forðum þegar hann taldi sig vel geta verið án sonarins og án föðurins og gerði þar með uppreist á himni. Vinur minn orðaði þetta mjög vel á eftirfarandi hátt. Engin iðrun, ekkert afturhvarf, engin fyrirgefning, engin réttlæting eða réttlæti og engin helgun mun geta gert þig syndaran. Hæfan til þess að lifa á himni án þess að þú gefist Jesu Kristi að fullu og öllu og það að eilífu, honum sem eru uppspretta lífsins og tilverunar. Með öðrum orðum, allt eru þetta aðeins áfangastaðir þar sem þú lærir þá mikilvægu lexíu að þú ert eilíflega háður Jesu og átt allt undir honum komið. Hér enda ég tilvitnun í kunningja minn. Það þegar sáluhjálp þín skoðuð í þessu ljósi að þú verður að viðurkenna þá staðreynd að Jesús Kristur og verður þinn frelsari að eilífu. Enda muntu alla eilífð vera honum háður eða háð. Nú förum við að skilja betur hvað felst í því sem Biblía segir þá aðdáun og tilbeðslu sem frelsaðir einstaklingar munu veita Jesu Kristi á himnum alla eilíð, þar sem hann verksamaður sem skapari, frelsari og sá sem skapar að nýju. Við skulum lesa slíka tilbeiðslu í opinberunarbókinni í 5. kafla frá 9. versi. Þar segir þá sem á himni verða og tilbyðja Jesu Krist. Og þeir syngja nýjan söng. Verður ert þú að taka við bókinni? borginni og ljúka upp innsiklum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Og þú gjörðu þá og guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1.000. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð og allt sem skapað er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætunni situr og lambinu, sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og veruna fjóra sögðu amen, og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Hér endar þessi langa tilvitnun í opinberunabókina í 5. kafla. Þessir sem tilbyðja og vegsama Jesu Krist sem frelsara á himnum taka það sérstaklega fram að honum sé lofgjörðin og heiðurinn er dýrðin og krafturinn aldir alda. Með öðrum orðum, Jesús verður tilbeðin og vegsamaður sem frelsari alla eilíð. Sú stund mun aldrei renna upp í eilíðinni þar sem við sem hólpin verðum teljum okkur geta verið án frelsaras okkar. Við erum og verðum háð honum að eilífu. Hann hefur keypt okkur með dýrmætu blóði sínu að eilífu. Og aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Merkin í höndum hans verða til þess að sýna öllum í öllu ríki Guðs allstaðar að hann hefur keypt okkur dýru verði. Já, aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Þetta rannsóknarefni ákaflega hrífandi fyrir mig og gerir mér afskaplega gott. Enda þetta mér uppspretta gleði og aðdáunar á honum sem konungur konungana og drottinn allserjar. Að sjálfsögðu vil ég tilheyra honum alla eilíð. Að sjálfsögðu vil ég að hann sé minn frelsari alla eilíð. En þú, hvað segir þú Jesu Krist? Er hann þér frelsari núna og alla eilíð?

Hver er sannleikurinn? Það gerist aftur og aftur, æ ofan í æ, að fólk spyr eitthvað að þessa leið, hvernig í ósköpunum er hægt að vita hver sannleikurinn er? Margir segjast boða svo kallaðan sannleika, en þó kenna þeir sitt hvað. Hvar er sannleikan að finna? En hvað ég get sett mig í spor þeirra sem þannig spyrja, en það hef ég sjálfur verið í þeirra sporum. Svo var stundin að ég heyrði einhvern svo kallað guðsmann predika, einmitt það sem hann sagði vera sannleika. Og svo heyrði ég annan og enn annan boða boðskap sem var gjörsamlega andstæðu því sem hinir fyrri kendu. En það sem þeir allir sögðust byggja boðskap sinn á orði guðs í biblíunni, ákvað ég að kynna mér sjálfur hvað biblían hafði að segja. Það var mitt gæfuspor og sé ég alls ekki eftir því að skoða málin sjálfur og það án utan að komandi áhrifa. Ég hvet alla til þess að gera slíkt sama, en það geta eilíf örlög manna verið í veði. Jesús Kristur hafði heilmikið sannleikann að segja, en það sagðist hann sjálfur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar hann sagði þessi orð átti hann við að eilífa lífið væri fólkið í honum. En fremur segir hann þetta við hverja leitandi sál og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og við ætla að lesa þar 31. og 2. vissi. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðir í orði mínu, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa tilvitni líkur. Þá vitum við það frá sjálfum drottni okkar og frelsara að sannleikurinn er byggður á orði drottins. Og að þegar við lærum að þekkja orð Guðs þá verðum við stöðug í sannleika Guðs. Og það sem er svo mikilvægt fyrir alla velferð okkar er svo staðreynd að sannleikurinn mun gjöra okkur frjáls. En hvað þetta er annars einfalt? Við þurfum alls ekki verið í vafa og velkjast fram og aftur eftir því hver það er sem er að boða, kenna eða predika. Þú getur einfaldlega borið saman orð hvers kennimanns við orð Guðs og komi boðskapur mannsins heim og saman við orð Guðs skaltu taka við því sem Guð sjálfur væri kennari þinn. Einfaldara getur það nú ekki verið. En þetta útheimtir smá viðleitni frá þér. Hún felst í því að þú lesir orð Guðs og komist að raunum hvað Biblían hefur að segja hinn ýmsu mál sem eru til umræðu hverju sinni. Eitt sinn hafði Páll postuli ástæði til þess að skrifa ungum samstarfsmanni sínum, hinum unga Tímóteusi, sem vann við það að fræða aðra og þurfti því sjálfur mikið á því að halda að hann vissi hver sannleikurinn væri. Þetta er það sem Páll skrifaði og við lesum í fyrra Tímóteusarbréfinu í 4. kafla og ég byrja á 13. vessinu. Þar segir, verð þú þanga til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. Og frá 15. vessi heldur hann áfram með þessum orðum. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfu þér á fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendu þína, tilvitnun endar. Já, við megum til með að vera samviskusum við það að lesa orð Guðs. Það sem slíkt leiðir ekki aðeins til þinnar eigin sálihjálpar, heldur muntu einni leiða aðra til hjálpræðis drottins. En Páll postuli hefur enn meira að segja mikilvægi sannleikans, þegar hann segir eftirfarandi í öðru bréfi sínu til Þessalóníkumanna í öðru kafla og það er 13. vessi. En alltaf hljótu vera þakka Guði fyrir yður bræður sem drottin elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan tilvitnun endar. En hann heldur áfram í 15. vessi í sama kafla. Þar sem að segir standi því stöðu og haldi fast við þær kenningar er við höfum fluttiður munlega eða með bréfi og tilvitnun endar.
Hvaða kenningar er hann að tala hér? Jú, hann minnir hinn unga mann á að halda sér staðfastlega við þar kenningar sem hann hefur fengið í bréfunum frá Páli. Og þar sem við höfum bréf Páls postula og meðal okkar enn í dag í heilarritningu, þá getum við auðveldlega vita hvaða kenningar þetta voru sem Páll vildi endilega að Tímóteus kendi öðru. Og svo segir hann að þetta sé sannleikurinn. Nú fer leit okkar að sannleikunum að verða auðveldari, er það ekki? Við einfaldlega lesum Biblíuna því að þar er sannleikan að finna. Og Páll skrifaði líka til hinna trúuðu í Efesusborg í Tyrklandi og svo virðist af orðvali hans að honum sé mjög í mun að þetta fólk vari sig á allskyns villikenningum sem boðaðar eru allt. Hann segir til dæmis þetta í Efesusbréfinu í 4. kafla og það er 14. og 15. versi og við lesum: Vér eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur, tilvitnun endar. Þessi lærisveinn drottins leggur áhersla á að við ástundum sannleikan, enda sé aðeins eitt að ræða sem kallast geti sannleikurinn og það er orð Guðs. Hann minnir líka á nauðsyn þess að við elskum sannleikan. En hvernig getum við lært að elska það sem við þekkjum ekki? Hvernig er hægt að ástunda sannleikan í orði Guðs þegar við lesum ekki orð Guðs? Páll bendir síðan á hve barnalegt það sé að láta bara reka á reiðanum eins og allt sé í stakasta lagi þegar í reynd við látum hrekjast fram og aftur af hverjum kenningarvindi sem kann að blása okkur á hverju tíma. Og ég vil leggja áherslu á það staðreynd, góðir áheyrendur, að það er mikið allskyns kenningar sem Biblía kallar villukenningar. Og eina leiðin fyrir okkur sem viljum halda okkur við sannleikan svo að við rötum ekki í hverja villuna af annari er sú að við lesum orð Guðs gaumgæfilega og höldum fast í það hvað svo sem kennimenn og prédikarar kunna að segja annað. Jesús Kristur hafði líka mikið sannleikan að segja. Skoðum hvað hann hafði að segja erfikenningar og mannasetningar þegar við lesum í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og við lesum þar frá 6. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hvað myndi Jesús segja við okkur í dag? Stæði hann mitt á meðal okkar og liti yfir trúarflóruna eins og hún blasir við okkur á Íslandi í dag. Getur það verið að við höfum gerst sekum það að heiðra hann með vörunum þegar hjarta okkar er alls ekki með í þeirri trúarjáningu okkar? Getur það verið að okkur þykir vænna erfikenningar og mannasetningar en orð Guðs? Hvað skildi Jesús segja við okkur í dag trúar áhuga þeirra sem lifa í dag og játa kristna trú? Myndi hann finna einskisvirði erfikenningar og mannasetningar í lífi okkar eða boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raunum það hvað sé erfikenning eða mannasetning? Jú, einfaldlega með því að bera allt það sem boða ver sem orð Guðs saman við Biblíuna sjálfa og ganga þannig og skugga hvort þessu sé þannig varin. Þetta er einmitt það sem orð Guðs segir okkur að gera. Sjáu hvað segir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi í 5. kafla og 21. versi. Prófið allt, haldið því sem gott er, tilvitnun endar.
Þetta er einmitt það sem hinni trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi gerðu þegar Páll postuli og Sílas komu þangað í heimsókn og prétuguðu út frá orðu Guðs á meðal þeirra. Við skulum lesa það eins og sagt frá því í postalasögunni í 17. kafla og það frá 10. versi. Þar segir, en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig að farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvinnun endar hér. Þetta ber okkur einnig að gera við allt sem við heyrum boðað sem væri það orð Guðs, að bera það saman við ritningarnar til að ganga úr skugga það hvort viðkomandi kennimaður boði sannleikan. Allir sem temja sér þetta munu ekki verða leittir á villugötur og enn síður munu þeir hrekjast fram og aftur fyrir hverjum kenningar vindi. Orð Guðs stendur fyrir sínu. En það reynist að vera fjársjóður öllum þeim sem gefa sér tíma til að skoða það vel með reglubundnum hætti. Þá verður orð Guðs þér sem lifandi vatn, sem svalar þosta þínum eftir æ meiri fræðslu og sannleika. Og svo gott að hafa í huga það sem segir í Hebreiðbréfinu kraft orðsins. Við skulum lesa það í 4. kafla í Hebreiðbréfinu og í 12. versi. En þar segir svo, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Við skulum lesa orð Guðs.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Spámenn Guðs opinbera sannleikan. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann er opinbera þjónum sínum spámönnunum rás ályktum sína. Þær vitnaði Amós 3. kafla 7. vers. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans hefur mannkyni verið svipt þessum háleitu forréttindum. Með endur leysnunar áforminu var þó opnu leið til þess að íbúar jarðarinn geti átt samband við himinin. Guð hefur haft samneiti við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberin útvaldra þjóna hans. Þá töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Annað Pétursbréf, 1. kafli 21. vers. Hinn óendanlegi hefur fyrir heilagan anda upplýst huga og hjarta þjóna sinna. Hann hefur gefið drauma og sýnir, tákn og myndir og þeir sem með þessu móti hafa fengið opinberun sannleikans hafa sjálfur íklætt hugsanir mannlegu máli. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámönnunum ráðs ályktun sína. Amós 3. kafli 7. vers. Í forsjón sinni hefur Guð séð hæfa að kenna fólki sínu og aðvara það með ýmsu móti. Hann hefur kunngert því vilja sinn með beinum boðum, með helgum rítum og með andans bátons gáfunar. Fyrr á dögum talaði Guð til manna fyrir munn spámanna og postula. Nú á dögum talar hann til þeirra fyrir vitnisburði andasins. Aldrei fyrr hefur Guð frætt fólk sitt að meiri einurð en nú varðandi vilja sinn og þá stefnu sem hann vill að það fylgi. Söfnuði Guðs á jörðinni nú á dögum, gæslumönnum vingarðs hans er einkar dýrmætur sá boðskapur áminninga og aðvarana sem fluttur var frá spámönnunum og hefur skýrt hinn eilífa tilgang Guðs varandi mannkynið. Í kenningu spámannana er greinilega framsettur kærleikur hans til glatas mannkyns og áform hans því til bjargar.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er mér gleði að bjóða hana Magnea Sturludóttur upp hér í dag með prédikun dagsins. Gjör svo vel, Magnea.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinnir. Gaman að sjá okkur og gaman að vera með okkur. Eins og við vitum að þá lofgjörðarsamkoma hérna á 15. kvöldum og ég var hérna ásamt fleirum inn að vera með okkur. Eins og við vitum að þá lofgjörðarsamkoma hérna á 15. kvöldum og ég var hérna

þeim líka sem að vinum okkar sem að er að berjast í lífinu. En þannig er að eftir því sem ég geng lengur með Jesú, að þá ég lært að í Biblíunni eru sögur fólk sem er að glíma við það sama og við. Það er að segja, efasemdir. Trú, sjá, en sjá ekki, skilja, en skilja ekki. Og þannig finnst mér gott að skoða þessa sögur og sjá hvernig þau brugðist við hinum ýmsu svona erfileikum í lífið þeirra. Hvernig báðu þau? Hvaða svar fenguð þau? Og svona framöttu götunum. Og fyrst og fremst, hvað getum við lært af þeim? Þetta finnst mér alltaf gott að skoða þegar ég svona velta hlutunum fyrir mig lífin og tilverinu og því sem við erum að gera. Að fara í Biblíun og fá einhvern veginn svar og þó ég skilji ekki, þá skilji ég kannski eitthvað. En ég kýsa vitni í orð Jesu og þess vegna ber þessi hugvekja mín yfir skriftina, leysið hann og látið hann fara. Ég ætla að vitna í hérna Jóhannes 11. kaflan, það sem að er verið að tala þrjú sískinni. Og auðvitað vitið öll hver það er Lazarus, María og Marta. En hann, Lazarus, var einmitt sjúkur. Og það sem að systurnar gera, það fyrsta sem dettur í huga, það er að senda orðsendingu til Jesu. Og orðsendingin hljóða svona, Herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Og þegar að Jesus heyrði þetta, og það mælti hann við sendibúðan, þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Þær sendi Jesu skilaboð. Og það er ekki dósvip að því að við myndum beðja til Jesu og lyfta ástvinni upp í bæn. Lyfta hann við upp til drottins. En Jesús, hann elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lazarus. Og þegar hann frétta hann var í veikur, að það brást hann þannig við að hann var kyrt á sama staði tvo daga. Eftir það þá sagði hann förum aftur til Júti. Jesús vissi nákvæmlega hvað þau voru að gangi í gegnum. Þær systur bíða eftir því að Jesús mæta svæðið og Lazarus að berjast við veikindi. Samt ákveður hann að svara ekki þessu kalli strax og bíður í tvo heila daga. Guð hefur sína áætlun þó að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og við erum mjög erfitt með að skilja það þegar við erum að bíða eftir bænasvari. Þá kemur óþólumæðin í okkur. Guð, hvar ertu? Hvað ertu að gera? Heyrur ekki. En lærisveinarnir þarna sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þangað aftur. Og Jesús svaraði, er ekki stundi dagsins 12? Sá sem gengur og deyr hrasar ekki því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur á nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Hér er drottinn að tala að dagur hér tákna þekkinguna á vilja Guðs. Og nótti merki því skort á þessari þekkingu. Sá eða sú sem gengur ánfram í myrkrinu mun væntalega hrasa þá. Og svo er hann að ræða við þá þarna. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lazarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svepp. Þá sagði Jesús þeim bara berum orðum. Lazarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en förum nú til hans. Og ég ætla að lesa hann frá Tómas sem nefndist tvíburi, sagði þá við hina læri sinna, við skulum líka fara til að deyja með honum. Þeir skilja, en skilja ekki. Og hér er það Tómas sem síðar hafði uppi miklu svona efasindur upprisu Jesús sem sýni hér fram á kærleika og hugrekki. Tómas sem ég þekki með allt öðru hlutverki. Og læri sinna vissum hættuna að fara með Jesú til Jerusalem og reynda að tala hann ofan að því. Og Tómas hafði orðið fyrir þeim, en þegar þeir sá að Jesús var ekki haggað.
að þá voru þeir tilbúin að fara með hann og

jafnvel deyja með honum. Þá er kannski umhugsunarvert fyrir okkur að hugsa hversu oft reynum við að fá Jesu til þess að fara eftir okkar eigin vilja. Því við vitum jafnvel hvað framundan er, eitthvað sem er ekki þægilegt að takast á við. Og við reynum að fá Jesu inn á okkar vilja. Hversu erfitt er fyrir okkur að segja verði þinn vilji Guð? Og þegar Jesus kom þarna í Betaníu, þá hafði Lazarus verið dáinn í 4 heila daga. Og þarna var náttúrulega sorg og mikill grátur og gyðinga komnir þarna til Mörtu og Maríu til að huga þar. En þegar Marta frétti að Jesus væri sem stóð leiðinni, og þá fyrir hún á mótunum, hleypur á mótunum, en María satt heima. Og Marta, hún segir við Jesu, herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróðið minn ekki dáin. En svo segir hún líka, en einnig nú veit ég að Guð minn gefa þér hvað sem þú biður hann um. Og Jesu segir við hana, bróðin mun upprísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísin á efsta degi. Og hérna er Marta. Og hún tala Tómas á hann. Hér er Marta sem við þekkjum munið Marta og María. Það sem Marta var svo upptekin af, við fáum að sjá þá hlýða á henni, hún var svo upptekin að setjast niður við fætir Jesu. Og svona hálpartin skipaði Jesu til verka. En þessi kröftuga kona sem virðist ekki hafa þolinmæðina heldur hér til að bíða. En hér sýnir hún mikið trúatraust á Jesu. Og hún sætti sig við orðin hlut. Ég veit. Marta finnur huggun og næra milda sársaukan með því að horfa fram í tíman. Við erum misjöfn eins og við erum mörg og við bregðum misjaflega við erfileikum og sorg. Á meðan María býður heima og er hugsi og döpur, hefur Marta enga eirð í sér. En það er ekki þar með sagt að Marta syrgi ekki og finni ekki til. Heldur er það bara 2 ólíkir einstaklingar sem takast á við sorgin á ólíkan hátt og við erum ekkert öðru í sífinir. Við bregðumst við á mismunandi hátt og svo segir Jesús þessi yndislega orð sem að við þekkjum svo vel. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífi deyja. Trúir þú þessu? Jesús leitast við að draga athyglinni frá upprisinni á efsta degi og beinir athyglinni að hún er sjálfum. Ég er lífið, Marta, segir Kristur. Og það er engin annar sem getur reist við einstakling nema ég, segir Jesús, því að ég er lífið. Ég er skapara lífsins og hann sem er líf getur vissulega endurreist aftur. Honum er ekkert megn. Og hver sem trúir að Jesu eignast andlegt líf þar sem dauði getur ekki unni bug á eða sigrast á með nokkuru móti. Og hún segir við hann, já herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðssonur sem koma skal í heiminn. Ég trúi, segir Marta, en hún að reyna að setja allt svona saman í huganum. Ég skil, en skil ekki, eins og við erum. Við erum að reyna að setja öll brotin saman og reyna að skilja hvað Guð á við þegar hann að tala til okkar. En eftir þetta þá kallar hann á Maríu systísinu og sagði hljóði, hvíslar að henni, meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu. En hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu, þeir sem sagt og er að huggana, að þeir sjá að hún er að ríkur upp og þeir elta hana. Halda hún sé að fara gröfinni til að gráta þar. En nei, hún var að fara að hitta Jesu. Og þegar hún sér Jesu, þá gerir hún annað, hún,
Hún fellur á fótum Jesu. En hún segir nákvæmlega sömu orðin og systi sín. Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáin. En það sem hún gerir, hún tárast, hún fyrir að gráta. Og þegar Jesús sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni, þá sem sagt, verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við, hvar hafið ég lagt hann? Og hann með sýnta. Og þegar hann sér það, þá grætur Jesús. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir, sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig er það með okkar kærleiksríka faðir á himnum að hann finnur til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna er það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn er að gera. Og það var ekkit öðru sér þarna. Að þeir fara að finna að því. Gat þessi maður ekki opna, eða sem að gat opna augu blindamannsins, gat hann ekki varna því að þessi maður dæi. Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn, vinir, og það er alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gagnrýna Guð. Þetta er náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu, að þá tökum það nærri okkur að það sé vera gagnrýna Guð. Auðvitað eru einhverja svo gagnrýnsrættir alltaf úti. Jesús segir við þá, hann bara stendur þarna fyrir framan, er hrærður yfir þessu öllu saman og segir, taki steinin frá. Eitt fór ég að hugsa vinir, þegar hann segir þetta, taki steinin frá. Jesús hefði, hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, er eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar á mennina og byður það að færa steinin frá. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og við eigum aldrei að ætlast við þess að Guð geri fyrir okkur það sem við getum gert sjálf. Alveg sem er fagnaðar erindi, Guð kaus, hann hefði getað fengið englanum til að sjá þetta allt saman, en Guð kaus að fá okkur mannfólki til að taka þátt í þessu starfi og fá þessa samvinnu við okkur. Og þannig er það bara. Sem betur fer, því að við verðum þakklátt þegar við fáum að taka þátt í kraftaverki hjá einstaklingum. Er það ekki sammála? Að fá að vera þáttakandi í einhverju sem að Guð er að gera hjá einstaklingum, það er stórkostlegt. En svo er það þegar, sem svo hann segir, taki steinin frá. Þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún labba til Jesús og segir, býtu, herra, það er komið nálíkt á honum. Það er komið á fjórða dag. Og Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur eru raunni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft, allan að ég veit ekki um ykkur, en ég vissum að þið geti fundið samansamerki, hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum. En verið með svona efasemdir að þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta er ekki að ganga upp. Eins og ég segi hérna, hefur þú tekið fram fyrir hendurnar á Guð og sagt þetta er vonlaust? Þetta er bara glatað. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nálíktina viðkomandi og mynd Guð á að þetta er alveg glata dæmi. Við hefum bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, samt erum að byggja, en það er samt efi. Ef þú segir það segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jesú. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs.
Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég viss að sönnu að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Fann þarna önnur tvö atriði það sem að Jesús, þú sagði, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannes kaflan 17. versinu, það sem að hann að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jesús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bæni var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning og þakklæti. En með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom útvafin líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadók bundin andlitið. Og Jesús segi við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess eins og þarna í þessari sögu. Mér langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja, þegar Krist búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það kallað opaslega stert til mín. Þetta bara svona innri rödd sem kallar svona svakalega stert. Og svo þegar ég byrja að ganga hans með Guði að þá býði frænku minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá. Býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og þá var náttúrulega langt, eða svona slattið hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla. Þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf ég sagði við hana. Ég skil ekki. Allt í henni bara... Þráði ég svo Guð og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mér þetta. Veistu það, Magga mín? Ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni. Veistu það, Magga mín? Það er búið að biðja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár. Og þetta svona, mér varst þetta svo stórkostlegt. Að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að biðja fyrir mér og öðrum í mörg ár. Mér varst svo stórkostlegt. Og ég upplifði mig alveg eins og Lasarus er að koma þannig að ég var svo hissa. Og ég geti ímyndað mér að Lasarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna labbandi út með líkblæðirnar og allt. Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp. Hann náttúrulega... Ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér og það var eins og þær systurna gerði. Þær báðu til drottins. Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lasarus. Að þetta að hann hrópar hann að hárri röddu og kallar hann út. Að það er svo mikil kraftur í þessum orðum minnir. Og við erum minnið þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum að Jesús sagði þessi yndislegu orð. Allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Hugsaðu ykkur, allt vald. Og ef við höfum einhvern tíman efast hver hefur þetta vald, þá ættum við ekki að vera í vafa núna. Ég ætla að láta orð Páls postula vera ekki loka orðin, en hann segir Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Ég skulum lúta á höfði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu, drottin minn. Hver hefur allt vald á himna og jörði, drottin? Og fyrirgefð okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúni.
og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur drottin minn til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drottin minn og byðja fyrir öðrum því að það alltaf von hjá þér drottin minn og að við séum minnu þess. Hversu lengi sem við þurfum að byggja fyrir einstaklingu drottin minn að það alltaf von. Og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga. Í Jesu nafni til að leggja alla vin okkur á ættingið í þínar hendur og ég byggð þess. Ég byggð þess drottin minn að þú leysir þá undan óki óvinarans. Í Jesu nafni drottin minn byggðum á þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neittn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Boðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginu fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynd af Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notað aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu, ef það vilji okkar. Það einfallega sú aðferð að koma fram af sannfæringu, að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula. Þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hve ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Hún finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfan sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í lífsitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli býður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægir þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði,
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í Biblíunni. Ég hef hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12:12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburðu Páls í Filippibréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér á eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflind yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beini og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðru öllum skilningi, mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverri blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisögun á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan týndasauðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem týndur og gleði hann sér mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu, annar fer út í heim til að lifa lífinu, en svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum faðmar hann að sér og gleði hann sér mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasa Guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteusi 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjófélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkur til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta frekar heimskulegt finnst mér. Það ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur, þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenningafarisejana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihaldu boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og svo gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegari gleði. Þegar við kynnumst Guði eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlega og létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað að gerast. Það fagnaður erindi sem Jesús kom til að boða okkur upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð til að vera með okkur, þá áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún ilskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann. Þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur. Þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, okkur varla sjálf rátt. Satan vissulega til staðar og hann öflugur. Engi skildi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma er hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lígi. Á sama tíma býst okkur fagnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitir okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði er hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist ætla að taka heila eilið fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég veik, þá ég máttug vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlitið þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlitið þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum. Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endur nært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthusbréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limitnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt útaf fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andansbönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthusbréf 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom. Ég á ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, verk, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stært mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt um ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég geti öllu borið traust til ykkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætirðu fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhver tíma veltið fyrir þér, hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur, þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthubréfi 10:4 segir, því að vopnin sem við berjast með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósætta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður

Góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður. Ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu um það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, myndu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesu. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesu. Filippibréfið 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsuðu það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsingum endanlega sigur Jesu yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurðinn getur enginn staðið gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19: Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesu er ekki aðeins þekkt á himnum. Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígi sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum Guðspjöllin Jesu reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar Guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesús segir er, farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það er kraftur nafnsans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesu er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafni Jesu í trú erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð, heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesus er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum.
Ímyndaði þér hermann.

Hann sem fær aðgang að öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesu andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesú færir ljósinn í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnur fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesú. Það er ekki bara áminning fyrir þig, það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni, vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesú, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigra dauða og helvíti. Svo á þeim stundum, þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Biddu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesú er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesú tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt fyrir þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesú talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvinunum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabröð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er með gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur. Sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan, hefur gefið þér kraftin til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt loforð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaði þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bak við þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk. Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins
því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki um að við séum sterk eða fullkomin, það snýst um að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar óttið rís upp, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur. Ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gakktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum er troðið niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesu. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Ég vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Í gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samdi ekki eða fjalli í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. Tvö einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvinin. Jesú sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita. Lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjaðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar legar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem legar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesú fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabrögð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað, þá jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara um Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu.
Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast við kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippíbréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippíbréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi, kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvinin. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þið undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins. Talaðu orð Guðs. Láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifimaður á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun. Þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesu. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski erum við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvinin til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg baráttu okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda
sem fær þig til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu, heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi þá uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Muni það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert né beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Fílippi brefi 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinnin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúa fyrir. Jesú sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu valdi óvinarins og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdið sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að setja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði, Hebreabrefi 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan uppátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur á Guðs munni. Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndir þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er lofor Guðs, en það er á okkar ábyrð að beita því lofordi eins og sverði. Þegar legar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, byttu í nafni Jesú og byttu vernd hans og leiðsögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýstu yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum legar óvinarins. Og mikilvægt er að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þetta baráttu og engin vopn sem smíðið eru mótið þér skuli verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á lofarðum hans. Þú hefur náð hingað sem þýðir að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman, skrifaðu sigur í Jesú í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað
á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefur þið aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhver tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur velti fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan, þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesu, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan er þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna getur þú staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna er að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans er meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs er við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesu, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt er vopn okkar, að fyrir Jesu höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið er við stöndum stöðug í sigrinum sem er þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesu. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð er með þér í hverju skrefi.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta út var bóðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Þeir eru endur fættir fyrir orð Guðs, sem lifir og varir. Það er vitnað í fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla, 23. vers. Biblían kveikir nýtt líf. Í Biblíun er vilji Guðs opinberaður. Sannindi orð Guðs eru tjáningar hins hæsta. Sá sem gerir þessi sannindi að hluta af lífi sínu verður í öllu tilliti ný sköpun. Honum veitast ekki nýjir andlegir hæfileikar en því myrkri er dreift sem vegna fáfræði og syndar hefur sljókað skilningin. Orðin, ég mun gefa þér nýtt hjarta, merkja nýtt hugafar mun ég gefa þér. Breytingu á hjartanu fylgir ávallt sterk sannfæring kristilega skildu og skilningur á sannleika. Sá sem grannskoða ritninguna, samfara bæn mun öðlast skýran skilning og heilbrigða dómgreind eins og hann hefði komist á æðri vitsmunastig við það að snúa sér til Guðs. Biblían hefur að geyma þær meginreglu sem liggja til grundvallar öllum sönnum mikileika og allri sannri hagsald, hvort heldur sem varðar einstakling eða þjóð. Sú þjóð sem leifir óhindraða útbreiðslu Biblíunnar opnar huga fólks leið til að þroskast og vaxa. Við lestur Biblíunnar skín ljós inn í myrkrið. Þegar menn rannsaka orð Guðs finna þeir lífgefandi sannindi. Í lífi allra þeirra sem taka kenningar þess til greina mun verða straumur hamingju sem allir er þeir komast í samband við munu hljóta blessun af. Þúsundir manna hafa bergt á þessari lífslind en samt trýtur það ekki sem í henni er. Þúsundir manna hafa sett drottinn sér fyrir hugskotsjónir og með því að líta hann augum hafa þeir breyst til sömu myndar. Hjarta þeirra brennur hið innra með þeim. Er þeir ræða lunderni hans, segja frá því hvað Kristur þeim og hvað þeir eru Kristi. Þúsundir til viðbótar geta tekið þátt í því að rannsaka leyndardóma hjálpræðisins. Hver ný rannsókn mun opinbera eitthvað enn áhugaverðara en áður hefur komið í ljós.
3: Eilíft orð Guðs endist lengur en allt annað. Kynslóðir koma og fara, en Biblían lifir. Þjóðir rísa upp og hverfa, en Biblían lifir. Konungar og forsetar fara frá, en Biblían lifir áfram.
4: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneitar Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims lýst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu er það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnæðingu í því að taka biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leyfum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því ekki beitt við verðu viðfangsefni að það missir máttinn til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna Biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi Biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væru menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Farið út allan heim og prediki fagnaðarerindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skildi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist.

eftir krókaleiðum til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýðisamra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru höfðu aldrei séð hann áður en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann. En einhverjir efuðust. Þannig það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sýna trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missaða miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesú átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orða vörum sem dauðin hafi lokað hrifu þá með undarlegum mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúru öflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplift til æðsta skilnings á tign hans og dýrð. Orð Krist í fjallshlíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannana vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásættis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hefði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestan og höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisíður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinum sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmun eða þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna. Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja heim í heimi hér tímanlegt ríki heldur andlegt.

Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegu konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningunum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði, þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinum sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrja í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur. Júdea var fæðingarstaður hans, þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns og fáir hafði gert sér ljóst hver nálægt jörðunni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skildi þar lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils metið starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefði óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt þá jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkulega uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýðinga, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingjum frelsarans skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerúsalem voru margir sem í leyndum höfðu trúað á Jesú og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerúsalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveinum þína, þið hafi fylst með óeigingjörnu lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndir sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lærisveinum mínum, fel ég þennan náðar boðskap. Hann skal fyrstur fluttur Ísrael, síðan öllum þjóðum, tungum og lífum. Gyðingum og heiðingjum skal hann boðaður. Öllum sem trúa skal safna saman í eitt söfnuð. Með gjöf heilags anda átti lærisveinunum að veitast undursamlegt vald. Vitnisburður þeirra skildi staðfestu með táknum og undrum. Ekki aðeins postularnir skildu vinna kraftaverk heldur einnig þeir sem veittu boðskap þeirra viðtöku. Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16:17-18. Á þessum tíma var eitur byrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að reyðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir lærisveinum hans. Margir myndu telja það Guði þóknanlegt að stytta vottum hans aldrei.
staddur. Hann hét þeim því að verð gegn slíkum hættum. Lærisveinarnir skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskins sjúkdóm og veikindi meðal liðsins. Með því að lækna í hans nafni, meinsemdir líkamans, mundu þeir bera vitni í valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnið allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni því að sá tímum mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinana nær til allra trúaðra. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að enda loka tímans. Það er gegnvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur er trúað fyrir fagnar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundi til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns er í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottni sínum. Boðunin er ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annars sjúka og þjáða, hjálpa nauðstöddum, tala huggunarorð til þeirra sem örvænta og eru veikir í trúnni. Nær og fjær má finna menn sem sektarvitundin íþyngir. Það eru ekki erfiðleikar, stritið að fátækt sem niðurlægja mannkynið. Það er sekt og ranglæti. Sekt og ranglæti vekja óróa óanægju. Kristur vill að þjónar hans liðsynni syndsjúkum heimi. Lærisveinarnir áttu að hefja starf sitt þar sem þeir voru. Ekki átti að ganga fram hjá erfiðasta ófrjósamasta akrinum. Á sama hátt á hver og einna verkamönnum Krists að hefja starfið þar sem hann er. Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast er. Að því búinu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það er unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum heyrði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans er að sérhver hluti starfs hans skuli vera háður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin er af heilögum anda mun snerta ósýnilega strengi og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlið sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan.
Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundurgreiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstaddan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi tákn skulu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrir heitið er jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefna sérhverjum trúðum. Andin útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Fyrsta Korintubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottin. Fyrir heitið er jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna. Þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt er að öðlast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld er eitt alls herjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka. Að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komið var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfur kallað sjúkdómana yfir sig. Þó neitað hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þess að nauðstöddu manna, sannfærðust þeir syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegum meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert megin hvert sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann er jafnfús til að lækna hennar sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans er fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóam. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara. En engu að síðu notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunnar. Þó að mælti ekki með lyfjanotkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma. Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra, Jóhannes 5:14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði er laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gömgæfilega raust drottins Guðstíns, sagði hann, og gjöri það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég er drottinn, græðari þinn. Önnu Mósebók 15:26. Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvissaði þá, drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik, 5. Mósebók 7:15. Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim. Enginn hrasaði af kynkvíslum hans.
Salmandir 105:37. Þetta er okkur lærdómur. Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum. Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru. Brottin er ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans. Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum? Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega jafnt og andlega heilsu og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það er hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran, mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins er endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjærleikans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjærleika getum við orðið verkfæri hans. Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir staðir þar sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengst kirkjuna við eilíf verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur Guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrirheitsins um nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann, sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans er eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjálf tilvera kirkjunar er undir því komin að hún reki dyggilega erindi drottins. Vanræksla þessa starf spýður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðirendisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En er þetta sem þeir gera? Og hversu margir strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem er í andaslitrunum? Hversu mörgum söfnuðu með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða? Og samtímis því eru miljónir og aftur miljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hrærður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborðs þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn hneykslast af því hversu sálir manna eru vanræktar. Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðar bil og að framhjá því færu menn sem getur bjargað en sinti því ekki heldur letu það farast. Eru þau ekki harmi lostin? Gripin réttlátri reiði? Myndu þau ekki fordæmast líka morðingja með heift? Jafn heitir í tárum þeirra? Jafn sterki kærleika þeirra? Þjáningar hvers manns eru þjáningar barskuðus og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta er reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafnfram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna mun hann segja að hinu mikla dómstegi ég veit ekki hvaðan þér eruð fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13:27. Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt.
Það sem hann hafði talað, ekki einungis eigin persónu heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og læri feðra gamla testamentisins. Í því fólkið. Kenningum manna hafnað. Þar engin staður fyrir erfi kenningar, fyrir álíktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett í þeirri skipun. Ekkert að slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið og spámennirnir ásamt frásögn af hans eigin orðum og gjörðum fjársóðu sér lærisveinum með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists einkunnarorð þeirra. Heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu, heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakendur náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilag anda. Hann lefur þá upp til hæstu trúnaðarstarfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra til þess að kunngjera takmarkalauka miskun sína. Hann óskar að þjónar hans berið því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindisengun og fagnaði í vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orði ánaður fyrir mannkynið endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi umhyggja hirðisins. Ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hinn samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum. Hann gerir sig ekki ánægða með það eitt að kunngjara þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins og að þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Krist mun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áarkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega. Þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segir fólkinu frá honum sem bera af 10,000 og allur yndislegur. Ljóðaljóðum 5, 10 og 16. Með orðum einum saman ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindisenguninni og opinberast í lífverðinu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns. Rómverjabréfið 8:29. Í sérhverju manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminu. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í lífverðin sínu og drottin var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16:20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa. Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutti listu endirmarka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að byggja blessun
og hún mun gefast heim. Útelling andans á dögum postuluna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðara regnið verður ríkulegra, Jóel 2.23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlis kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Kristi eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þrá er að ofinbera náð sína og þrýsta ímynd lindisengunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, er samt sigra að vinna sakir blóðsins sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægðu fyrir en sigurinn er fullkominn og vegna þeirra hörmunga er sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Jesaja 53:11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðarboðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum verða sagt frá drottni, Sálmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn mun óttast hann drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daníel 7:27, Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum. Hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyðir rústir. Því að drottinn huggar líðsinn, drottinn hefur beran gjört heilagan armlegsinn í augsýn allra þjóða og ellu öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín til þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt lofvörð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsununum það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokkuð myndist á ferð til tungsins, löngu áður en litli drengir tók að eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verði það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskar hafa Jesú og reynst honum trúir munu slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Hugsið ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tungsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannes postula að hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sín að liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta á gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú er mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deilir leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur af himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hyggi. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott Ekki einn. Salmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósanendi. Enginn yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gert frákverfir í rásinni eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðnu tíðir, turtildúan, svalan og tranan gefa gætur að tíma endurkomu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7. Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur virtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14. Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heilagi Ísrael, sagt. Fyrir afturhvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur yðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunnað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýtt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn? Því ég hef eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af, svo þér megi lifa. Ezekiel 18, 31 og 32. Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í landi því, í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu eða svínin áttu en enginn gaf hon. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglegum mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í
drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasarguðspjallið 15:11-24. En Guð auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesusbréfið 2:4-6. Sá sem hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fáið staðist. 1. Korinthusbréf 10:12-13. Sæll sá maður sem stenst freistingu, því að þegar hann hefur reynst hæfur, mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann. Jakobsbréfið 1:12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos-eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðisaldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á eini Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skilið slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu á góðu. En þar skjátlaðist þeim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku herrmennirnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamenti staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla

dagsins þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagtu frá í opinberunabókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 7. versið og þar áfram en þar segir á þessa leið og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu óttist Guð og gefi honu dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyrja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Og enn annar engil kom á eftir og sagði Fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni sörlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engil og sagði hárri röddu Ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína þá skal sá hinn sami drekka af reyði víni Guðs sem byrlaðir óblanda í reyðibikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillinn hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðabúum. Fyrsti engillinn leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagnaða boðskap til að boða öllum jarðabúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem upprunni lífsins á jörðinni. Við erum þar með hvött til þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbyðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það hlegið að börnunum okkar dirfist þau í skóla í kristinni fræðslu tímum að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga biblíunar sé rétt og sönn. Nú það svokölluð þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbiblíuleg fræðsla hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur og vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga biblíunar sögð vera, litnir hornuga, eða þá að grín gert að þeim. Stundum kennarar þar í farabroti. Þegar börnina alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist, og þeim ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottinn og frelsari. Hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga biblíunar sé röng? Það nokkuð furða þó æska landsin sé rugluð af mótsagnakendum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Það nokkuð furða að trúleysið svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum. En það mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða rullings, að Guð sjálfur segir jarðabúum að nú skuli boða sannleikan uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann boðaður

í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engilli segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstakt átak í því að boða það sem er satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar er að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu, hafna þar með sannleikanum eins og hann er kunngjörður í heilagri ritningu. Það er annars svo undarlegt hve kristið fólk sem segist trúa á Guð og son hans, Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, er fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin er þessi, að Jesus Kristur er skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesu Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíunar hins vegar. Jesus Kristur og skaparinn er ein og sama persóna. Að hafna skaparanum er að hafna frelsaranum. Skaparinn og frelsarinn er einn og sami drottinn. Meðtaki þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapu skili sér réttilega til heimsins, að því er líst sem engill fljúið himinn hvolfið og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristið fólk að sjá sig í þessu háleita boðunar hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hvers vegna ættu við að boða eitthvað annað en það sem er satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er ekkert pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin er stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðni velkomnir inn í eilíðarríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni er okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guð segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðki og sáð óhróðri Guð með lygum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninu. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þessi dómur settur á himni, til þess að grannskoða allt okkar viðhorf og líferni, þetta er því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engill flytur í jarðarbúum. Hvað vilt þú gera með slíka boðskap? Hver eru þín viðbrögð? Og svo kemur að boðskap engils númer 2. Hvað hefur hann að segja við okkur jarðabúa? Skoðu það aftur í 8. versinu þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Þar segir, og annar engil kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrglað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og tilvinnun endar. Þetta eru dómsorð sem Guð flytur mönnum ástand kristinna kirkju sem hefur brugðist köllun sinni. Eins og Ísraelsmenn brugðu sinni köllun og þekktu ekki sinn vitjunartíma svo að vitna sér í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristin kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs. Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig. Þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg,
þá hafa þeir vikið af vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð vondúan engil sinn, þennan númer 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist. Hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis. Og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunnar þá sendir hann 3 voldugu engla til þess að fljúga um miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá þriðji engillinn að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra ef þeir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram þar sem að segir þetta. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbuðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiðibikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu, tilvinnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra þriggja englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tigna og tilbyðja skaparan. Síðan er sagt frá þeim dómi sem Guð mun halda yfir öllum mönnum. Þetta er til að minna okkur á þá staðreynd að við erum öll ábyrg gjörða okkar. Annar engillinn tilkynir að Babylon sé fallin, sem merki það að kristnin almennt sé fallin í vantrú og efasemdir orð Guðs og fyrirmæli hans. Nú er það ástand að renna upp sem ræðir í 12. kafla opinberunar bókarinnar og 17. versi, það sem sagt frá afkomendum konunnar, það að segja þessum fámenna hópi af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast, en það varveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reyður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega, og svo er það þriðji og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafna Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra þriggja englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta til baka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið til baka. Hér dýr ekki tík eða vafstur. Lærum að treysta Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkalli sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins sem hann gefur jarðarbúum í 18. kaflanum í opinberunarbókinni og við skulum lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir,
Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðina djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslæru fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reyðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon áður en það verður um seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig er ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir er jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það þó ekki víst að allir áheyrendu mínir sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar er sjálfu drottinn Jesús Kristur, sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröfsinni í fáina daga, heldur hefur hann einni risið aftur upp til lífsins og er yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús er sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann er sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur er viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar er mál sem við hljótum að taka alvarlega, enda viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt er í þessu efni. Páll Postuli lýsir því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesu Krist sem frelsara sinn, hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni er mikið og ítarlegt og það allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, samkvæmt því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í Predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók er að finna í miðri Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum: Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. vessinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líku hér. Nemum staðar hér áður ef við höldu lengra og skoðu þetta nánar. Drottinn fullyrðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberundi sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvinni og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það er svo í tíunda vessinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áherslu á þá staðreynd að í dánarheimum sé enga þekking að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega eitthvað guði, þá ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottinn sjálfur kennir? Og í ljósi þess að Guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að prédikarar fullyrða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áfram eins og ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullyrt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, enda á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér erum algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vegar frá Guði sjálfum, og hins vegar frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér er komið hljóti við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að lygara. Hver þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslóður hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblía. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsingar drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi í vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn. Enda dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsar í okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risið frá dauðum kallar dauðan svefn. Það gerir Páll postul líka í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla. Það sem svo gott við slíka samlíkingu að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp að þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðu frelsarans sem að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég . Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottis tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristur kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það svo Kristur sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Mattuðsakuðspjalli í 25. kafla og það vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegu dagur, en það Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlátt manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki fyrr en hann komi aftur til jarðar í allri sinni dýrð, sjáanlegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristur kemur til að sækja þá. Þangað til sofa dánir friðsömum meðvendundar lausum svefni eins og Jesús kallaði dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur, þá vekur lífgjafin mikli hinna dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta í fullu samræmi við þá trúarjátningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo það Páll Postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann ávið að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóniku bréfi, 4. kafla frá 13. vessi. Þar segir Ekki vilju vera bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesu sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppver við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvitnun. Og þarna er að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast munum við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir nú þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trussitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur dauðan, ástandina dánu, svo og hvernig og hvenær dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunum þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiða slíkar ránkenningar fólk á villigötur í atriðum sem skipta sköpum eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur eilífðamáli, þá er ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það er aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það er í Biblían sem er eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesus Kristur ástæði til þess að ávíta áheyrendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 það sem hann segir. Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig er því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans, þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum er að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar er sannleikan að finna. Drottinn hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. versi. Það sem segir, þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum, en haft velþóknun á ránglætinu, tilvinnun endar. Það er mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar, að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk, en einmitt í þeim málum er snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningatexta hún vildi erðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, mann ég eftir því að alltaf þegar aðalréttunum lauk að það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gafflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningi mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hefði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
4: Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrædd, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað um að dagur drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munnsins og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpbræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea. Komið þið sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hvernig hefur Guð gert eitthvað fyrir því í vikunni? Hann náttúrulega feiminn og mér langar að segja ykkur hvað hann gerði eða sem sagt hvernig hann talaði til mín. Hann var út að leika sér núna í vikunni sem var oft aður. Dettur eitthvað meiði sig. Kemur hlaupandi inn og segir, mamma, ég meiddi mig. Og ég segi, æ, það var ekki nógu gott. Já, en lofs ég Guð og ég datt ekki á andlitið. Og ein sagði ég í viðbótt vegna sem þetta passar alveg við þar sem að ég er að fara að tala hérna eftir. Það er hún Andrea mín og hérna, hún er 13 ára. Það var núna í hérna setni hluta vetranins. Og hún var svona ulla vettlinga sem að amminna prjónaði handinni. Og hérna uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefn að svo gerist að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skóla, hún veit ekkit hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún er búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefn að það, svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt, hún er bara að slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, Guð er góður. Og ég segir, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á alls vettlingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, og sýni mér þá. Og veistu hvað, ég var hann svo pyrruð og leið að finna það ekki, að ég bati Guð svo ég segi, æ, góði Guð, hjálpaði mér að finna vettlingana. Og veistu hvað, sagði hún. Þegar ég er á leiðinni heim úr skólanum að þá er mér litið upp og í hérna, trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarnir fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér finnst þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað Guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, á predikuninu og áður ég gerir það, þá langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himneski faðir drottinn minn, ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byrði að gefa mér orð að mæla drottinn minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byrði að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drottinn minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byrði og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýpra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og Þrastar sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svör við. Alltaf fannst mér ég vera ríkar á eftir, ekki að vera allegum gæðum, heldur af andlegum gæðum. Þvílíku fjársjóðu sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum aðeins að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá, heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og

0: ekki sama landakort og ég var með. Það þarf svona að maður þarf aðeins að spá í þetta.
1: Ég ætla að byrja söguna þegar Guð að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Þar sem þeir höfðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmennum mátt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Sukkot. Hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Sukkot, samkvæmt í orðalagi, eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar, því textin segir svo frá. Þeir tóku sig upp frá Sukkot og settu búði sínar í Etam, þar sem eyðimörkina þrýtur.
0: Það einhver staðar hér. Eyðimörkin þrýtur einhver staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það einhver staðar á þessu svæði.
1: Þegar maður skoða leiðina svona á landakorti, þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti lítið það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir ein og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn né heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríjót milli Mígdóls og Hafsins gengt Baal Sefon. Þar andspænin skulu þér setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drottinn leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafði sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver var drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláurnar sem hafði eingöngu komið í Egypta, að þá var Faró aldrei tilbúin til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var Faró tilbúin til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar, og vagnar, farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríjót, gengt Baal Sefon. Þannig frá. Þegar faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá, Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunni frá Ísraelum

0: Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, hversu oft finnum við okkur í sömu sporum, kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefði þeir treyst Guði, hefði það spara þeim mikla sorg og erfileika. Við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin, óttist ekki, standi stöðugir og munið þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag munið þér aldrei nokkuð tíman framar sjá þá. Drottin mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslagi slegið en Móses kvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur tel ég meira til að fá nákvæmari upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmennum að þeir haldi áfram, en lyftu upp staf þínum og réttu hönd þína yfir hafið og kljúf það. Og Ísraelsmenn skulu ganga þurru mitt í gegnum hafið. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn. En svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við byðjum um meiri handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til af okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir frama þá færðist og stóða baki þeim og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annarsvegar en annarsvegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það hefði verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og lýst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíman. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sér grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta. Þetta í raun umhugsunarvert, því hversu oft ætli Guð hafi gert slíkt hið sama fyrir okkur, án þess að við höfum haft hugmynduna. Ísraelsmenn nálgast nú Rauðahafið og gleym ekki hvaðan þeir koma.
1: Þeir eru búin að fara frá Ramses, þeir eru Sukkot, hérna einhver stað við eyðamörkina, hingað og svo fara þeir einhver staðar hingað. Þetta engin smá leið.
0: Þetta búið að vera langt og strembið ferðalag hjá þeim. En Mósi rétt út hönd sín yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostli upplögun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflust fundist engin undankomu leið þegar þeir koma að Rauðahafinu. en drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leið í gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum engar leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði er ekkert megn. Við skulum halda lesturinn áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegn hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar farós, vagnar hans og riddarar. Þá ætla ég að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann, þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn féll aftur undir morguninn í farveg sinn, en Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin féllu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsafla fara sem eftir þeim hafi farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn geng á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Ísrael sá hið mikla undur sem drottinn hafi gjört á Egyptum þá óttaðist fólki í drottinn og þeir trúðu á drottinn og þjón hans Mósi. Hér líku þessara löngu tilvitnum. Því líku sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottinn. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðst yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnir að mögla og kvarta aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun nú láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta. En ég vil hvetja áherindu mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur í gönguna hjá Ísraelsmenn. Hvernig við leiddi þá frá einum stað til annars í 40 ár. Og allan þann tíma yfirgaf drottinn þau aldrei. Aldrei. Ert þú komin inn í fyrirheitna landið eða ert þú enn á eyðmerkur göngunum möglandi og kvartandi við drottinn? Þá vil ég segja við þig þetta. Þegar hlutinni verða erfiðir, mundu þá alltaf. Trúin kemur þér ekki kringum hlutina. Trúin kemur þér í gegnum hlutina. Ég samfærðum að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblýna á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir ótta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byggjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þér drottinn minn og vegsumum, við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guðs og gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðs trúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 25. kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 25. kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinir blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir, og þá mun konungurinn segja við þá, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfið mér að eta. Þyrstur var ég og þér gáfið mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klædduð mig. Sjúkur og þér vitiðu mín, í fangelsi var ég og þér komið til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, herra, hvenær sáum við þig hungraðan og gáum þér að eta, eða þyrstan og gáum þér að drekka? Hvenær sáum við þig gestkomandi og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Þessi orð Jesú sýna mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar, mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur ekki í samfylg með Jesú Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvena sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það skylda hvers og eins sem á annað borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni en það gerði hann ekki. Hann málaði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Innum opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarnir voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitkur megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að hún hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau, farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þig trúna af verkum mínum. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúin lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gjöra gott, að þeir séu ríkir á góðum verkum, séu öllatir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfu sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hið sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjarki í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líkn. Hann sagði, það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta er Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáði hverja romantísku stórskáldsöguna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífskoðanir. En svo fór Francine Rivers miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur, eins og hún kallaði það, skáldsögur, samt algjörlega út frá Biblíunni, sem skrifar Bathsheba og David og hún skrifar um Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin er ánægð með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafði náttúrulega verið hrakin og misnotuð frá barnsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, er Maríu. Og þá fer náttúrulega að fara nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ungkon og vera allt inn barnsafandi og hverju trúði því að hún veri barnsafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Það var meira en að segja það og það segir þarna að auðmikja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki, hún var ófrísk eftir heilagan anda og í bókinn er þetta, þessu líst þannig að hann í örvæntingu og svo heyrir hann raddir, hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreftu hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta er sannleikur, hún mun bera konung heimsins. Og þetta, ég er alveg bara bergnum yfir þessu bók, hún dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna. En það er margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn. Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginum og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingurinn okkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa alla og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítalann. Svo ég segi nú við eina sem var að ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefninginu, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það er mitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa að býtu, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu ég trúi bara á sjálfa mig það brestur einhvern tímann í því tré held ég svo fór ég að hugsa texta, ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu og í þessum texta þetta er þekktu texti ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum Frelsi er yndislegt, ég geri það sem ég vil. Já, það er margir sem segja þetta, ég geri bara það sem ég vil. Og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til?
þetta eru línurnar í textanum. Kannast ekki kannast þetta. Og ég sagði, þetta nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsað út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála það vinir að það miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eigin mætti að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp á Mattus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver þessi mannssonur, barni sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkri hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, en það segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeir og forhert hjarta þeir og þeir, að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur á hjarta. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði hann, samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en... Þessir höfðingar gengust ekki við því vegna fariseanna, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekki vera að tala, já, nei, ég fer nú bara kirkjajólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég ljós í heiminn komið svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi hann ekki. Ég ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sjálfur, sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Hver þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn að trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engu með trúni, fjarri fyrir því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, við vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og ég sagði henni þá fyrir útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún nærið því blind. Svo leiði henni að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók enginn eftir sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem.

0: Útvarpsboðinn FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta sjöndi tíminn sem ég á samkomu og fourth time, fjórða skipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem kom, þá gistum við hérna í herbygginu 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you, very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við erum orðið miklu vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni þá eins og andinn hreyfir við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.

stundaði því rólegt síðdegi sem skyndilega brýst út í glundroða. Ökumenn hverfa úr bílum sínum í miðri umferð. Flugmaður hverfur úr flugstjórnarklefanum í 30.000 feta hæð. Fjölskyldur finna tóm föt þar sem ástvinir stóðu einu sinni. Á augabragði hverfa óteljandi einstaklingar sem skilur heiminn eftir í glundroða. Þessi dramatíska atburðarás, leynileg burt hrifning, þar sem trúaðir eru hrifnir burt fyrirvaralaust, hefur fangað ímyndunaraflið í gegnum skáldsögur og kvikmyndir. Hugsaðu Left Behind, seríuna. En við verðum að spyrja, er þetta raunverulega hvernig Jesús sagði að hann myndi snúa aftur eða gæti þessi hugmynd verið hluti af mikilli blekkingu sem hylur sannleikann endurkomu Krists? Nú veit ég hvað sumir kunna að vera að hugsa, en burt hrifning og endurkoma eru ekki tveir aðskildir atburðir. Í þessu myndbandi lofaði ég að fara með því beint að reikningunni og sanna umfram nokkur svafa að hugmyndunum leynilega burtrifningu er ekki til í Biblíunni. Ekki aðeins mun ég sýna þér sönnunargögnin, heldur munt þú sjá hvað orð Guðs segir endurkomu Krists. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Jóhannes 14:3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús, sem varð uppnuminn frá yður til himins, mun koma á sama hátt og þér sáu þann fara til himins. Postulasagan 1:11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, 7 kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp 2-3 kenning endurkomu Jesú, kenning sem er ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í 2 aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrykning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim við framtíða þrengingum á jörðinni. Hinir hólpnöður er hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem er skilin eftir til að þola glundroða. Síðan eftir 7 hörmungar, þegar andkristur ríkir, myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap, en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krists mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu, lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1:7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það er ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tóku á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt, alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblían málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básónu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalónikubréf 4:16.
Geturðu ímyndað þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum, bréf 4:16. Geturðu ímyndað þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum, rísa upp.

Er heimisins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórónur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinbarnabókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóra hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Opinbarnabókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sýna að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvisa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg. Eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteusarguðspjall 24:27. Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins skauta milli. Matteus 24:31. Það er engin vísbending hljóðláta burtrefningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11. Ekki er hægt að leyna slíkum stóru viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunnar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krist mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burtrefningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðandi lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10. Náður því, sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. Augljóslega, þjófur á nóttunni lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll postuli gerir þetta skýrt. En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalónikur bréf 5:4. Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krist komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krist er líkt við þjóf, eingöngu fyrir óviðbúna, fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart, eins og sagt er frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndina leynilega burtrefningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar það sem talað að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn. En ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því

varð það. Sami texti sem talar þjófin, síðara Pétursbréf 3.10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi, Matteus og Guðspjall 24.44, sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrefningu, þá erum við hvötta þess að vera vakandi, svo að endurkoma Krist kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krist í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krist verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Einn tekinn og annar skilinn eftir. Hvað átti Jesú eiginlega við? Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burtrefningu yfirlýsing Jesú að annar muni tekinn hinn eftir skilinn. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekinn af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesú í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesú sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins, Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti. Hver var tekin af brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskyldan Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram. Þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, einn skal tekin og hinn skilin eftir, þá er hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komu hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildu lærisveinarnir fá það á hreint. Hvert þessir fara sem eru teknir? Lúka segir frá. Þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægir þeir. Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamanna. Þeir safnast þar sem eru lík. Grafísk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burtrefningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteus og Guðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinir vantrúðu. Hrifnir í burt í eyðileggingu rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ástamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu. Fyrra Þessalonikubréf 4:17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesú bað ekki í Jóhannesi 17:15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikubréf 2:8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir yrðu þeir sem lifðu af.
sem halda lífið þegar vatnið hjaðnar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifinn út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömuleiðis við komu Jesú eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni, þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessar skæru andstæður. Vaki því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottinn yðar kemur, Matteus 24:42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollvekjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinberunarbókin 22:12. Þegar Kristur snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógurlegu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesú sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annaðhvort eða. Frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesú þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinberunarbókin 22:11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framlengingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmisögu Jesú 10 meyjar. Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitru sem komi seint, fundu hurðina lokaða. Matteus 25:1-12. Jesú segir að lokum, Vaki því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna. Það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkun á spádómi Daníels, 70 vikum Daníels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma, en í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Kris og þegar fagnaðarerindu fór til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn andkrist eftir að Kristur er farin. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burtrifningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur. Daniel 12:1
en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guði lengd hennar. Hinir réttlátu eru ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varðveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krists. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varðveiti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin um að komast undan erfiðleikum. Það er hughreystandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu, en með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarittarinn, Sálmur 91, 8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego, þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsopp fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldin. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjarlykt fyndist af þeim. Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leystir frá henni. Hugsaðu Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hent í grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur, mun Guð sömuleiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varðveita. Í opinberunarbókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinberunarbókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Salmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sigldi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesú bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð. Sjá Opinberunarbókinni 13 og 14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum. Salmur 46, 2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna
vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum. Þannig mun loka tíma fólk Guðs merta blóði Jesu vegna hlýft við verstu pláganum. Opinberunarbókin 16, Sálmur 91, 3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilegu eftir þrengingu sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissum að sama hvað við stöndum frammi fyrir munum við ekki horfast í augu við það ein. Frelsari okkar mun ganga með okkur í gegnum eldinn eins og hann gerði við Hebreana 3. Og þegar Jesús spyrtist munum við verða hrifin upp til móts við drottinn í sigur sælli frelsun. Sannleikur eða hefð, upprunni kenningar um leynilega burtrifningu. Ef hugmyndin um leynilega burtrifningu er ekki að finna í Biblíunni, hvaðan kom hún þá? Það gæti komið þér á óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar, bjuggust allir við einni framtíð að komu Krist eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesu myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin um leynilega ósýnilega burtrifningu aðskilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendir til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesu yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krist fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krist í megin atriði með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Thurl Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield Biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblían var mikið lesin sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darbys um burthrifningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algengi mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðarás sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tildurlega ný guðfræði innan við 2 alda gömul, þó hún sé oft kennt sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur 2 þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbóta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana, settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndara um framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þóttar hafi ekki beinlinis verið þar sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum framúrstefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo.
leynilega komu Krist áður en sú síðari kæmi. Hugmynd sem gæti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrýfningu. Hvað sem því líður ljóst að kenningin leynilega burtrýfningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga. En burt séð frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburðu biblíunar samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krist stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll póstili trúaða sérstaklega við að láta ekki blekkjast af neinum sem gaf í skyn að dagur Krist væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði: látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að Þessalonikum bréf 2:3. Í sama kafla segir hann: honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína, síðar að Þessalonikum bréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkrist og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burtrýfningu kirkjunar. Röðin ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burtrýfningu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum, síðar að Þessalonikum bréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig. Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús getur hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burtrýfning muni hrifsa þau í burtu, þá hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana fari framhjá þeim. Einhver gæti hugsa með sér: ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað. Eða það sem verra er, sumir gæti frestað því að undirbúa hjörtu sín og halda að þeir fá enn að tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Anna Korintubréf 6:2. Blekkingin lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú: verið þér og viðbúnir. Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfning kenningin úr tign endurkomu Krist. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað, og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega: eftir allt sem Jesús þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega, að hann komi sigri hrósandi við lúðra hljóm fyrir augum allra döðlegra manna? Að sjálfsögðu verður hápunktur aldana sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hina illu á brott. Biblían segir: til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvert hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar: Jesús Kristur drottinn. Filippi bréfið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti. Með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burtrýfningar
er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesú vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Matteusarguðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnumeyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda. Það þýðir að við bíðum ekki eftir framtíða táknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Munduð að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesús sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra loka deilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari en ljós fagnaðarerindisins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innanum ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinberunarbókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast, Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndeildarhringinn. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur af gleði. Sjá þessi er vor Guð, mér vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur ekki í leynum heldur í krafti og dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag getur þú tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, biddu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin ber í skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti,
vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eyðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesu sem er vegurinn sannleikurinn á lífið. Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endur fundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hin sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu. Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunar bókin 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og mandrápurum, frillulífismönnum og töframönnum. Skurðgoða dýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardoníx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við nýja tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar.
og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trú af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læðir smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. Enn eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífur dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 83 Gangan til Emmaus. Þessi kafli byggður á Lúkas 24:13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinar á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir. Út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri í huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófasa nafni, sagði við hann, Þú ert vís á eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. En æðstu prestar og höfðingjar voru framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í Rómu bættu þeir við. Við erum vonuðum að hann væri sá leysamund í Ísrael. En nú þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt að lærisveinarnir skildu ekki minna orða Krists og sjá hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannarlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degja myndi hann upprísa. Þetta atriði hefði þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus

þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft litu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði geta sagt þau. Þeir undruðust mjög á hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar, og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði um hann. Ef hann hefði byrjað á því ofinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkomnu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin um hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim er þið trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þegar þau litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesú kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendur kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni, ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu frá dauðum, Lúkas 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburðasögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannani fyrir því að hann sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera sama spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana að leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd um hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra um Messías sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna höfðu villt um fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært, hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn, var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða, en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölutan til þess að bjarga heiminum frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinarnir voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughreystingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausir um að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir héldu hann væri einn af þeim sem verið höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú að heimleið. Hann þrætti grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fétuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru á leiðinni hafði sólin sest
og áður en ferð

Það langarnir komu á áfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maðurinn ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira af munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklega til að þiggja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista, hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátaklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt einföld brauð máltíðin komin á borðið. Hún lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestu þeirra tegi fram hendunum nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það drottinn Jesú. Hann upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyði hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafði setið. Hann sem hafði fyrir skemmstu legið dáinn í gröfinni og þeir segja sín á milli brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur veginn sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi og ósýðu förunautur fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin dimm en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur lifandi frelsari. Þeir syrgi hann ekki lengur látin. Kristur upprisinn. Aftur og aftur endur taka þeir það. Þetta boðskapurinn sem þeir ætla að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þannig mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: Bræð og sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
2: Neist að þú eru þetta hljóst og útvar bóðum FM 105,5. Útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.
3: Kafli 84. Friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skinn tunglskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorði sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birst Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýloki sögunni, og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafi þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaði eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist, sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eruðu glaðir ef þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum: Friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, Vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisur allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Mósi í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessar atburða. Heilagleik lögmáls Guðs, leyndardóma endur lausnar áformsins og mátti Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðska friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði, meðtækið heilagan anda. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Heilagur andi var ekki enn opinberaður að fullu því að Kristur var ekki enn orðin dýrlegur. Hinn ríkulegri útelling andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að prédika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andin í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skyldur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðarstarf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans veiting lífs Krists og gefur viðtakandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þeir synjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skildum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, Anna Tímóteus að brefi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem í hættu. Engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni. Kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galati brefi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að öðrum kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar vanvirðir vald Guðu sjálfs. En á myndinni einnig bjartari hlið. Ef þeir fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð. Þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir að leigað hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eiga að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur. Svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, troða niður misgjörðir vorar. Já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leittur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Skjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesu. Slík fyrirgefning staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinu sínum að prédika fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesu eina nafnið, mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesu kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesu hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökkti frásögnin honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jésús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarnegst ríki. Það særði hégóma gynnt hans að meistari hans skildi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðun í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnur leysi sem virtist þeimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrú ná tökum á huga sínum og hjarta. Malgi lærisveinana settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þanga til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í kvoru að gleðifréttin væri sönn. Meðan lærisveinandi neittu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið heim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Efa gjarn lærisveinninn vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af allu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesús svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann. Hann opinberaði sig hinum efagjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa taka undir viðurkenningu Tómasar Drottinn minn og Guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur hann í. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustus felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammadvöl í Jerusalem, skrapp hann niður að Betesda lauginni til að leiða augum alla þá sjúklinga sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kemur röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk, var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann á sig stóð veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og styrður að, en nú var hann það ekki lengur, eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið var honum er hann kenndi sig heilan heilsu, hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til þess að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einu minna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardaga væri, svo sæll var hann. Hann sagði einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan? Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það veit ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, til að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað vera til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jésús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld váði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur með öllu og Jésús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir eilíf. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta að safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú lítur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jésús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleytifullur mun gefin verða yður í skaut, því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum að sjálfsögðu? Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jésús sagði, þar sem fjársjóð þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóð þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávallt hafa áhyggjur á honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt sem fylgir honum þangað mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Lyktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa og oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð, en ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fátum finnast, þar sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 milljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal milljónir annarra fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnaríkjana eða Nero keisara Rómverja eða hina vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum sem hvert sig sem ég nefndi hér á undan lét drepa og limlesta saklaust fólk jafnvel í milljóna tali. En þegar betur að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægu sannleikur sem við megum alls ekki fara á misvi. Jóhannes nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúft sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýstnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sért nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifreið, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæð til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raunber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýsnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað, gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segju yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala á dómstegi en þeirri borg? En hvaða borg er hann að tala

hreinni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það er auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það er einn kafli þar og svo er það í sjöunda versi, en þar segir eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífts elds, segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimshyggju, við munnaði og saurlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu. Hér er Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann er í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðtekið hjálpræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbréf 3. kapitula frá 10. vessi, þá segir á þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta ferst þannig hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólpnu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og saurlifna sem einkenndi líf manna fyrir árþúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Er kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annað sinn? Hefur það ef til vill gengið af trúnni, þeirri trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera að búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel
með eilífa velferð

þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. versi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjöru Guðs vilja varir að eilífu. Hér er nokkuð merkilegt að finna sem er þessi virði að skoða vel. Hér er fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífleikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur er hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs er eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það er hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikkju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnana og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann er búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áherslu á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans engan skaða líða þótt heimurinn er brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem er þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við erum þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver er staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd þessi tvö hugtök og ef til vill tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi. En ef ég göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það ýmislegt sem að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við iðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar á okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segi hér, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiði til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn réttlátur og það Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri mannesku vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heila á randi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða Sjáu hvað Sefanías spámaður segir þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leitið drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmjúkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvinnun endar. Svo það hægt að stunda eða ástunda réttlæti. En það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orði Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér hann að tala heilagan anda. Það heilagur andi sem kemur okkur til yðrunar eða leiður okkur til þess að yðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans. Af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt
og sem síðan leiður okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu þetta skráð í 12. kafla og 14. versi, stundið frið við alla menn og helgun því að án hennar fær enginn drottinn litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það augljóst að mikilvægi hennar mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessara helgunar fær enginn drottinn litið. Við þurfum réttlætingu sem við vorum að lesa um áðan. Nú þetta einnig tekið með í myndina. Við þurfum að helgast og við þurfum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna. Svo lesum við í fyrra Þessalonikum bréfi í 5. kafla frá 23. versi. En sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami varðveitist alheil og vammlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Trúr sá yður kallar, hann mun koma þessu til leiðar. Hér enda tilvitnun. En helgun hugtak sem notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við réttlætt til þess að við getum helgast og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sáluhjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaranum. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi nú réttlát eða réttlátur. En helgunin ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann réttlátur. Og síðan kemur heila randi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt við eða það ekki þegar sagt að Guð elski okkur svo mikið að öllu fórna til að bjarga okkur en við aðeins viljum þykja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla og 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns og ef að þið teljið að þetta sé flóki eða erfitt, þá nemið staðar og hugsuð augnablik. Allt gefinns, allt lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans
fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum, við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverjabréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, héðan í frá, með heilögum anda. Það er að segja láttu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilíf. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja. Og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu er einna helst að finna í sálmunum. Þetta er lofgjörð sem látin í ljósi hástöfu þegar persónan er gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig er þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, það er að segja halleluja. Halleluja ásamt amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna að lesa og skrifa eða skilja og þurfi ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað halleluja og amen þýðir ef fólkið á annað borð er kristinnar trúar. Amen er annað tjáningarform, nátengt tilbeiðslu og lofgjörð. Amen er eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð er góður, þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilshugar undir þá yfirlýsingu með því að segja amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínu við honum. Og þá höfum við meiri ástæði til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annana er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getur við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, þar sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði ég þú hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langar til að tala í dag, ég langar til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spámenn. Fyrstu kaflarnir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessa þrjár bækur sem að ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og deila mikla og þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur mikla hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reynda langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði Predikari ráðendinnar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitin. Eins verður það nú, áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyntir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, Á hinu síðustu dögum en að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sopnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyru við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir heldur hjá þeim sem standa í breytkastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í þúsund ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap raks bámannana. En þessi kenning þúsund ára ríki ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur Lúkas 18:8 en eins og við höfum séð segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum Nóa Páll varar okkur við að við munum verða vör við mikla ílsku þegar endalokin nálgast andinn segir berlega á síðara tímum mun sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda Fyrsta tímóti þessa bréfi 4:1. Postulinn segir að á síðustu dögum mun koma örðuga tíðir, annað tímóti þessa bréfi 3:1. Og hann birtir sláandi lista yfir syndir sem munu finnast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið er upp á Stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sýna fram á að heimurinn getur ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunnar. En Guð náttúrunnar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá sló á ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir himinsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist af því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunnar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimspíkingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptekinn af viðskiptum og nautnum, plöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu við þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalegur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni að menn lifðu í mörg þúsund ár að talaði það allt upp í 900 ár þannig að Adam sem að Guð skapaði hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma sjö ættliðir í 900 ár Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla að enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að ég lesum þessa bók. En ég ætla að enda þetta hérna á bréfi til Galandamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla sjötta vers Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó er ekki til heldur eru einhverir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðar erindinu Krist Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum er Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna, En það mun ekki veit okkur þá innsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krists.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt tala þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum og sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeimun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna. Og hún ætlar að gefa okkur orð í dag.
4: Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham. Hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin? Eins og eflist margi mun eftir. Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru koninu hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlóu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýtti konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verður sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á níræðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau getu eignast barn? Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sent hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og Guð ráðlagði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hana Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hrættur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atrið sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guðs sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði, hér er ég. Hann sagði, tak þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, tak þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barni sem Abraham hafði beðið eftir svo lengi. Tak þú engason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honi þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafði farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsað hvers vegna? Eða ekki engasonurinn. Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna engasyninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Guð reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynd að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt af stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafðu þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða lexíur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt. Og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið, því það getur þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur.

Núna, að Guði var ekkert um megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Bíði hér hjá asnanum, en við smásveinninn munum ganga þanga til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér komin maður sem með þá fullvissu að Guði ekkert megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getum náð í hjarta okkar uppörvandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur leggja áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur til að styrkja persónleik okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðin og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt þegar svona endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér eldurinn og viðurinn, en hvar sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonur minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég. Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara að kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki um enga son þinn.

Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútinn og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki um einkason þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áheyrendur sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð lauk upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka um hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað Drottinn sér. Svo að það er máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem Drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað Drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt á fjalli Drottins verði séð fyrir því. Engill Drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti Ég sver við sjálfa mig, segir Drottinn, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi um einkason þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðun að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni, blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvert minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á, minnir á Golgata. Fjölskyldutengsl okkar megu ekki koma í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði syni sínum og Jesús hlýtti föður sínum. Faðir fórnaði syni sínum og sonur fórnaði lífi sínu. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum biðja saman. Kæri himniski faðir Drottinn minn við þökkuðum fyrir náð þína sem að Við höfum alla daga, Drottinn minn, ný náð á hverjum degi. Þú tilbúin til að rétt okkur við á hverjum degi, gefa okkur nýtt hvítt blað, Drottinn, til þess að fylla út. Drottinn minn, við þökkuðu fyrir það. Við þökkuðu fyrir að þú gafst þinn enga son, Drottinn minn, til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér. Bara ef við viljum, ef við þiggjum það. Þakkaði fyrir það, Drottinn minn. Þakkaði fyrir alla þær gjafir sem þú gefir okkur á hverjum degi, Drottinn minn. Andlegar og veraldlegar og við biðnum að hjálpa okkur að sjá þar, Drottinn. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum, dag frá degi, öllum þínum blessunum. Og Drottinn minn, ég bið fyrir hverjum að einum einstakling sem er hérna inni, Drottinn minn.
Viltu snerta hjarta okkar, viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur í göngunum með þér, drottinn minn. Ég byðum að við mættum vera öðrundu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottinn minn, og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottinn minn, eins og þú hefur lofað. Ég byð og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég er með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar, aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast, verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldardag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína, þá verður mér hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir á öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum á trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta og njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vildi óska fleiri væri í viðstattir í dag en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá er ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllararefni mitt í dag tengist þessari reynslu og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekur mann þegar fjársjóðir hrifningana fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóplu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar orðið Guðs. Með teskeiðan á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast það að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnuðurinn eykst. En ég ætla að koma með efninu. Það þetta með Tómas og trúna hans. Í 11. kafla Jóhannesar fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Og ég les hérna vers 6-8 og síðan 14-16. Ég trúi við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallað dauða Lasarusar, vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn 2 daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við hann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki. Til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan þá hafi áherslan varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar. Sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur á meðan að spurningar og yfirgreifs meiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðkynna það að svona, þetta er einn af þessum köfli sem maður taldi sér kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég var bara mjög undrandi. Ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas að tala þarna. En lítum aftur á Tómas til þess að deyja með þó. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd Evans og tortryggnunar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkur margra á orðið Guðs? Og í framhald af því vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesú eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtogum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra, svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonsdyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og belsindúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesú. Tómas átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdeu yfir til staðar austan Jórdan árinnar vegna þess að gyðingarnir sóttust eftir lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega varð við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jesús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jesú og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jesús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar höfðu heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna og stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búin að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búin guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduðu kjarnan í boðskap Jesú. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að enginn deyji fyrr en stund hans í fyrirætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jesús segir þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þvílík ógleymanleg yfirlýsing, þvílíku trúa styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jesús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trösti á Jesú. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt við það gerst á eiginlega dulafullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efan. Hvers kyns hans er og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið í stað, kem ég aftur og teku þið til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Það er runnin upp síðasta samverðstund Jesu með lærisveinum sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesus tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það er óvissan framhaldið. Hvað tækir við að baki dauðanum sem hvílir svo þungt á Tómasi? Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátinu var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sjálflega á því að halda að finna öruggu rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneskrar, þessi jarneska lífs, væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilkall til fyrirheita drottins er varða hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélgt hans. En samskiptum Jesu og Tómasar líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesus birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprisin, að hann sé kominn aftur til þeirra eins og hann hafi sagt, þá vill Tómas ekki trúa þeim. Í svona miklu máli hlýtur hann að leita áreiðanlegrar óhreykjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara. Hann verður sjálfur að sjá og þreifa á. Gerist það, þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögðu Jesu, gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vísu? En í Jóhannesi 20, 26, 28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinni lærisveinandi sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinandi komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína. Og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðið nokkuð ljóst að við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og guð minn. Í skilningi sínum játar Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn, heldur beinlínis að hann sé guð sinn. Og hér er það orðið nokkuð ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðið mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá honum. Og þannig þarf það að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas. Ef við stöndum okkur vel í rannsókn orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boða Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeyslu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum með til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svart síni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þyki vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljú að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd. Dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heima neinstar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda, hverju hefur þú hlift að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já, framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem til ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byttu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt talað Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og hann kærður. En saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður. Og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað er réttlætið? Síðasta mánuði, 9. apríl, rétt hjá það CIA í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mig inn í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ. Og spurningin kemur, hvar er réttlætið? Hvenar er réttlætið framfyllt og hvenar er það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3.5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, það átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. En mér langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera. Í dómskerfinu í Ísrael þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri 2 vitni. Áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir, sekir eitthvað, þeir höfðu rétt á, og ekki bara rétt, heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingum fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna af áhrif á það einn veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir sem voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinu, þá voru 23 sem voru löglærðir menn, það voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem átti að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á tveimur sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lámar 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað, þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endala taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn þann sem var í þinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálnu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það aðtryggisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað. Það varð að eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað í musturinu. Þegar að dæmt var að þá þessi 69 einstaklingar urðu að greiða atkvæði og það var alltaf byrjað á yngsta dómaranum. Sá sem var yngstur var sá sem að átti að ákveða fyrst hvort þeir teldu manninn sekan eða saklausan svo að þeir sem voru yngri myndu ekki verða fyrir áhrifum af þeim sem voru eldri, sem voru reyndari og höfðu verið í dómnum lengur. Ef allir dómararnir voru samhljóða sekt hins ákærða, þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allir voru samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látinn laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum ef í réttarhöldunum

þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkert farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem að var líka með í réttarhöldum Krists. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og munið eftir söguna að Kristur var handtekinn á nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur. Það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni. Það var bannað að handtaka manna nóttu til. Það var bannað yfirheyrann á nóttu til. Alveg frá byrjun, það voru lög landsins margbrotin. Við viljum að líta hérna í guðspjöllin og byrjum í Jóhannes og guðspjöll í 18. kaflanum. Við viljum að fara yfir hluta því sem að gerðist í réttarhöldunum. 18. kaflin og 12. vers. Hermennirnir og foringinu varmenni gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færði hann fyrst til Annasar, sem var tengdafaðir Kaifasar, sem var æðstuprestu það ár. En Kaifas var sá sem gefið hæði gyðing þar ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin. Og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum. Og hérna takaði hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá æðstaprestunum sem að mátt ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi samakabla, æðstupresturinn, Annas, spyr Jesu um lærisveina hans og kenningu hans og Jesu svaraði og hérna Jesus má ekki vera neittur til þess að vitna sér eigin orð og sín eigin gjörðir. En Jesu segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundin og helgidómunum þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesu beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesu svarar svona, þá rak einn varmöður sem þar stóð, hann löðrung, og sagði, svarað þú æðstaprestunum svona? Og Jesu svaraði, hafi ég illa mælt, þá sanna það að svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Akkur er varmöðurinn að slá hann? Eins og hann sé segur, það er ekki eins og mú taka hann fyrir dómen þá, að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt á því. Og þá sendir annars hann bundin til Kaifasar æðstaprest. Það eru tveir æðstaprestar hana. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það áttu að vera einn æðstaprestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar er að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðstaprest, hæst bjóðanda. Og það voru tveir æðstuprestar á sama tíma, þau báðir borgu og báðir vildur æðstuprestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldinni. Flettum við í Matteusar guðspjall. 20. og 6. kaflan. Við munum fara svolítið á milli guðspjallana. En það sem athyglisvert að þessi réttarhöld, fyrst hjá Annas og svo í Kaifas, eigu sér staðum miðanótt. Sem var stranglega bannað. Í Matteus 26, 50. og 9. versið, það segir æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesu til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef að þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga, þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta er dómur sem að þeir eru að reyna að finna sekan til dauða og ef að þeir eru að ljúga sem vitni í þessi réttarhöldum, að þá samkvæm þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdi til dauða. En þeir fundu ekkert. Þótt margir ljúvottnar kæmi, loksins komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotin yfir musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala

musteri sjálft. Hann var að tala líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotinu mustur, hann getur byggt aftur miklu fallara sem skapar í jarðar. En hann var ekki að tala um það, en þeir lugu, þeir sneru út úr og þeir voru bara að reyna að finna ástæð til þess að finna Krist sekan. Og þegar þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann getur brotinu mustur í Guðs og reist aftur að þreymur dögum, þá stendur æðstipresturinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér? Sem þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesu. Þeir geta ekki neitt hann til þess að tala, til þess að vitna sinna eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æðstuprestur við hann. Ég særi þig við lifanda Guð. Segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara. Hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús. Þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma að skýjum dýrðarins, að skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir einsvara, þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfa sér og hann segir sannleikan. Hann segir, ég er Messías og þú mun sjá mig aftur koma að skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas, þá reif hann klæði sín og sagði, hann guðlastar. Hvað þurfum við nú fram að við? Þegar heyrðu guðlastið, hvað lístiður? Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur á undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstipresturinn var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuðu réttlæti Krist. Og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín æðstaprestsklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekan guðlast og sekan dauða dóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann er dauða sekur. Og þá hrækja þær í andlit hans, slóa með hnefunum, aðrir börðu hann með stöfum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé. Og Lúkas og Guðspjalli lesu hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextust og sjötta vest þegar dagur rann alveg við morguns árið. Þetta fyrir að morgun samkomu í musturinu. Þá koma þeir saman aftur. Æðstuprestarnir og fræðimenn láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstuprestunum tveimur, þeir hafa yfirheyrslur hjá Sanhedrin ráðinu og svo komur aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta er stranglega bannað, þau verða hittast að degi til og 24 tíma vera að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búið að dæma mann sekan eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur, þá urður allir í dómsalnum að fara heim, íhugaða grandfarlega í 24 tíma og máttu ekki taka þessin ein verk á meðan. Þeir þurftu að íhuga vel hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komu þeir saman en hérna, þeir handtakan að nóttu til, færan til Annasar, færan til Kæfasar, takan fyrir Sanhedrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú er Kristur, þá segi oss það. Og hann segir við þá, þótt ég segi yður það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyr yður, þá svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonur stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við nú fram að til vitnis? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans.
guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin margbrotin. Þeir eru sjálfur dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir, en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur sekur fyrir guðlast og guðlast ef einhver segist fyrir guð sem það ekki, ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk guð sem það ekki. En Kristur sagði alltaf þegar hann var spurður það beint. Hann sagði, já, ég guð, hann sýndi það, hann guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af satansverki, við erum frá guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildi ekki grýtan til dauða, þeir höfðu annað í huga og sem koma til fljótlega. Farið Jónas og Guðspjalli aftur, átjánda kaflan og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti, en það breytist það 28. vers. Nú Jesu fluttur frá Kæfas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðingarnir fóru ekki sjálfur inn í höllina, svo að þeir sörguðust ekki, heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsaðu ykkur. Þeim svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páskamáltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, rétta lögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig en þeir eru samt að hugsa páskamáltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákæru berið fram þessu manni. Og þeir segja ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta var ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákæru nema hann vondur maður. Það ekki lengur guðlast, heldur hann vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segja þá, takið þér hann þá, dæmið eftir yðalögum og gyðingarna segja, oss leifist ekki að taka neina lífi. Og þannig rættist orð Krist þegar hann gaf til kynna með hvaða hætt hann að deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli Guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segir hvað gerðist. Það byrja henni fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og formandi Pílatusar. Þeir tóku ákæra hann og sögðu við hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru að afvega. Hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur. Og Pílatus spurði Krist á, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessu manni. Leið og búra dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann saklaus, þau finna ekkert. Æðstuprestarnir og Sanhedrin fann enga sök hjá honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið að sýna fram og hann saklaus og í hvert sinn á að láta hann lausan en þeir halda áfram. Sjötta vesið, eða fymta vesið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilöf og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram og þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn var í Galilei og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar, sendandi Herodesar konungs sem þá var í Jerusalem þessa hátíð, páskahátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heyrt frá honum sagt og nú vonaði stillist að Kristur myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristus svaraði honum engu. Æðstu prestarnir og fræðimennir stóðu þar, ákærði hann harlega.
Þeir halda áfram að ákæra hann. Hann illmenni, hann vondur, hann æsir upp. Hann segist vera Kristur. En Herodes óvirti Jesús, spottaði hann ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum. Hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, aðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin hann saklausan, fór til Pílatusar, hann var saklaus, fór til Herodesar, hann var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust. En Pílatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingin á fólkið og mælti til að sagði Þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, nú hef ég yfirheyrt manninn í þeir viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pílatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar, ljóst að hann hefur ekkert það dríkt, dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, þið finnir hann saklausan, Herodes finnir hann saklausan, ég finnir hann saklausan, svo þess vegna ætla ég að hýrta hann, ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum. Að láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pílatus að yfirheyra Jesú, þá að kona hans fær mikla drauma. Og hún sendi skilabóð til Pílatusar, mannsin sinn segir, Pílatus, láttu þennan mann lausan, hann saklaus. Ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi. Hann har hættulegt fyrir að dæma hann segan, láttu hann lausan. En Pílatus hlustu ekki á konuna sína. Jónas og Guðspjall, átjandi kaflinn, 33. versið. Pílatus gengur aftur inn í höllina, kalla Jesu fyrir sem sagði hann, ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svara, mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pílatus svaraði, ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestin að selti mér í hendur. Hvað hefur þið gjört? Og Jesús svaraði, mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjónum mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pílatus við hann, svo þú ert þá konungur? Jesús svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fæddur. Og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem á sannleikanum heyri mína rödd. Og Pílatus segir það við hann, hvað sannleikur? Og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir Íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segir þeir, hvað sannleikur? Og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna, en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvað áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pílatus vildi ekki vita. En hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pílatus nú lætur taka Jesú og lætur hústrykja hann. 39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur. Hann saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermennir fléttuðu kórun og þyrnum sett á höfuðunum, lögðin að purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir og sögðu sæll, þú konungur gyðinga og slóu hann í andlitið. Og þá gengur Pílatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann út til þeir svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann saklaus.
Nú hann með þyrnikórun og purpurukápu og Pílatus segir sjáið manninn og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá krossfestu hann, krossfestu hann. Og Jesús, Pílatus segir þá taki þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann er saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svörðu við höfum lögmál. Samkvæmt lögmálinu á hann að deyja því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guð sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast, illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyrir það, þá hann hrættur. Hann reynir allt sem hann getur til að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Krist og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki, ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú er ekkert valdið við mér, nema það sem að þér gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan, en gyðingarnir aftur. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjöri sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann er ykkar. Það sem gerist þarna að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur eru að tré bölvaður á Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristur sagði nei, þið eru synir Satans. Og núna vildu þeir sína fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mannsininum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann eru bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og þeir setja þeir á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Mattheusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlasrauða kápu, það setja reyrsbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja heill þú, konungur gyðinga, þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þeir hann úr kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir fyndu, tóku Símon frá Kýrinni og neyta hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi mynd, kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlegum þjáningum. Það varð að pynta hann meira en nokkur mann, nokkur annan einstakling. En það var ekki þessan sem Kristur kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðasta, það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég alveg viss það að þegar krossin var lagður á jörðina, þá lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út og leita á hermenn og sagði, ég er tilbúin. Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bara lærið sem að koma með sér að byrja fyrir sér, þar var reynslan sem að Kristur næstum gugnaði. Hann sagði við lærisna, byðið fyrir mér, byðið með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði, vakið, byðið, ekki sofna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörðun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér.
ég get þetta ekki. En hann fór til lærisveina og þeir voru steinsofandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vakti og sagði, þið verði að biðja mig, vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síð, afsíðis og hann bað og glímdi við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta of mikið. Fór aftur og svo læri svona sofandi og þriðja sinn fyrir hann að biðja og að segja, faðir, þetta ekki hægt, ég ræð ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, finndu aðra leið og faðirinn í þriðja sinn segir hann, það engin önnur leið. Og bara þannig að Kristi var svo gífuleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáðst svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani, þá hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jesús svo mikið, hann myndi labba í burtu, en líka með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Matteusar guðspjalli, 27. kaflanum, 45. versi, þá lesum við þetta, það sem þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur all land til nóns og ef nón kallaði Jesú hárri röddu, Ílæ, Ílæ, lama sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar sem býta og meiða hvort annað og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtökur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtökur Krist, þá mynd Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krist það var mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jesu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu aðeins, veltiði fyrir þér. Var réttlæti uppfyllt á krossinum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábært réttlæti. Ekki sangjant, en réttlæti fyrir þig var fullnægt það að búa að refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krist munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta ástæða fyrir að Kristur ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægjum refsengurum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jesú, heldur við þig og mig. Anna Korinthubréf. 5. kafli. Texti sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hana synd vor vegna, til þess að vér skildum verið réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað.
og Guð tók við því sem refsingu fyrir okkur. Merkilegt í Efesusbréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versið segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita að sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsemda dýrð hans og náð sem að leta oss í tjö í sínum elskaði sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist, löngu áður en þú varst til áður en foreldrin eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristur myndi vera bróðir þinn, að þú fengi svona rétt, Chris, að þú er þér hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð er óumræðalega mikil kærleikur, ólýsanlega kærleikur, meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð er reiður, Guð er allar að refsa mannkyninu, það er ekkert fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, er alveg ótrúlegt. En ef þú ferði í Samuelsbókina, síðri Samuelsbókina, átindakafla, að lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndarlegur maður og hann var metnaðargjarn. Hann vildi vera konungur, einn dag segir hann, nú er ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og biður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndið þið son minn, gefa hann líf. Orustan á sér stað og Davíð er hann fullorinn maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann er heima í borginni. Það fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepinn. Hlustið á hvað það segir, síðri Samuelsbók, 18. kafla. Þrítugasta og þriðja vers. Þegar hann heyri hvað gerðist, þá var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Og þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgunstjarnan gerir uppreist gegn skínandi morgunstjörnunni. Sá sem var Satan gerir uppreist gegn Kristi. Og þegar hann gerir uppreist, Guð grét. Og þegar Satan er eitt, hann sjálfs eyðist og Guð byrti opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann og syndarar eyðast. Og þeir fá þessa refsingu sem er bölvun syndarinnar. Þá er ég samferður að Guð mun gráta. Háum ekka. Sonur minn. Dóttir mín, dóttir mín. Þetta er Guð okkar. Þetta er Guð þinn. Sem elskar þig svo mikið að hann lagði á Jesum Krist. Að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd er útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna á meðal þeirra sem hafa syngað,
þá mun faðirinn, Kristur og þeir sem eru hólknir, þeir mun gráta. Og Guð faðirinn í kærleika mun með ekka svo að gráta að segja, sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunnudaginn til forna, hann prédikaði og talaði hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofor þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allara spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því iðrun, snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífguna tíma fyrir auglítið drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum allt er þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það ekki þannig nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag ef þú hefur ekki meðtekið Krist, gjör iðrun. Snúðu þér, snúðu til Guðs, syndir þínar fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir þig og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðar með gleði, með tilhlökkun, með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Takktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru marg brotin, réttarhöldinu voru svo óréttlát. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjá við, það réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristur dó í okkar stað. Og ég byrði drottinn að þeir sem á hlýða í dag, að það mér enginn láta líða, að iðrast taka við Jesu að segja, hann er minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika að segja, hann er minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni ég byrð. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

öruggt skjól. Er lúin ég geng lífsins veg og ljóstgeisla tæpast fæ séð, finnst ég sé umvafin þrúgandi þögn og þungt mitt friðvana geð, þá flýja minn drottinn í faðminn þinn. Þar finn ég mig öruggt skjól, þá geislar á braut mína geisli á ný, ég gleð mig við kærleikans sól. Sorgin mér hrjáir og sirtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að vegur að freistinga gnótt. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið örugga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk, þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi mín skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund, ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðar stund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin mín styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn hrumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér. Í nægtum, í skorti, í sælu og sorg, sama hvert hlutskiptið Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn lífstíðar spor. Ég veit að þú lokum mun leiða mig inn þar sem ljómar hið eilífa vor.

upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fættust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki Maine. Mjög ungur þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðs málefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlynd í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasískinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvitundarlaus í 3 vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta á skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylg með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði kastaði steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái í 3 vikur. Engin nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan erði betri. Það var harðasta barátta á æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldru sínum á methodista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við methodista prestinn að hún erði skýrð með niðurdýfingu í hvítfissandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í methodista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar sindurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög uppurvandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting treyði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var um það bil að segja já, þegar hún sagði, Vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, getur þetta verið trú? Er þetta ekki miskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stapra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843 og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristnibóði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í bóðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsafneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum aðventistum sárari en orð fá list. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasumum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt fjórum trúsystrum. Hve himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi. Þá var Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðvent fólksins til borgarinnar helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sínin væri frá Guði og lofuði hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað. Eftir tilvísan drottins ferðaðist Ellen með vinum og vandamönnum frá einum stað til annars eftir því sem færi gafst og sagði hinnum dreifðu hópum aðventista það sem henni hafði verið opinberað í henni fyrstu sín hennar og í öðrum er á eftir fylgdu. Ólýsanlegur ótti gagntók mig að ég, svo ung og veikbyggð, skildi vera valinn til þess að vera ljósberi Guðs fyrir fólk hans. Það bil einni viku eftir ég fekk fyrstu sínina, sýndi Guð mér mannskonar erfileika sem ég erði að ganga í gegnum. Einnig að ég erði að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálar þjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fekk þessa sýn var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög ekki að þig. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul.

Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrkti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var kunngjör þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sín, þriðju síninni, baði ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast ef ég yrði að kunngjöra öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn mín var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsvatnsins. Þetta voru erfiðir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ránglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferð í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess, þegar þau þóttust þess fullviss að drottinn hefði leitt þau saman, að þau gengu í hjónaband sent í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsýna bækling útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Þar sem biblíulegu rök eru færð fyrir helgi sjöndadagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komu fram voru réttar og meðtöku ljósið. 6 mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. apríl 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem fjórða boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðventista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White við fátækt og stundum neyð að stríða. Þetta var áður en söfnuður aðventista var skipulagður og þjónustan launuð. Þá þurftu starfsmennirnir að sjá sér sjálfir farborða og vinna fyrir sér með eigin höndum. James White var því að skipta tíma sínum á milli trúboðsferða sinna og brauðstrits við skóarhögg, járnbrauta og heyvinnu. 27. ágúst 1847 fæddist þeim hjónum drengur. Hann hlaut nafnið Henry. Hann færði móður sinni mikla gleði og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðventista, The Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Allsáu dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni

Tölublöðunum birtust greinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámannlegar sýnir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsinna bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi tvö æskuverk er nú að finna á blaðsju 11-127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850 og Youth's Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852-1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battlekrík og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í november 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battlekrík, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af röst sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battlekrík. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fékk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingarmikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battlekrík. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá henni nýstofnuðu prentsmiðju 16 blaðsýna ritgerð sem bar nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsýður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar, Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vætjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurftir styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið, þau ferðuðist um í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau af vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlsvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautryðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar, allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bókum það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin laut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hinna greinilegu lýsingu á baráttu hinna stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuðþáttum baráttunar, en fjallar ítarlega loka viðburði mannkyns sögunar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá er bátt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn, Herbert, lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum 7. áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útbreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu knía sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá byrtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreinaloftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsamlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sín höfðu menn lítið seint heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðvindistar höfðu sínt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Mellem fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðarhátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem sjöndadags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefið í þessa veru var útgáfa 664 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi byrtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann varð frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að sjöndadags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu mönnum og fræðsla væri veitt heilbrigðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað vefið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sýnt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út, en það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi, svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót sjöndadags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það, heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins, annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf, en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrefsmikil sín byrtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni byrt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt, ekki aðeins í vestur ríkjunum, heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjálpúðar samkomur í Auckland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreyslu starf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða Biblíufélagið. Engum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnað saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðventista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. aðventista. Hinir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagði frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. aðventistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tíma Ellenar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni birtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaði heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878 lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var þriðja Kyrrahafsstrandarverkefni sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hin tvö voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni komi til liðs við White hjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andlegu og líkamlegu ofreynsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfri sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmann síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki víg til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstöddur ástefnu og fundi ýmissa stofnana, en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma varð sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr prentun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreytt útgáfa var og prentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og seld. Árangurinn af útbreiðslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að saminast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana mun ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í Deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri Deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamtakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsi Væt, heimsækti trúboðsstöðarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstarfsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að það ferðinni gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evrópulöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hennar löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsi Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði ég hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka. Þegar ég, undir hinum erfiðustu kringumstæðum, hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvað að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hinna löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsetur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðvar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaðist Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valdensíardalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún auðum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875. Er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. Á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftirspurn eftir fjórða bindi bókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deilan mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eð það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munið þið lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á mót okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

Ljóðaskáldur Longfellow gat hrypað á bréfsnepi ljóð sem hann samdi í skyndi á staðnum en síðan var selt fyrir 600.000 krónur. Þetta segja menn að sé gáfa. Með því að skrifa nafni sitt á ósköp venjulegan pappír gat Rockefeller gert þennan pappír milljóna króna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem er virði tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið bút af strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta er kallað list. En Guð getur tekið auman og vesælan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin er algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifin burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reikninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinthubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himin þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeiminn sem sagt vera hinn annar himinn. Og svo það himinninn þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í. En sá himinn kallaður hinn þriðji himinn. Við skulum ekki blanda hinnum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið, þar sem hann aðeins til í orðlýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja, hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins. Og svo það dvalastaður Guð sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins. Eða sá hann dvalastað Guðs aðeins í vitrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korinthubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Tilvitnun líkur. Þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hefði gefið honum. en segist síðan ekki gera sér grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunveruleg að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annars staðar í Biblíunni er sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum bæði spámennum Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð en lýsingu spámannsins er að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir Árið sem Ússía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og knæfandi veldistóli og slóði skikju hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég, vei mér, það eru út mig, því að ég er maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Einn serafanna flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kólinu og sagði Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem synduðu maður í návist Guðs. Lærisveinninn Jóhannes, sá sem skrifaði Guðspjallið sem kennt við hann og sem einnig skrifaði 3 bréfin og opinberunabókina, fékk margar vitranir og opinberanir frá Guði. Mestur hluti opinberunabókarinnar fjallar það sem að sá og heyrði í slíkum vitrunum. Hann sá borgina Nýju Jerúsalem á himni og lýsir henni mjög ítarlega á síðustu blaðsíðum Biblíunnar. Jesaja skrifaði niður lýsingar á því hvernig lífið verður á nýju jörðinni sem drottinn mun skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fékk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segir frá því í 1. Mósebók 5. kafla að Guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi inn í himinin og því í 1. Mósebók 5. kafla að Guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi

Meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu. En hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu, þeir sem sagt og er að hugga hana, að þeir sjá að hún er að ríkur upp og þeir elta hana, halda hún sé að fara gröfinni til að gráta þar. En nei, hún var að fara að hitta Jesu. Og þegar hún sér Jesu, þá gerir hún annað. Hún fellur á fótum Jesu. En hún segir nákvæmlega sömu orðin og systi sín. Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáin. En það sem hún gerir, hún bara, hún tárast, hún fyrir að gráta. Og þegar Jesus sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni, þá sem sagt, verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við, hvar hafið ég lagt hann? Og hann minn sýnta. Og þegar hann sér það, þá grætur Jesus. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir, sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu. Og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig er það með okkar kærleiksríka faðir á himnum. Að hann finnur til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna er það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn er að gera. Og það var ekkit öðru sér þarna. Að þeir bara finna að því hvað þessi maður ekki opna, sem að gata opna augu blindamannsins gata hann ekki varna því að þessi maður dæi. Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn minnir og það er alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gagnrýna Guð. Þetta er náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu. Að þá tökum það nærri okkur að það sé vera að gagnrýna Guð. Auðvitað eru ykkur að sagða gagnrýnsraddir alltaf úti. Jesús segir við þá. Hann bara stendur hann fyrir framan, er hrærður yfir þessu öllu saman og segir taki steinin frá. Eitt var ég að hugsa hennir þegar hann segir þetta. Taki steinin frá. Jesús hefði. Hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, er eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar á mennina og byður það um að færa steinin frá. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og við eigum aldrei að ætlast til þess að Guð geri fyrir okkur það sem við getum gert sjálf. Alveg eins og með fagnaðarerindi, Guð kaus, hann hefði getað fengið englanum til að sjá þetta allt saman, en Guð kaus að fá okkur mannfólki til að taka þátt í þessu starfi og fá þessa samvinnu við okkur. Og þannig er það bara sem betur fer því að það er, við verðum þakklátt þegar við fáum að taka þátt í kraftaverki hjá einstaklingum. Er það ekki sammála? Að fá að vera þáttakandi í einhverju sem að Guð er að gera hjá einstaklingum, það er stórkostlegt. En svo er það þegar sem sagt hann segir taki steinin frá. Þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún labba til Jesús og segir býtu herra það er komið nálíkt á honum. Það er komið á fjórða dag. Og Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur er í rauninni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft, allavega ég veit ekki um ykkur, en ég vissum að þið geti fundið samasemmerki, hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum, en verið með svona efasemdir. Að þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta er ekki að ganga upp. Eins og ég segi,

Hefur þú tekið fram fyrir hendurnar á Guð og sagt þetta er vonlaust? Þetta er bara glatað. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nályktina viðkomandi og mynd Guð á að þetta er alveg glata dæmi. Við höfum bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, samt erum að byggja, en það er samt efi. Ef þú segir það segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jesu. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesus hóf upp augu sín og mælti Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Fann þarna önnur tvö atriði það sem að Jesús, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann er að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannesi kaflan 17. versinu, það sem að hann er að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jesús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bæni var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning á þakklæti, en með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltu hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom út vafin líkblæjum á fótum og höndum og með sveitadúk bundinum andlitið. Og Jesús segir við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess, eins og þarna í þessari sögu. Mér langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég er að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja? Þegar Krist er búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það er kallað opaslega stert til mín. Þetta er bara svona innri rödd sem kallar svona svakalega stert. Og svo þegar ég er að, hérna, er byrja að ganga hans með Guði að þá, hérna, býði frængu minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá. Býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og þá var náttúrulega langt, eða svona slatti hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla. Þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf ég sagði við hana. Ég skil ekki. Allt í henni bara þráði ég svo Guð. Og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mig þetta. Veistu það, Magga mín? Ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni. Veistu það, Magga mín? Það er búið að byggja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár. Og þetta er svona, það var svo stórkostlegt. Að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að byggja fyrir mér og öðrum í mörg ár. Mér var svo stórkostlegt. Og ég upplýði mig alveg eins og Lasarus sér að koma þannig að ég var svo hissa. Og ég geti ímyndað mér að Lasarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna lappandi út með líkblæðirnar og allt. Hvað hefði reyla komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp. Hann náttúrulega... Ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér og það var eins og þær systurna gerði, þær báðu til drottins. Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lasarus. Að þetta að hann hrópar hann að hárri röddu og kallar hann út, að það er svo mikil kraftur í þessum orðum minnir. Og veru minnu þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum að Jesús sagði þessi yndislegu orð. Allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Hugsaðu ykkur, allt vald. Og ef við einhvern tíman efast hver hefur þetta vald, þá ættum við ekki að vera í vafa núna.
Ég ætla að láta orð Páls postula vera hér loka orðin, en hann segir Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinvorn Jesu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Við skulum lúta á höfði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu, drottin minn, hver hefur allt vald á himna og jörði, drottin. Og fyrirgefð okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúnni. Og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur, drottin minn, til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drottin minn og byðja fyrir öðrum því að það alltaf von hjá þér, drottin minn. Og að við séum minnu þess. Hversu lengi sem við þurfum að byggja fyrir einstaklingu drottin minn að það alltaf von. Og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga. Í Jesu nafni leggi alla vin okkur á ættingið í þínar hendur og ég byggði þess. Ég byggði þess drottin minn að þú leysir þá undan óki óvinarans. Í Jesu nafni drottin minn byggðum og þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri. Og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengi frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margs konar verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neinn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottinn er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum um gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Boðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginu fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynd af Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notað aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu. Ef það vilji okkar. Það einfallega sú aðferð að koma fram af sannfæringu. Að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula. Þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hve ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Hún finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfa sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í lífsitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli býður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægir þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði,
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í biblíunni. Ég hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburðu Páls í Filippibréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér á eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflynd yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námd. Verið ekki hugsjúkir neitt. Heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beini og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðru öllum skilningi mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverri blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisögun á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan týndasauðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem týndur og gleði hann sér mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu, annar fer út í heim til að lifa lífinu, en svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum, faðmar hann að sér og gleði hans er mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasar guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteus 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjóðfélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkuð til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta frekar heimskulegt finnst mér. Það ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur. Þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenningafarisejana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihaldi boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og sú gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegri gleði. Þegar við kynnumst Guði, eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlegu og létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað að gerast. Það fagnaðar erindi sem Jesús kom til að boða okkur upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð til að vera með okkur, þá áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún illskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann. Þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur. Þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, okkur varla sjálf rátt. Satan vissulega til staðar og hann öflugur. Engi skildi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma er hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lígi. Á sama tíma býst okkur fagnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitir okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði er hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist ætla að taka heila eilið fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég veik, þá ég máttug vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlitið þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlitið þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsi mig hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum. Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limitnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín. Þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom. Já, ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður. Þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig Guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stert mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt um ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég get í öllu borið traust til ykkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætirðu fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhvern tíma velti fyrir þér, hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur, þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthubréfi 10:4 segir, því að vopnin sem við berjast með eru ekki jarðnæði,